0: אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים לייס, אני לא אומר איזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין, אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנהפך להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן. ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול... במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, לא, אני... הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת, שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפעמים שראיתי אמור להישאר? כל אני... שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם להפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדעת רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבל את החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג, הוא לא קיבל את ההזדמנות.

0: דמות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית, והפסידו.
1: אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה?
1: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות עודי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת, הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יהיה שני X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה במקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. Okay. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחר רשמי,
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו פה בארץ,
0: של ג'ארד הרפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש, אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה, אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. אוקיי. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע.

0: לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות, להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסיפור, עם כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת מבין לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, כן, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד דארפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי. Okay. כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו, לשדרג
0: את עצמו עוד יותר.
1: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: לא, אני, רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד דארפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד דארפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד דארפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זה החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו ליג, של היורו קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשביל

0: הוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בה הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים. בשבוע הבא נבחרת ישראל חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ו... אנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת, על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
3: היה פלייאוף טוב.
1: אז בוא נברך.
3: נברך על זה, זה עשה לי את השבוע.
1: גם את הפועל תל אביב, וגם את המינלת. היו פה שלושה משחקים. המשחק הראשון, עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4. לא יודע אם תקרא לזה, הצילו את העונה, אבל נתנו טעם אחר לעונה הזאת. נתנו טעם אחר, ואני אומר, צביקה, מגיע קרדיט, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
3: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
1: אז למה הם עשו שביתה?
3: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים. אתה לא מבין מה הולך בנשמתו, של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי
1: עם
3: ציוני גאה וזה לא ככה וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים
1: כלום.
3: זה היה איזה מין אגו של של של שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
1: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק משהו מחדש.
3: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
1: נכון.
3: הם ירו לעצמם ברגל.
1: טוב, נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא פעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב, אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונה.

0: האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב, וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר, שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה, אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איטודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה שמה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3 מיציץ היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר גם הוא חצי ראשון, הוא נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפועל תל אביב, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה וזה בסדר. קודם כל, זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004 שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלשה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
0: בסדר.
1: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה, האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהיה קבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה,
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק 3
0: מילאו... הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
1: גם הפועל אתמול מילאו יחסית, ברגע שהיה...
0: צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
1: היה אבל אתמול יותר קהל.
0: בסדר.
1: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב, על המעבר ליד...

0: יד אליהו, אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה שמו את כל הראש על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים מדר, אנחנו צועקים את זה שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים מדר היה מקום. עכשיו גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף השתמשו בתומר גינת, תומר גינת כן. עשה 10 נקודות. איזה...
1: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה כן. זריקות.
0: עכשיו...
1: הוא היה מצוין בשני המשחקים האלה.
0: איפה נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב? עכשיו... אתם אומרים לי שאלעזר בריינט הוא...
1: עוד מעט ניגע.
0: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
1: איזה מנהיג?
0: הוא המנהיג של הקבוצה.
1: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה איזה מנהיג? מנהיג זה, זה, מנהיג זה אחד שפה.
0: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע. אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו. עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
1: כן, בא ל...
0: בא... מעודד את השחקנים, הוא עדן אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
1: איפה בלייקני?
0: בלייקני פצוע? אוקיי, איפה מטפלים בו? מי מטפל בו?
1: במיקונוס.
0: אוקיי.
1: ואז עכשיו אני רוצה לגעת...
0: עובד הקשר עם הטרדישן של המועדון.
1: אני רוצה לגעת איתך אבל במאמן. אדוני טודיס. אני קודם כל שומע, עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
0: אני אעצור אותך שנייה.
1: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
0: אני לא יודע.
1: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
0: אני רוצה שתחליט לי.
1: נו?
0: בצד אחד אומרים שאיתודיס קובע הכל.
1: מה זה קובע הכל?
0: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי, עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איתודיס, הוא, גם אופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכפק.
0: אמר, הכל כדרכו, הכל כגיון שלו, אז אל תזרקו לי פתאום על אינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודיס, ויקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי איתודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג? אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי איתודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל, מגדל...
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז יכניסו את רנדולף במקומו.
0: רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? או, מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך. אבל אני צריך. אז בוא נעלה ווינרייט ב5, גינת ב4, בלייזר ב3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד, לבד, לבד, לבד.
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קלע סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: הייתה זריקה...
1: נכון, גם מדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות?
0: לא הצליחו לעשות פאול.
1: אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור הוא 9 שניות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
0: קשה למצוא.
1: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את האטמן?
0: אני לא עכשיו אשלוט לך מהכיס.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע...

0: שיטשו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, איזה, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר היה להצמיד לו מאמן כושר כדי שאת השתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיאה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלייאוף? אז תגיד ככה, שלושה משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר. כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים. וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו, אתה יודע, באלן אלן. ומכבי תל אביב בא לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי, אדון אופר ינאי. מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב. זה הכל.
1: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני
0: תיק הפלאוף. תיק הסורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
1: עכשיו, אני מכבד את, מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי, שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. זו, אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל, אופר לא איש כדורסל, ואופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, הוא טורו. אני יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
0: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
1: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו עם כל הכבוד. בסדר, היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה או זמן מתיחות ביטחונית או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
0: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
1: מה זה?
0: לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
1: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של פיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
0: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות במשחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך מנכ"ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
1: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
0: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
1: והוא פה.
0: לא יכול להיות.
1: כמו לא הודיע שהוא פה.
0: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
1: שיש לו חוזה.
0: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
1: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני לא יודע.
0: למה הוא משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קאטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
1: מכבי
0: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
1: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, שולחים לי אלפי וואטסאפים, למה ווקר לא משחק? אני אומר,
0: לא אתמול.
1: לא, לא, בכלל.
0: ביום ראשון.
1: את מי אתה מוציא מהחמישה?
0: בריסט, ביום ראשון.
1: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת.

0: מצוין.
1: נכון.
0: אני יודע שבתוך כדי הזה כבר, או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם...
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל,
1: שבשלושה
0: משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף.
1: אין ספק.
0: אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים. היה כמה פעמים אתמול שג'ונדי הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מקבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מקבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד הגביע, 2024 הפסיד הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגע פנן ולפניני מאחורה ולכל מי ש... כל מי שבמכבי, קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
0: באיחור.
1: לא, רק מחתימה את השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
1: זה הספיק השנה למקום 12.
0: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגם. זה
1: עכשיו הם הולך קולסון.
0: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים, אתה, אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את הזה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע.
1: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
0: כן.
1: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
0: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
1: נכון.
0: מפני שאני חושב שגם לונדברג מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
1: אבל אני מזכיר
0: רגע, לך. רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו, לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
1: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
0: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים. אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדובלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדובלה הלך, אני שמעתי שקולדובלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברתו לו מאה, אנחנו לא יודעים, אני כמובן
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול צביקה זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל, הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה, הוא יודע מה האלטרנטיבה שלו.
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביא.
0: אוקיי. בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה, אתה, אתה מעלה את הדבר הנכון?
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב?
0: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק.

0: אלו תקופות טובות בהפועל חולון, הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך, עם כלייה יוצאת מן הכלל 103, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר... זה.
1: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד ארפר עד 2029.
0: שפו.
1: החתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל... אותו,
1: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם הוא יודע, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שיחזירו את ארפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה, ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש בזה, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: לא, כאילו צריך, נתנו את כל הסניגוריות.
0: ההישג,
1: נתנו את כל הסניגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
0: גם.
1: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון. עם כמו שהיורוקאפ נראה.
0: לא יהיה להם בשנה הבאה את הצ'אנס הזה.
1: כדי לקחת את אותו גביע.
0: היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום,
1: אדון ינשוף,
2: חג כבה טעוף, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
0: הייתי בו.
1: ששיחק שם,
0: כן.
1: ושיסביר לי איך...
0: היה ילד צעיר, ילד צעיר עם
1: בלואית. היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
4: אהלן צביקה, אהלן אלי.
1: שלומך, זה הכי חשוב.
4: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד, ואת החיים לחוד, והכל בסדר, ואני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה, ונחזור לכדורסל.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים, אריה, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור של רני משתדל, אריה כותב טור בטעם.
0: מה, אתה מספר לי? אני מקבל אותו
1: בארית שונים. כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש האחרון,
0: הוא שולח אותי אליי לפני,
1: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי 57 שנה, וזה לא קרה, אריה.
0: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
1: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
0: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
1: אוקיי, זה גם.
4: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע, יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
1: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
4: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הקבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. וסיכו נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל...

0: זמן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל, לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו, מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת האליפות.
1: ארי, אבל יש לא מעט תועדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
2: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
0: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
2: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
0: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע. מקצועית, לא רוצה להישמע...
2: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
0: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
2: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
2: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה איך שהוא קנה את הפועל, מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך, אחד, האויב שלך זה לא מכבי אלא אוהדי הפועל, הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
2: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
1: לא באים נגד הדרייבים. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
2: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
1: לא,
2: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
1: מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבים.
2: בסדר.
0: חבר'ה, אנחנו כבר מדברים על הדרייבים, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
2: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, ואם אני מסתכל אובייקטיבית, הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 0 ו-5 נקודות, זה תמיר.

0: אמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונברג
0: ובריסט, בריסט.
2: ארי, ברשותך, ארי, אין לנו הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות. הוא
1: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה
2: הרבה. לא, הוא בא, ארי, הוא בא. הוא מחויב, הוא רוצה.
1: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל איבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לשאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע, תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1-12, רואה בכלל את המשחק? אבל אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
1: אתה מבין, זה היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את גמר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט, הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות, ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן,
1: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
2: הביאו שופטים מחול או אז או עוד לא?
0: מה פתאום? מה פתאום?
2: ומה היה המענק הרי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? איזה מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
1: פסל את ברי לבוביץ.
0: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
1: מפיבה.
2: טוב, ארי. נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
2: טוב, בוא נראה, בתנאי, ברגע שזה חשוב להם, לא עופר אין לה, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
2: הבנתי, הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
2: תודה רבה, צביקה, שהיית לנו. תודה לרד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
1: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
2: שבוע הבא. תודה לרד ירושלמי שהפיק פה את הכל. תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה. סו לאט, סו לאט, החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט, כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שניף את הקפטן, את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי.

0: כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
1: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, הודעתי, חשבתי על פרישה כבר לפני 2. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
1: אז רציתי לפרוש לפני 2, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
1: איש מאמין.
0: מה קרה?
1: לא יודע, פשוט זה...
0: התפייד מהצד שלהם?
1: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים ומאוד צריכים ומאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
2: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
1: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
2: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שהם מעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר, משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה, הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
0: עשית לו ברקה.
2: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
0: אתה מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר, קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
1: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות. כשפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחלט על שום דבר. תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב. כי יש לך הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
0: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
1: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
0: בהחלטות בקריירה.
1: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
0: בשביל לשחק בביתר.
1: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל. ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו. כדי שיהיה לנו מהמעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
0: ההצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת הפועל תל אביב, למשל?
1: למשל.
0: ומה זה אומר הצעה אחרת? הצעה טובה יותר? בכסף?
1: לא מעט כסף.
0: ותן לי עכשיו דוגמה
1: למה... שואל את קובי רפואה נגיד.
0: כן?
1: הוא היה מורה בפרקים.
0: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
1: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: ביתר.
1: לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, נגיד לך זה.
0: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
1: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
0: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
2: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
0: אופיר יגיד לך שלא.
2: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
0: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
1: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
0: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
1: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יזהות ביתר.
0: והביא את אלי אוחנה.
1: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
0: נכון.
2: אלי טביב.
0: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
1: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
0: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר או ש...
1: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה בהצלחה.
0: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
1: כן, ומאז רק הלך אחורה.
0: מה, איך תסביר את זה?
1: לא יודע.
0: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
1: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד פעם.
1: כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת,

0: כאילו יש את המחווה הזו ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת, ואני עוד הפעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
1: אני רוצה
0: אופיר.
1: להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח
0: אני,
1: להבין.
0: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר ולראות.
2: שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
0: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד שורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה בטרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת, אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
2: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה של לבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל היש עליך. זה מקצוע לא פשוט, ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני, שאתה מנצח אתה על גג העולם ושאתה מפסיד אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
2: איפה גיא דמק? עשית מזל להיות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
2: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים, אתה אומר לי.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
2: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם,
2: כן,
1: היית
2: כן.
1: יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
2: איך כולם, כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע כן.
1: אמר לי מישהו... תקופות. אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
2: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
2: לא, תקציב אורחל 30-40 אלף שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
0: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
0: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן, אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה. וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
2: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו חודשי, איך היה חוזה מטורף, לא?
0: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל... קיבל פה איזה
2: מיליון ומשהו לחודשיים. אבל כן. משהו הזיה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
2: האמת שזה... כבר חשבת על פרישה. אני קיבלתי את זה אחרת כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר, אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
2: זה רק, זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
2: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל ללב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי, והילדים שלי והמשפחות שלי והכל, זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רצוסה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן, כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל שלושה חודשים לנשק סמל אחר.
2: כן, זה אנשים מרוקאים. כן. אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה...
1: כשאנשים
2: הוא לא... יכול, הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כן. כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
2: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסיק כביכול, שנפתי את הגביע והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, איזה, תנסי לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
2: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד. לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר, הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה עם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לא לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
2: עכשיו שהיה?
1: כן.
2: מדהימה, עונה אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
2: קודם כל לא הייתי עולים... עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתי עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת, ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
2: מרץ.
1: מרץ. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית. ואתה מפסיד, אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה אף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
2: כן, כי זה, זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרוד, כולן, אז אתה, תמיד אתה שם, ושכאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון, נכון? זה היה נג

0: באר שבע וגם דקה 85, אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן, וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
1: כמו שנקרא. אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
2: כי הוא מדבר על...

0: כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני אוהד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
1: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בכלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הקשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
2: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
1: ברור, אתה שאל מלכות
2: הרען. הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים. ואז עברתי להפועל הכדורסל.
1: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
2: יפה.
1: מי שאמר לי, היינו אלופים.
2: נכון.
1: בדיוק ב3 דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אני יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה בשוק, כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שחו בקשר מאוד טוב.
1: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני פרויקטים.
2: דור הזהב! ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... מחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט-טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
2: שבאים לשחק כדורגל ו...
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
2: איפה זה?
0: בירושלים.
2: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
2: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן,
2: על הסינתטי.
0: במקום אחר.
1: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
2: מהגלידה של עד דירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אין דירם משותף שם.
2: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
2: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
2: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני את כל הטעמים.
2: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
2: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
2: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
2: אוברדוז.
0: אוברדוז. וואי, רן, אתה חזק.
2: אני חזק.
0: אתה חזק.
2: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
2: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
1: רגע, אולי נזמין את רן לאיזה...
2: עזוב, אשתי
0: משגעת
2: אותי... אשתי משגעת אותי...
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
2: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
2: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
2: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה, לא יודע, הרבה. נפוזה.
2: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
2: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. פתח את החבל ורצתי.
2: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה העסקית,
0: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
2: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי 2 שנים שאני כבר במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
2: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
2: וואו.
1: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
0: נכון.
1: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
2: מזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
1: בדיוק. אז...

0: אני יודע שאתה עברת הרי דרך. ביתר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
2: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת, זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלהם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב, חייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
2: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הם מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שלהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
0: איזה מסר אתה?
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
2: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא היו פונים אליי בכלל, ככה הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד הוא עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
2: לא, אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
2: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
2: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, ובאתי אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
0: עם איזה אומן גם, לא היה...
2: אורן להב והרבה זה, והזמרים, ובאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה... האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שמה. אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל ב... יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
2: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, התפני היום. חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
2: מה זה שומע? הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים.

0: בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס. היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון. ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, יאללה ביתר, הייתי ילד. והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
1: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
0: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
1: בתקופה הזאת זה היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
0: סדאי וקדאייב.
1: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
0: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
1: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
0: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
1: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
0: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
1: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
0: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
1: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
0: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
1: משה חוגג, מה?
0: נכון?
1: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב
0: רק נכון?
2: שגם שחקנים...
0: נכון, נכון.
1: ובא, היה?
0: נכון, אחד.
1: מי?
0: מה?
1: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
0: הביא אחד, עלי מוחמד.
1: עלי מוחמד,
0: בזמנו?
1: לא, מוחמד לא מוסלמי.
0: אני חושב שהוא מוסלמי, כמה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
1: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
0: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
1: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: אבל סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
0: בוא, אופיר שיחק בקריית שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
1: גם
0: במכבי חיפה. אני זוכר בזמנו שאמר לי פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי, היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
0: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
0: תאורה לעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
0: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
1: חוגג, טביב.
0: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
1: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו אברמוב אמר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
2: אני מסכים.
1: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
2: תראה, אפשר לומר באמת, היו... אני חושב כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
1: חד משמעית.
2: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה

0: את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לילי טבי ולחוגג ולפני ולפני, כל מי שנכנס לאיזשהו סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
1: בתר זה הקהל.
0: ולזכותו של, של ברק.
2: ששמחו ביום אחד אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
1: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
0: חד משמעי.
1: הקהל שבתר זה, זה, זה, זה, זה. בתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
0: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, יש לה, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה, אני חושב שזה חלק מהווי של המוח.
2: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך,
1: רוני
2: אחי?
1: רוני לוי קל.
2: רוני לוי קל?
1: רוני לוי גאון
2: קל. אומרים שהוא איש קשה.
1: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את,
2: את הבמה.
1: את הבמה, אבל רוני לוי עיצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
2: רוני.
1: רוץ עוד קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
0: אתה מבין רנה מה, העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
2: כל אחד ייתן שם אחר.
0: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
2: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
1: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, אני אוהב אותו.
0: הוא דמות.
1: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
2: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
1: מלא, לעוד עונה.
2: לעוד עונה?
1: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
2: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
1: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא עצירות, מלא במניטיים.
0: סופר מקצוען.
1: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
0: ואישיות.
1: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש... ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
2: רגע, אני חושב שהוא אמר...
1: לקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא, אי אפשר שלא יתאב בקהל של ביתר.
2: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
1: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, שהם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד טובה.
2: הוא עמד בזה, חד וחלק.
1: גם שיש טעויות.
2: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
1: אין אמונה בישראלים פה.
2: אין?
1: בשחקנים הישראלים.
2: כן?
1: תספר לך סיפורים, אתה שנוריד את האוזניות.
2: תספר לי סיפור אחד.
1: לא עם האוזניה.
2: מה?
1: לא עם האוזניה.
2: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
1: אני אספר לך את זה על זה. שחקנים ישראלים, כן.
2: עד כדי כך.
1: כן, כן. ככה זה, חוץ מזה, לא כולם מתה. לא כולם ירושלים. מי שלא ירושלים, אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
2: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
1: נכון, תמיד הייתי בכנות.
2: הרגע הכי מבאס בקריירה?
1: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
2: בטדי, בטדי עוד.
1: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
0: הגול הכי משמח.
1: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
0: לא, אבל ראיתי אותך שער אחד נגד סכנין.
2: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
1: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבבא, לגול בכורה נגד דאקו.
0: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, עושר, הוא... אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
1: כן, כן, יש רגעים מדהימים.
2: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
1: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
2: לא מקצועי?
1: הרגע הכי מאושר, לא מקצועי?
2: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
1: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
2: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
1: הילדים, הלידה של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
2: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
1: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן. כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
2: וואלה!
1: שחקן, שחקן, כן.

0: כן. מה הוא משחק?
1: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן
0: שמונה. אולי ראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
1: כל איפה ששמו הוא שיחק.
0: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
1: רק בריאות.
0: האמת, כל השאר שטויות.
1: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד נשאית, לב ענק.
0: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא, ולקדם נוער, דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר כן. עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
0: יש לו ביתר נורדיה, יש לך מ-קף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים היום.
1: היום כן, היום, אז
0: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
2: אז היית אומר, ביתר הפועל, אתה מבין? וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
0: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
0: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
1: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
1: וחצי.
0: אותו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
2: הוא מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
3: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
0: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
3: כן.
0: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
3: האמת שבתקופה של השבעה באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ו... איבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
1: דניאל, זכרונו לברכה.
3: כן, אז הייתי איתו גם...
1: כן, זה היה אח של תומר.

0: כן, בטח.
1: קטמון.
2: אז...
3: כמה ירושלים קטנה.
2: קטנה מאוד.
3: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
1: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
2: בסופו של דבר,
3: כן. אתה מחבר לזה.
1: ברור.
2: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
3: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
2: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
3: אלי פרץ.
2: אלי פרץ. אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
3: ויש חבר'ה, יש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
2: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
3: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
2: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
3: קריית מנחם.
2: קריית מנחם.
3: יפה. ביתר הוא הפועל?
2: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
3: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
2: בלנקוס לגמרי.
3: כן, ריאל מדריד?
2: חד משמעי.
1: איזה אח יקר. באמת עליך.
3: הנה,
2: ירושלמי.
0: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
2: לגמרי.
3: מה, ליד אופיר שם אותו.
0: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
1: איתן זה איש
0: ממלאך. יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
3: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
0: ארגנטינה.
3: ארגנטינה, מתן?
2: פורטוגל, חד משמעי.
3: אתה הולך על פורטוגל.
1: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי.
2: רק פורטוגל, רק
3: קריסטיאנו. עושה את הנופיר את המילים מהפה.
2: רק קריסטיאנו, נקודה.
0: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
3: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
2: תודה רבה לכם.
3: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
1: ילדים מעל
3: הכל. תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
1: אני שרוף עליך.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
4: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה. שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר. על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך מקנה.

0: אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה כן. ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה, בוא נגיד, עוד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזו משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר ככתם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: הצבענו.
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו, יאללה, יאללה, טק, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח,
1: אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה,
1: לא מופרך להגיד...
0: בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל 4, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא, הוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
0: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
0: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל 4 לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
0: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו אי שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
0: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
0: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
1: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: אני מבין. לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
1: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף.

0: אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית צנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגרדים המטורפים שיש שם, אז הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה, עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים, בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
2: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
2: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
2: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: הכי לא ריאל מדריד, אבל, אבל זה, מה ש, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
2: כן.
0: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה, בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
2: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
2: אני תייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריך 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
2: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
2: מסכים.
1: הגיעו לקהל, ל-20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
2: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
1: רע מאוד.
0: כן.
1: בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
2: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
2: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
2: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
2: אני אף על זה, נו, קדימה, כבר
0: סיכנת. ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
2: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
1: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
2: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
1: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
2: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
2: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
1: צריך חזק. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
2: כן.
1: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
1: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר?

0: ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
1: הנמסיס של שר שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: ניתק לנו, הוא שמע ששר פוז מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת?

0: ראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: השרבי ואני יוצאים.
3: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלי אוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: לא,

0: התחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד. טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
2: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
3: עומר יודע על זה,
1: וואי. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
2: תודה לך.
1: שר שום.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
6: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
6: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
6: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
6: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
6: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
6: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בליגה הלאומית,

0: נוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
1: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
0: כן.
1: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
0: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז כן, זה לא הוציא
1: כאילו,
0: אותך.
1: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה כאילו כבר זה עבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, בנוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עבדתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף הגליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה כשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעברה, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים

0: שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא לא היה, לא היה את החיבור הזה. באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי, באמת אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל. ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך... ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קום כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה,
0: כל
1: כן.
0: כל הסרט של בני למשל. יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון. אבל בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם. אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על הבשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת עצמך בהפועל כפר סבא.

0: עלית איתם לליגת על,
1: נכון.
0: ולא המשכת איתם.
1: לא, הייתי בליגת על איתם.
0: הייתם בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את, את הקרדיט.
1: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז, אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
0: כן.
1: אז אתה, אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
0: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
1: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
0: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
1: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
0: כעסו עליך?
1: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
0: כן.
1: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
1: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה, זה באמת משהו שהיה, אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו

0: של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, נוני, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בבית ירושלים, מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע, שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשה את השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע. אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מסי, כן, בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אתה, אתה, אתה. אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים
0: אסף, בכדורגל. כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש...

0: ילד ויש לו את החלום ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך. אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי, אז לבוא ולדבר ש... באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים. אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה... כאילו, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה... שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, ומספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין.

0: Achu po gesho ti bu me ze kilo kilo ze shamayim va'ar ze ahefech ahefech hu nachon az ta omer kilo az lama kilo basof eta yoda ze dvarim shehem pogim azov ze lo pogia bi ani lo ze ani lo mfached mize v'ani lo nirta mize eta yoda basof kol ot shehem medabrim alecha ze kva siman tov
1: זה נכון.
0: אבל תשמע זה עצוב יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת קוטלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש הראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע. הכי קל לפסול בראש הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל
1: ורעב?
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ ואני עדיין מתאמן ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך? למה?
0: כי הכסף מתחיל לדבר פה, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוזה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש היום שהם רצים איזושהי תקופה במועדון? כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובעת, שכן יכלתי לברוח וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה, שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון. ואתה יודע, זה כדורגל, אי אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בצורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף למאה, ויכול להיות שאני דורש מאחרים

0: אחרים, משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני, אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי, גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת,
1: באמת. משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב שבאמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... אני הייתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן, מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי, תודה על ההזנה, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, מתי בפעם הראשונה ראית את פלא בעיניים?
3: טוב, ראיתי אותו פעם הראשונה במשחק ידידותי במגרש במונטווידאו, בסטדיו סנטנריו, משחק בין סנטוס לנשיונל.
2: ולראות אז את פלא, ילד בן 19-20, אבל אלוף עולם, ולא רק אלוף עולם, הוא היה אז בעצם השחקן הכי טוב בעולם.
3: בלי שום ספק, אז נחשב השחקן הכי טוב בעולם.

0: אז שוב אנחנו כאן עם הפודקאסט של השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שלדעת רבים הוא הגדול מכולם, אדסון ארנטס דו נסימנטו, הלא הוא פלא, והיום אנחנו נדבר עליו ועל המורשת שלו ועל מי הוא היה ומה הוא עשה, וסיפורים סביב החיים והקריירה של השחקן האגדי באמת מדהים הזה. ואיתנו נמצא כאן פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, אבל צריך להזכיר וחשוב מאוד, יליד אורוגוואי, גדל באורוגוואי, וראית את פלא פעם ראשונה בגיל 9, אבל ראית אותו עוד הרבה פעמים גם אחרי זה.
1: כן, כן, בהחלט, ראית אותו כמה פעמים אחר כך, כלומר במשחקים של מה שנקרא גביע ליברטדוריס, שזה גביע אמריקה, אז ראיתי אותו במשחקים נגד, במיוחד נגד פניירול. פניירול, שזה היה כאילו...
0: זה כאילו היו שתי הקבוצות הכי גדולות אז בדרום אמריקה.
1: כן, בהחלט, בהחלט. קודם כל, סנטוס הייתה סוג של אגדה של קבוצה.
0: לצעירים זה כמו ברצלונה של גוארדיולה, כזו קבוצה של המון שחקנים, כוכבים, אבל הכל מחובר ביחד, וכל משחק זה 5-6.

0: 7-0.
1: כן, זה היה ברצלונה פלוס. פלוס. סוג של גלובר טרוטרס המסתובבים בכל העולם, אז אתה תזכור, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום וזה. אז היית צריך ללכת לראות אותם, הם היו טיולים בעולם, להראות את עצמם כמו גלובר טרוטרס. זה הסוג
0: שכזה. ורק ברזילאים, אין זרים. כולם ברזילאים.
1: כולם ברזילאים. לא היה מושג כזה ללכת לאירופה, לעשות כסף. האירופאים היו צריכים...
0: ארגנטינאים פה ושם כן היו הולכים.
1: כן, לא, זה היה תקופה סיבורי, גם כמה אורוגוואים, גם כמה הברזילאים, אבל זה לא היה את המושג הזה שאתה יודע, היום, אם אתה לא נוסע לאירופה ועולה לשחק באירופה, אז אתה לא קיים.
0: אז בואו באמת נחזור לתקופה ההיא, ותכף ניכנס גם קצת לחיים שלו ומאיפה הוא התחיל והכל. זה לא... סנטוס זה הייתה הקבוצה, ופלא היה באמת סוג של... היית אומר יותר גדול ממה שמסי היום? מבחינת ההילה שהייתה סביבו?
1: כן, מבחינת ההילה, לא היה ספק, לא היה, כלומר, בוא נגיד ככה, זאת הייתה תקופה של פלה, די סטפנו, ודי סטפנו היה גדול, בלי שום ספק, אבל פלה נחשב בלי רורים.
0: מה היה שונה בו מאחרים? כי היו הרבה שחקנים ברזילאים טובים, והיה גרינצ'ה באותה תקופה, ותכף תספר לי על המשחקים שראית בין פלה לגרינצ'ה, והיו שחקנים אחרים, ודידי, ווווה, ואחרים, למה הוא היה הכי גדול?
1: חייתי, זה היה פשוט בן אדם ש...
0: פנטר.
1: פנטר. זה היה פנטר. הפריצה, המהירה, השליטה, הכדרור, בלי שום ספק. אבל היה לו הכל. הוא מתרומם על כדור, בלתי אפשרי לי לעצור אותו. כובש שערים בחסד. פותח מסע... ידע הכל. בקיצור, היה בשליטה אבסולוטית של כל המגרש.
0: למי שלא ראה אותו, ואפשר להיכנס ליוטיוב ולראות, אני... כשאני מחושב עליו, אני אומר, זה חיבור של מסי ורונלדו. זאת אומרת, יש לו את מסי, את השליטה בכדור, את הטכניקה, את הדריבל, אבל יש לו גם את העוצמה שיש לרונלדו, ומסי אין לו עוצמות, הוא לא שחקן עם עוצמות פיזיות. תיקח את הכי טוב של מסי, הכי טוב של רונלדו, תחבר ביחד.
1: כן, תתחם מאוד, תתחם מאוד. זה הכי, מה שאנחנו רצינו לראות כל הזמן, זה הפריצה. הפריצה מהמקום.
0: שהוא לוקח כדור ועובד. יש סיפור, זה לא צולם הרי, יש סיפור שאומרים שהשער הכי גדול שלו, שהוא עבר בדרך 8 שחקנים בכדרור, אחד אחרי השני, וגם את השוער ונכנס לשער.
1: כן, כן, היה דבר כזה, אני לא ראיתי אותו, אבל בהחלט, היו, לא, היו סיפורים עליו מפה דודה חדשה, שכבש את גול 3 פעמים, כלומר, קרן הכניס את הכדור עם הראש, אחר כך פסלו, עוד הפעם, לא, עוד הפעם כבש, פעם השלישי נתנו. אבל זה היה פשוט דבר אדיר, אדיר. באמת שראיתי הרבה כדורגל וראיתי הרבה שחקנים, אבל כמו פלא לא ראיתי.
0: אז אתה, שראית את פלא משחק, אני ראיתי אותו אבל לא משחק, נפגשתי איתו ונספר על זה אחרי זה. אתה יודע, יש הרבה מאוד מהצעירים, בני 20, 30, אפילו 40, שאומרים, אז לא אוהב אותך, סיפורי סבתא, זה היה פעם, לא היו הגנות, לא היו שמירות אישיות, אם הוא משחק היום, לא היה לו מקום בהרכב של סלטה ויגו.
1: צחוק, פעם אמרו לו את זה, בצורה כזאת או אחרת אמרו לו. והוא ענה, אם אני הייתי משחק היום, הייתי עובר את כל הקבוצה ומעביר את כולם בתחת הרגליים, ויש בסיס למה שהוא אומר, תראה. אז לא היה כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום. הטיפול שעשו...
0: היו מרחיקים שחקנים.
1: היו מרחיקים, אבל בשביל להרחיק אותך מהגמירה שאתה צריך לרוצח, אבסולוטי. ותאמין לי שאת פלא היו רק עוצרים במכות. רק עוצרים במכות. היה תופס את הכדור, היה מכה. עוד הפעם, מה שעשו, אם אתה בטח זוכר, 66, בולגריה.
0: לא זוכר, אבל שמעתי סיפורים, כן. הוא יורד בעצם, לוקחים אותו בידיים, כי הוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים.
1: פשוט חבל על הזמן, חבל על הזמן את המכות שהוא היה מקבל בכל קבוצה, בכל משחק. אם הוא היה היום שיש כרטיס צהוב, שהשופטים דואגים מאוד לשמור על שחקני החלוצים הטובים, חבל על הזמן, היה נכנס על השאר עם הכדור.
0: ואתה יודע, אתה בא מאורוגוואי, ואורוגוואי יצא לשם במהלך השנים של נבחרת, בכלל,
1: קשוחה, קשוחה.
0: קשוחה, זה בעדינות הנוכם, זה הגרצ'רוע, זה הלחימה של האינדיאנים, או שאתה, איך אמר לי יהודה הרם פעם, או שהכדור עובר, או שהרגל, שניים ביחד לא עובר.
1: שניים ביחד לא, כן, נכון, זה היה עוד משהו, אין הפסד בכבוד, אין הפסד בכבוד. אתה מת, אבל אתה צריך לנצח. לא, המשחקים נגד סנטוס זה היה פשוט דבר אדיר. פניירול סנטוס זה היה פשוט משחק, זה קרב. באז, אני זוכר, ב-64,

0: אז פניירול עלה, והוריד את סנטוס מהמרוץ, פניירול עלה לגמר. אבל המשחקים האלה, שלושת המשחקים האלה, אחד ובג'בל מידו, כלומר בברזיל. חמש ארבע ניצחה סנטוס. כאשר בעשר דקות הראשונות של המשחק, היה 3-0 עם שני גולים של פלא ואחד של קוטיניו. אחר כך פיירול עשה תיקו, אחר כך עוד הפעם סנטוס. המשחק נגמר 5-4. זה היה פשוט חוויה לעיניים, דבר כזה. אחר כך באו למונטווידאו. למשחק הזה אני כן הלכתי. ופיירול ניצחה 3-2 אחרי שסנטוס הובילה 2-1. זה היה פשוט אדיר גם כן. והמשחק הסופי... בבואנוס איירס.
1: אז גם הפרש שערים לא קבע, כלומר,
0: no.
1: אם אחד ניצחה, השנייה ניצחה, לא חשוב בתוצאה, עושים משחק שלישי, ובמשחק במקום ניטרלי.
0: וגם שם אני נסעתי לבואנוס איירס, במגרש של ריבר פלייט, המשחק שניצחה פניירול 2-1. אבל הגול של פלא, זה היה פשוט דבר שלא ראינו. זה כדור, זה הרמה, נדמה לי שהיה מנגלבי, לרחבה של פניירול, כאילו פצצה של כדור, הוא עוצר את הכדור עם המחזה, כאילו הכדור מת, כך. ואחר כך בבולי מכניס את הכדור בפנים, זה היה פשוט אדיר, אחד אחד. אבל פניירול אולי זה הייתה פשוט, מה זה, בשמרת, קבוצה של לוחמים, בניצחו 2-1, גול של סיה, של חוסה ססיה, שהיה עוד מהשחקנים האגדים של אורוגוואי, בניצחו את המשחק. אבל זה היה פשוט חוויה לראות את סנטוס. אז... באמת, לראות את סנטוס, לנצח את סנטוס, אתה יצאת עם הרגשה שאתה הכי טוב בעולם. זה בלי שום ספק.
1: תכף נגיע לפלא וההתחלה שלו, שנות ה-40, מתי שהוא נולד, אבל אני רוצה קצת רקע, כי לא כולם מכירים ולא כולם יודעים, כי ברזיל זה השם הכי גדול של דרום אמריקה היום, אבל עד שנות ה-50, המדינות ששלטו, זכו ברוב הזכיות בקופה אמריקה, זה ארגנטינה ואורוגוואי. ברזיל okay. היו שחקים כדורגל יפה, הרבה טכניקה, אבל לא היה להם את ה... את ה... הם לא היו ווינרים כמו שהם הפכו להיות לאחר מכן, אולי עם פלא והדור שלו. ובעצם, אם נזכור, וואי אלופת העולם גם 1930, גם 1950, ב-1950 היא עושה את זה במרקנה, עם ניצחון 2-1, נגד ברזיל שכבר רצו לחגוג, שהם חשבו כבר שהם אלופי עולם. ארגנטינה אולי לא זכתה, אבל הקבוצות שלה היו מאוד מאוד חזקות. ואז מגיע באמת סנטוס של סוף שנות ה-50, פלא עלה לבוגרים ב-57, שהוא בן 17, אפילו 16, 56, יליד 1940, ונהיה שם משהו, ואז מגיעה גם הנבחרת של 58 לשוודיה, ופעם ראשונה ברזיל אלופת עולם. פעם ראשונה, ופלא, אני רוצה להזכיר לך, בתחילת הטורניר היה ילד ישב בספסל.
0: 17.
1: הוא לא שיחק, הוא לא בהרכב. השחקנים שכנעו את המאמן, שתשמע, אתה לא יכול לא לעלות אותו, הוא שחקן מצוין, לא רק הוא, גם גרינצ'ה, וברגע שהם עלו, זה המשחק הראשון היה נגד ברית המועצות עם ישין, שם זה נגמר, אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
0: נכון, נכון, ושם התחילה תקופה של הווינריות של ברזיל. מה שאתה אמרת זה נכון, לפני כן ברזיל שיחקה בסדר, אבל זה לא זה. בתקופה של, ב-58 זה היה פריצה, ברזיל הפכה להיות קבוצה ווינרית אבסולוטית, וזה בזכות שני השמות שאתה אמרת, גרינשה ופלא.
1: ששוב לא היו בהרכב בהתחלת הטורניר.
0: נכון ביותר, ולא לזלזל, גם דידי, בבא, סגלו.
1: ברור.
0: דידי היה פשוט אדיר, זה פשוט, אתה יודע, שחקן מרכז שדה, זה היה סוג של, הייתי אומר, היה משחק כמו קרוס היום.
1: כן,
0: סוג
1: כן.
0: סוג של קרוס כן. כזה.
1: משהו מאוד קלאסי כזה,
0: קלאסי, עומד
1: כזה,
0: כמו איזה נסיך. עוד אחר, זה פה נסיך כזה, תמיד עם הפנים למעלה, וזה, ומסתכל את המשחק. ובגרנשה, שזה היה פשוט דבר מטורף.
1: עכשיו, אני רוצה לעצור פה, כי אתה יודע, בברזיל יש הרבה אנשים, ורק בברזיל, מחוץ אף אחד לא יגיד את זה, יש כאלה שאומרים גרנשה יותר גדול מפלא. שהוא גם היה יותר מחובר לעם, הוא היה אלגריה דפובו, הוא היה הבחור מהשכונה, ופלא, אתה יודע, איך אמר פעם, אתה יודע, מרדון אמר פעם על פלא, גם אתה לא נולדת עם עניבה.
0: נכון, נכון. תשמע, פלא בסך הכל היה ילד טוב, לא מחונך, אבל הבין עולם, הבין חיים. גרינצ'ה לא הבין כלום.
1: הוא הבין רק איך שוטים.
0: גרינצ'ה, גרינצ'ה היה בן אדם, אתה יודע...
1: הכי פשוט ש...

0: יכול להיות.
1: הכי פשוט. וגם כן ידע לעשות דבר אחד במגרש. כלומר, תן לו את הכדור, הוא כאילו עושה הטעיה לכיוון אמצע, בחותך ימינה.
0: אבל אי אפשר לעצור אותו.
1: אי אפשר לעצור אותו. לא היה אפשר לעצור אותו. זה היה אלגריה דו פופו, זה נכון. זה היה פשוט אדיר, אדיר. אבל ביחד, אתה יודע...
0: אי אפשר היה לעצור את הדבר הזה. ותכף נחזור לנבחרת, אתה גם ראית את המשחקים האלה, בין סנטוס לבוטפוגו.
1: כן, ראיתי, פעם לקח אותי אבא שלי למרקנה.
0: אני רואה שאבא שלך לקח אותך לטיולי כדורגל כבר אז.
1: כן, כן, הוא לקח אותי לראות
0: כדורגל. טיול בר מצווה זה לא היה לקמפנו.
1: לא, תעזוב, תעזוב, זה היה לקח אותי לראות את סנטוס בוטפוגו, שזה היה חוויה בעיניים.
0: איך זה באמת לראות את גריצ'ה נגד פלא בשנת 62-3? זה כאילו, זה יותר גדול ממסי נגד רונלדו היום?
1: הייתי אומר, כי כל הקבוצה גם כן, אתה יודע, זה היה, התקפה של סנטוס, דורבל, מנגלביו, קוטיניו, פלא,
0: ופפה.
1: והאלה זה, זה, זה, גרין, שדידי, ובא, כבר לא זוכר מי,
0: מברילדו. זגל גם היה שם איזשהו
1: גם סגל הוא היה, אתה יודע, חבל על הזמן, אתה יודע, זה שחקנים כאלו, זה שחקנים שזה...
0: כל משחק הזה, זה קלאסיקו.
1: קלאסיקו.
0: זה כמו ברסה, ריאל מדריד היום, מבחינת ה...
1: אבסולוטי.
0: רק שאף אחד לא ראה את זה בטלוויזיה.
1: בדיוק, בדיוק. היית צריך להגיע לשם בשביל לראות את זה, אחרת שום דבר. לכן זה היה כאילו טיול מאורגן. ללכת לראות את... בקשה, לא כמו היום שאתה לוקח את המטוס פה, לא הולך לברסלונה, חוזר. עכשיו אתה צריך ללכת, להשתקע בברזיל, בריאו, לא שרע, אבל אתה יודע, זה חתיכת...
0: אם לנסוע לבואנוס איירס זה קל, תסכים. אתה עובר, עולה על המעבורת, עובר על הצד השני.
1: לא, אבל גם כן, היה, אתה יודע, נכון, זה נכון, זה היה יותר קל, אבל לנסוע לבואנוס איירס גם כן, באותה תקופה, זה לקחת את המטוס, או לקחת את האונייה, זה כל הלילה, זה...
0: כן. נחזור לפלא ולהתחלה שלו, כמו שאמרנו, יליד 1940, היום הוא בן 77. אבא שלו היה שחקן, דונדיניו, אבל זה, הוא שיחק בשנות ה-30, שקודם כל לא היה כסף, המשפחה הייתה מאוד מאוד ענייה. אני קראתי את הביוגרפיה שאימא שלו תמיד הייתה, אימא של פלא כועסת על בעלה, על אבא של פלא, מה אתה עם הכדורגל שלך? אין לנו נכון. אוכל, אין לנו כלום, מה אתה עם זה? זה לא מקצוע
1: נכון.
0: בחיים.
1: נכון.
0: ותראה מה הבן של עניה.
1: טוב, בסדר, זה קורה. לא בוא נגיד ככה, שאותו מקרה יש למיליונים, וזה קורה רק לחד. עם זה, מבחינה רציונלית, האמא צדקה.
0: כן.
1: רק ש... אתה יודע, מבחינת החיים זה יצא לו ככה. האמת שמה שהכי השפיע לפלא זה המשחק של 1950.
0: כן.
1: אז...
0: הוא שמע את זה ברדיו.
1: הוא שמע את זה ברדיו. אז זה היה כאילו...
0: צריך לזכור, פלא נולד בעצם במינה ג'רייס, שזה באזור של בל אוריזונטה, בעיר קטנה, טרס קורסוי, שזה שלושה לבבות. פעם פגשתי אותו ושאלתי אותו אם יש לו משפחה, הוא אומר, כן, אני נוסע פעם, אני לא יודע אם כן או לא, אבל לא משנה. ואמרת, הוא השפיע עליו, כי הוא אמר אז לאמא שלו, לפי הסיפורים, אמא, אני אביא את הגביע העולמי הראשון לברסיל.
1: כנראה שהוא אמר את זה, אני לא...
0: יכול להיות.
1: לא בדקנו, אבל יכול מאוד לשקר.
0: לקח בסך הכל 8 שנים.
1: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
0: ומה שמדהים באותו גמר של שוודיה 58, ילד בן 17 וחצי, שזה מישהו שעוד לא גמר י' ב', כן? הוא בעצם בשמינית, במקום הוא לא למד, כן? אבל לא למד שמינית, למד 8 כיתות, אני חושב, אבל בסדר. מה שהוא עשה בגמר, יש שם את הגול שהוא מקבל את הכדור, מקפיץ באוויר מעל השוער, וכאילו היום, ילד בן 17 וחצי, הכי כישרוני בעולם, לא עולה בהרכב במכבי פתח תקווה. אתה מבין? אז הוא עלה בהרכב של ברזיל בגמר מונדיאל, ומפקיע 2 שערים בגמר מונדיאל. זה לא יקרה אף פעם בחיים יותר דבר כזה.
1: ב-58 הוא הפקיע 2.
0: 2 בגמר.
1: כן, כן. את הכדור הזה שאמרת שיצר, זה היה כדור ששלח סגל, לא?
0: כן.
1: הוא עוצר ברחבה עם החזה, מעביר מעל הראש ואחר כך בועט.
0: ומהאוויר.
1: מהאוויר בועט. והגול החמישי, שזה השני שלו, עם הראש. כן.
0: וראית, אחרי המשחק הוא פשוט בוכה, כולם באים לנחם.
1: ילד.
0: בעיקר יש את התמונה של ג'ילמר, השוער, שהוא כאילו בכל זאת מבוגר ובתיק, לוקח אותו וכולם מחבקים אותו. השאלה אם הם הבינו באותו רגע שנוצרה פה אגדה שתהיה לנצח.
1: לא ידעו, תראה, לא בטוח. הם ידעו שפה אנחנו עומדים מול כישרון עולמי. אני חושב שאחרי הגמר אפילו הוא יצא בדף השער של לייף. של Life Magazine. זאת אומרת שכולם כבר ידעו שפה יש משהו

0: משהו
1: ש...
0: מיוחד.
1: שזה לא, זה לא דבר רגיל. ו... ומשם, אתה יודע, זה התחילה גדה, ולאט לאט הפך להיות סוג של גלובר טרוטר.
0: עד כלומר... כמה זה משמעותי שהשחקן הכי גדול של ברזיל הוא שחור?
1: או, שאלה מעניינת ביותר, אתה יודע, שלא לא חשבתי עליה, אבל יש...
0: כי אתה יודע, ברזיל נחשבת למדינה שכאילו אין בה גזענות. שיש כן, הרבה יותר כן, עירוב,
1: כן,
0: גזעים...
1: לא,
0: הרבה...
1: אבל לפני כן היה. לפני כן עלייה, והיה קטע גם כן מאוד מעניין, אתה יודע שלא רצו שוערים שחורים,
0: נכון.
1: וגם כן אחרי ההפסד של
0: 50,
1: בגלל ברבוסה,
0: נכון.
1: שזה סיפור מדהים.
0: עד שהגיע דידה, אתה יודע, זה 50 שנה, עד שהם הסכימו ששוער שחור.
1: כן, זה היה באמת, היה סוג, לא סוג, היה גזענות. באמת שקצת, אתה יודע, התחילו לצאת מזה בשנות ה-50 המאוחרות. ובמיוחד עם, אתה יודע, פלג, הרי נשאר את כל החברה.
0: אז יכול להיות שהם אנשים שעזרו איפשהו, לא שהם התכוונו לזה, אבל בעצם זה שהם הפכו להיות גיבורי העם, הם עזרו לשחורים לקבל יותר לגיטימציה ממה שהייתה קודם?
1: לא הייתי אומר.
0: לא?
1: לא, לא הייתי אומר. לא הייתי אומר שזה משנה יותר מדי. כלומר, השחורים השתלבו בסופו של דבר, אבל מה זה השתלבו? זה השתלבו, הם היו בידיים העניים ביותר בברזיל, זה לא...
0: אבל מבחינת הלגיטימציה,
1: לא, לגיטימציה כן, לגיטימציה בלי שום ספק, אבל זה גם כן הסמבה, וזה, אתה יודע, המוסיקה ופה ושם, אבל בסך הכל, מעמדות הנמוכות הם
0: כן, זה לא השתנה.
1: זה אין מה להגיד.
0: זה לא השתנה, זה לא השתנה.
1: לא ישנה פלא, לא גריש.
0: גם באורוגוואי זה סיפור קצת מעניין.
1: מה?
0: גם באורוגוואי יש סיפור מעניין. אנחנו פה קצת נות... שאורוגוואי התחילה לשחק בקופה אמריקה בתחילת המאה ה-20, אז בצ'ילה אני הבנתי, היה סיפור שרצו לפסול להם את השחקנים השחורים, כי אמרו, לא, זה אפריקאים, הם לא יכולים לשחק.
1: אתה יודע מה, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל...
0: בקופה אמריקה הראשון, ב-1904, או משהו כזה.
1: זה לא הכרתי את הסיפור, אבל השחקן השחור הראשון...
0: ליאונידס.
1: לא, לפני כן, זה היה לאנדרו אנדרדה, חוסו לאנדרו אנדרדה, שהיה שחקן באורוגוואי באולימפיאדה ב-24, שכל פריז השתגע עליו. זה פשוט כאילו שלא ראו שחור בחיים, ולא פתאום רואים את השחקן הזה שהיה... היה נוסח של פלא, באותה שנים, באותם השנים זה היה כאילו נחשב סוג של... בפריז קראו לו, למרבל נואר.
0: כן.
1: כאילו הפלא השחור, זה היה פשוט אדיר.
0: אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז נזכיר פה גם את אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי המאוד מאוד מפורסם, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, שחוץ מפוליטיקה והיסטוריה ודברים... מהעולמות שלך, גם כמו כל אורוגוואי כמעט היה חובב כדורגל, והוציא גם כמה ספרים, כולל הספר שגם תורגם לעברית, כדורגל באור ובצל, ושם הוא מספר המון על כל אותה תקופה,
1: כן,
0: ששנות
1: כן,
0: ה-20
1: כן.
0: ושנות ה-30, כל אותם שחקנים.
1: כן, כן, להגיד אוהב כדורגל זה לשון המתה. היה מטורף על כדורגל, זה כן. פשוט, זה מה שהוא ראה, ובקיצור, כתב את הספר הכדורגל, הגדול והענק שלו, הברדים הפתוחים של אמריקה הלטיני, שעשה, נמכר ב, לא יודע, אלפים זה מיליונים, אני חושב. זה פשוט אחד מהספרים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. וספר קשה גם כן, שהביא הרבה אנשים, אתה יודע, לקחת את עצמם לידיים ולהיכנס לסוג של מהפכנות באותם השנים. אבל...
0: אתה מדבר על שנות ה-60 או ה-70?
1: 60, 60, 60. 60, 70. השפעות... זה הספר מפתח, זה כאילו ספר...
0: השפעות מכיוון קובה?
1: כן, כן, כיוון קובה, וזה תורת התלות,
0: כן.
1: והאימפריאליזם, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא כתב ספר ספרותי, אבל עם הרבה, אתה יודע, אלמנטים היסטוריים, שרצו להראות עד כמה לטינו אמריקה תלויה באימפריות בזמנים שונים של היסטוריה. אבל אהבתו האמיתי, זה היה כדורגל, בן אדם, זה היה פשוט מטורף. הוא אהב את ה... אתה יודע, לקרוא על השחקנים של העבר וזה. במיוחד הוא היה מת על הכדורגל, הוא רואה על הכדורגל, אתה יודע, השכונתי, מה קרה עם שחקן כזה או אחר, זה יצא לי לדבר איתו, זה היה פשוט מדהים.
0: כן, ואתה יודע, אתה מדבר פה על שנות ה-70, אתה יודע, כמעט כל אחד יודע ש... מכיר את הסיפורים של החונטה בארגנטינה, של וידלה, של שנות ה-70 וה-80, המלחמה המלוכלכת והנעלמים. גם בברזיל הייתה דיקטטורה צבאית קשה, אמנם לא רצחנית כמו הארגנטינאית, אבל מאוד קשה, וזה היה בתקופה של פלא,

0: תקופת הדיקטטורה, בשביל הדיקטטורה זה היה הדבר מצוין ביותר.
1: אז אנחנו היינו במונדיאל של 58, אז הוא התגלה לעולם, מגיע המונדיאל של 62 בצ'ילה, הוא מגיע בתור הכוכב הכי גדול בעולם, אבל נפצע אחרי משחק או שניים, וזהו.
0: במשחק השני.
1: ואז גרינצ'ה לוקח את הפיקוד.
0: ואז, לא רק גרינצ'ה, גרינצ'ה במרילדו.
1: נכון, המרילדו החליף בעצם את...
0: החליף את פלא והתגלה ככוכב וחסד, בלי שום ספק. זה התקפה של בוטפוגו.
1: כן.
0: כמעט התקפה של בוטפוגו. אבל מה שעשה גרינצ'ה במונדיאל הזה, זה היה פשוט משהו משוגע, מטורף. אין דבר כזה, אין דברים כאלה.
1: רק כדי להבין עד כמה העולם של הכדורגל אז שונה מהכדורגל של היום, בחצי הגמר הוא בעצם מורחק. הוא לא היה צריך לשחק בגמר, אבל יש, לא היו, כמו שאמרת, אין כרטיסים אדומים צהובים, ישבו פיפה, עשו איזה ועדת השיפוט, והחליטו, אוקיי, נוותר לו, ישחק בגמר. היום זה לא יכול לקרות, אבל פיפה בעצם לא רצתה שהשחקן הכי טוב בעולם, שני השחקנים הכי טובים בעולם, לא ישחקו בגמר.
0: נכון, זה יותר מדי.
1: זה יותר מדי, והם ניצחו את צ'כוסלובקיה.
0: כן, כן.
1: 3-1. מגיע מונדיאל של 66 באנגליה, אנחנו מתקדמים. פלא כבר בין 26, גיל הכי טוב שיכול להיות ששחקן כדורגל, וברזיל לא עולה אפילו לא עוברת הסיבוב הראשון.
0: נכון.
1: ופורטוגל, האחות, מנצחת אותה, אוזביו בעצם מנצח את פלא.
0: נכון ביותר, נכון ביותר, אבל מה זה מנצח את זה? שניצח את פלא אז היו הביתות לרגליים שלו, הרסו אותו, פשוט הרגו אותו, זה מה שאני מתכוון, אתה יודע, היום משחק כזה, מרחיקים את חצי קבוצה של פורטוגל, מרחיקים אותה, משחקים עם 6 שחקנים.
1: זה שפורטוגל וברזיל הם מדינות אחיות, זה לא...
0: לא, שום דבר.
1: לא מעניין את אף אחד.
0: לא, שום דבר. הם רצו לנצח אותם וניצחו עם האלמנטים שהיה להם. גם כן פורטוגל הייתה קבוצה נהדרת, נהדרת, בלי שום ספק. אבל בוא נגיד ככה שהורידו את ברזיל במכות.
1: כן.
0: פיריוד.
1: עוד 4 שנים עוברות ואנחנו מגיעים למקסיקו 70. עכשיו, אני זוכר בילדות שלי ראיתי בקולנוע סרט על הדרך של ברזיל למונדיאל ב-70, שהיה שם סיפורים, היה מאמן של המאמן, סלדניה.
0: סלדניה, כן.
1: שהוא כן היה שמאלני או משהו
0: נכון,
1: כזה.
0: נכון, נכון ביותר.
1: ודאגו להעיף אותו.
0: נכון.
1: והוא הצגה לו שהיה, לפי דעתי, עוד לא בן 40, הוא רק כן. פרש שנה, שנתיים לפני זה. הוא היה מאמן, הוא היה שיחק עם פלא ביחד.
0: בדיוק.
1: כמה
0: בדיוק.
1: שנים לפני זה, ופתאום הוא המאמן שלו. וזה הפך להיות הצלחה מדהימה. ועד היום אומרים שהנבחרת ברזיל של 1970, זה הנבחרת הגדולה ביותר בהיסטוריה.
0: לא הייתי אומר.
1: אתה לא, אבל יש כאלה
0: לא הייתי אומר. הייתי אומר שזה השואו הכי טוב בהיסטוריה. ההגנה של אותה קבוצה הייתה קטסטרופלית.
1: שוער, פליקס.
0: רק שההתקפה של ברזיל של אותה...
1: ריבלינו, ז'ארזיניו, טוסטאו, פלא.
0: אין דברים כאלה. לא היה דבר כזה
1: בהיסטוריה. וג'רסון קצת מאחורה.
0: לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העולם. תן להם את הכדור. ומעניין ששיחקו במקומות שהם לא... כאילו, ריבליניו שהיה כאילו הקיצוני, השמאלי, הוא היה גם כן סוג של מספר 10. ג'רסון גם כן, טוסטאו גם כן. ג'רסיניו היה חלוץ מרכזי. לא חשוב. בוא תכניס את כולם ביחד. מה שעשה סגלו זה היה... לא מעניין אותי. תן לי את כולם ביחד.
1: אני אקבל 2, אני אתן 4.
0: בדיוק. גם קלוס אלברטו, ששיחק מאחורה, גם כן תקף. קלודואלדו, שחקן אדיר. אבל כולם היו תוקפים. הגנה זה לא רלוונטי. ממש לא רלוונטי. תן להם את הכדור וזה הכל.
1: עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כשמסתכלים את זה אחורה, שמעבר לזה שהייתה קבוצה נהדרת, מה שעזר לה להפוך לאגדה ובאמת סוג של פנטזיה של אוהבי כדורגל בכל העולם זה שני דברים. דבר ראשון, הטלוויזיה הפכה להיות דבר שיש כמעט בכל בית,
0: בהחלט.
1: מה שאז פעם לא היה, וזה היה פעם ראשונה ששידרו זה גם בצבע, באירופה, לא יודע מה קרה
0: באמריקה.
1: פתאום ראו את הכל בצבע, עד הכל, אז הכל היה שחור לבן, זה שינה לגמרי את הכל.
0: נכון.
1: וברזיל, הכל צבעוני.
0: נכון.
1: חולצה צהובה, מכנסיים כחולות, שחקנים שחורים, שחקנים לבני, הכל כזה מאוד
0: כן, כן,
1: טרופי.
0: כן, כן. טרופי, כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט, זה בדיוק, זה פעם הראשונה שראו ממש כולם, כל המשחקים בצורה, אתה יודע, ישר מול העיניים ובצבע, זה נכון.
1: ואתה יודע, סלדניה בעצם אמר לפני, המאמן שלא הגיע
0: בסוף,
1: הוא רצה בעצם, אמר, פלא כבר מבוגר מדי. הוא בן 29, 30, הוא כבר גמר את שלו, אנחנו נלך על צעירים. זה

0: תירוץ למה פיטרו אותו, כמובן שהסיבות היו אחרות, אבל עצם המחשבה לא לקחת את פלא, כאילו איך אפשר לך לחשוב דבר כזה?
1: כן, כן, נכון, אני זוכר את התקופה גם כן, שהיו דיבורים שהם לא... פלא קצת יותר מבוגר, פה שאתה... איזה מבוגר.
0: וראית את הגול שלו בגמר, בנגיחה.
1: לא, נגיחה.
0: נגד איטליה, ב-4-1, זה פשוט, אתה רואה את הדבר, כמו שאמרנו בהתחלה, פנטר.
1: פנטר, פנטר.
0: וגם שהוא בן 30. ואז בעצם...
1: הוא 4 או 5 גולים, 4 גולים נדמה לי.
0: ואז בעצם, דרך אגב, דבר מעניין, הוא אף פעם לא היה קפטן נבחרת.
1: נכון. נכון, אף פעם לא היה
0: כתוב. אני לא יודע, אולי הוא לא היה מנהיג בטבעו.
1: האמת שזה לא, לא, לא, לא יודע למה, אבל נכון, אז הקפטן היה קרלוס אלברטו, ובלפני כן, מי זה היה את הקפטן? אני כבר לא זוכר בדיוק.
0: אבל הוא לא היה.
1: מאורו.
0: הוא לא היה, וזה קצת מוזר. והוא בעצם, בזכייה הזאת במקסיקו 70, הופך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה, ועכשיו גם עדיין היחיד, למרות שעברו מאז כבר 40 שנה. השחקן היחיד שזכה 3 פעמים.
1: בוודאי.
0: במונדיאל. אף אחד לא זכה 3 פעמים.
1: זה מה שעושה את כל הסיפור גם כאן. לא רק את התכונות שלו כשחקן, אלא שהוא ווינר. אבסולוטי.
0: כן, הבאת דוגמה את אלפרדו די סטפנו, שבגלל כל מיני סיבות, לא רק לא זכה, בקושי שיחק פעם אחת עם ספרד, הוא בכלל ארגנטינאי, שהיה בקולומביה וכל מיני סיפורים.
1: לא, די סטפנו זה השחקן של קבוצה, של ריאל מדריד. עם ריאל מדריד הוא זכה בהכל.
0: נכון.
1: זה נכון, זה התקופה הכי גדולה
0: של... אבל תשאל אנשים, פלא די סטפנו, זה בכלל לא...
1: כן, כן, לא, משהו אחר. אמנם, מבחינת הכדורגל המודרני, די סטפנו היה סוג של קידמת קרויף, לקחת את הכדור ברחבה שלך וללכת עד שם, זה, אתה יודע, אדיר, שחקן אדיר.
0: בתור דרום אמריקאי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ודווקא בגלל שאתה מאורוגוואי, אני יכול לשאול אותך שאלה הזאת, ואני יודע שאתה
1: כן, כן.
0: לא לוקח צד. יש את הוויכוח הגדול בין הברזילאים והארגנטינאים. מי יותר גדול? דייגו מרדונה או פלא? אתה באמצע.
1: אוי, הרגת אותי. אני חושב שפלא, אבל... יש לי חיבה למרדונה. מרדונה היה שחקן גם כן. זה סוג אחר של שחקן, אבל... בוא נגיד ככה. פלא שיחקק עם קבוצה שאתה יודע, עם התקפה הזאת בלתי אפשרי, לא ניתנת לצירה. מרדונה שיחק כמעט לבד. לקח את ב-86 את כל הקבוצה על הכתפיים שלו. תשמע, בוא נשים אותם, בוא נפתור את הבעיה, שניהם...
0: אתה לא רוצה להסתכסך עם אף אחד.
1: לא, זה לא
0: רוצה
1: להסתכסך, אני פשוט, כלירות כדורל, אני מת על שניהם.
0: עכשיו מה שאנחנו נעשה, נעשה לך הפתעה קטנה. זוכר שהייתה פעם לדייגו מרדונה תוכנית אירוח בטלוויזיה הארגנטינאית.
1: נכון.
0: הלילה של מספר 10.
1: נכון,
0: לאנוש את דדיאס. יום אחד הוא הריח את פלא. אתה יודע, הם לא אוהבים אחד את השני.
1: כן, תזהר.
0: הם קצת עקצו אחד את השני וזה. הוא בכל זאת הריח אותו, ועשה לו הרבה כבוד, ופלא הגיע עם הגיטרה, ובוא נשמע את השיר שהוא שר לו שם.

0: mais a vida. Já não quero nem saber. O que é certo para mim pode ser errado para você. O dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada. Vou levando muito amor, porque lá do céu não paga nada.
1: טוב, זה, אתה יודע, הוא קצת עקיצות כאלה כן. אחד לשני.
2: לא, אבל ההבדל, תשמע, זה פלא היה לורד. הוא היה סוג של לורד. כן. הוא היה בן אדם שאפילו אם לא היה לו חינוך וכל זה, הוא הבין את מקומו בעולם, הוא היה גם שר בממשלת ברזיל. נכון. הוא לפני שהוא הגיע לארצות הברית, בשביל לשחק קוסמוס, הוא היה לורד. מרדונה...
1: לא זה... רצה, הוא רצה להישאר למטה כל הזמן של העם.
2: מרדונה זה סיפור אחר נכון. לגמרי, אני לא יודע מה הוא רצה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אף אחד לא יודע מה לא, הוא רצה.
1: אתה לא... הוא בחיים לא היה שר, ואף אחד לא מציע לו, והוא גם לא היה לו רוצה. אולי אצל צ'אבס, אבל עזוב, זה סיפור
2: כן,
1: אחר.
2: כן, לא, לא, לא, זה מעניין. יש לו, בוא נגיד ככה, ראש פוליטי למרדונה.
1: כל אחי אשר עם פידל.
2: יש לו ראש פוליטי. לא חשוב, טוב או לא טוב, אבל הוא...

0: הבין על מה הוא מדבר. אז רק שהוא, אתה יודע, הוא אוהב את התחתית של, של האמבר, רוצה להיות שם, זה סוג של גרינשה כזה, לא, גרינשה לא הבין כלום מכלום שום דבר.
1: כן. הוא היה שם באמת, דייגו, הוא משחק את המשחק.
0: כן, כן, כן, כן, הוא יודע לשחק את המשחק.
1: כן.
0: היום, הוא קצת, אתה
1: היום
0: יודע...
1: הוא קצת איבד את זה לפי דעתי, אבל אנחנו היום נדבר על פלא ולא עליו. אז אוקיי, לא פתרנו את החידה מי יותר גדול, אבל
0: לא
1: זה
0: פתרנו,
1: בסדר.
0: לא פתרנו.
1: אני חושב שגם לא נפתור אותם, לעולם הם גם שיחקו בתקופות אחרות לגמרי. ואחרי ש-1970 נגמר והוא זוכה, הוא משחק עוד שנה, שנתיים, ואז הוא עושה מהלך שנראה להרבה אנשים הזוי.
0: הזוי.
1: הוא עובר לארצות הברית, לשחק בניו יורק קוסמוס, מלא עובר לריאל מדריד, עובר למילאן, אתה יודע, אולי זה אנשים היו מבינים. מה פתאום לארצות הברית, שזה מדינה שאין בה כדורגל בכלל?
0: כן, כן. אז עכשיו אני גם לא מבין את זה. גם לא מבין, אולי זה כסף, זה, אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה כסף, כיוון שנכון שהוא הרביח כסף, אבל כנראה ששם, אתה יודע, הציעו לו הרבה יותר ממה שהיו מציעים באירופה. אז אירופה, שוב פעם, אני אומר לך, נכון שאירופה, קבוצות טובות וכל זה, אבל זה לא היה הכסף הגדול שהיית, אני לא זוכר שחקנים ש... היו מתים לנסוע לאירופה. כן. אם יצא, יצא, אם לא יצא, לא יצא. אתה יודע, זה לא
1: כן,
0: טירוף.
1: זה לא המצב של היום, לא, הוא לא דומה לא. לזה. תראה, הוא טוען, ויש איזו אגדה כזאת או סיפור, שהוא, בגלל שארצות הברית הייתה מדינה שכדורגל בה היה ספורט זניח לגמרי, הוא רצה בגלל השם הגדול שלו, שהוא היה הרבה, היה לה כדורגל, כי הוא היה...
0: כן.
1: רוב האנשים, גם בארצות הברית, אז שמעו את השם. לא ידעו בדיוק מה, ואמרו, זה מהסוקר, אוקיי. הוא רצה להפוך את הכדורגל לספורט גדול. אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל עדיין יש לו מקום של כבוד. אתה יודע, בתקופה
0: יש לו מקום של
1: שם,
0: כבוד.
1: אי אפשר להתעלם ממנו. לא. האצטדיון מלא בכל משחק 80,000 צופים.
0: כן, בלי שום ספק, אבל אני לא מאמין שזה היה הסיבה. אני דווקא חושב שהוא רצה כסף וזכותו.
1: יכול להיות. הוא אף פעם לא רצה להיות מאמן, וזה מעניין.
0: גם, נכון.
1: אתה יודע, הוא סיים בעצם את דרכו כשחקן כדורגל, פרש, וזהו, אתה יודע, נשאר כן. באזור, עשה פרסומות, היה שר תקופה קצרה,
0: נכון.
1: בוא נגיד
0: נכון.
1: שלא היה הצלחה גדולה בפוליטיקה הברזילאית, והוא נשאר סמל.
0: סמל, כן.
1: זה משהו, ב-40 שנה האחרונות הוא סמל, הוא לא
0: אבסולוטי.
1: הרבה מעבר לזה.
0: אבסולוטי.
1: אני פגשתי אותו ב-1992, הייתה אליפות אירופה בשוודיה, ויום לפני משחק הגמר, במלמו, לא, זה לא במלמו, זה היה בגטבורג, סליחה, דנמרק שהפתיע וניצחה את גרמניה, הזמינו אותו דווקא לשוודיה, כי בשוודיה הוא התחיל את הדרך שלו במונדיאל של 58, הוא התראיין להרבה כלי תקשורת, ואני הייתי אחד מעיתונאים שעלינו שם לחדר, איפה שהוא ישב והתחל, וכולם מחכים, והוא כמובן מדבר אנגלית, לא הכי טובה, הוא מדבר אנגלית בסדר גמור.
0: כן, כן, כן, כן,
1: בהחלט. שהוא היה ב... ואני פניתי אליו בפורטוגזית, הוא היה בשוק. הוא כאילו, אתה בפורטוגל? אתה בפורטוגל? לא אמרתי לו, אני מישראל. מה? וזה, ואז התחלתי לשאול אותו על טרס קורסו, שהוא בכלל היה בשוק, שבכלל מישהו יודע איפה הוא נולד. אז ככה התחלנו, וזה היה נורא נחמד, יש לי אפילו ציום משותף איתו. אני מאוד מאוד התרגשתי רק לשבת לידו. זה פשוט, אני אומר לך, עד היום, אני עכשיו נזכר בזה, יש לי צמרמורת.
0: כן, כן, כן, כן. אני אף פעם לא ישבתי מולו. ראיתי אותו לשחק, אבל לא, לא, לא דיברתי איתו אף פעם.
1: ברזיל כמדינה, אתה חושב שמבחינתה הוא השגריר הכי גדול שלה בהיסטוריה? הוא הברזילאי הכי מוכר, הכי מפורסם? נגיד יותר מזמרים, ג'ילברטו ג'יל וכאלה?
0: כן, לא, זה בהחלט.
1: או שחקנים אחרים שבאו אחריו, רומאריו, רונלדו?
0: בלי שום ספק.
1: כן.
0: בלי שום ספק. זה עדיין פלא.
1: בגלל שהוא הביא את הגביע הראשון, בגלל שהוא פרץ איזה דרך חדשה?
0: כן, הוא פרץ ושחק שלוש פעמים, ונחשב עדיין כאגדת חי. זה לא, זה לא... אין מי שמשתבל לו בעניין הזה. אומנם שבברזיל, כפי שאמרת, זמרים, משוררים, אנשים גדולים, אתה יודע, גדולים ממנו, בכל מיני דברים, אבל אתה יודע, באופן כללי, כשאתה לוקח את האגדה הטוטלית, זה פלא.
1: הוא בן 77, הוא כבר לא בקו הבריאות, ראינו אותו בהגרלה של המונדיאל לפני כמה חודש בערך, או קצת יותר, בכיסא גלגלים, הוא סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות. אני מניח שביום מן הימים הוא נצטרך להיפרד ממנו, זה יקרה מתישהו. מה יקרה בברזיל? אני זוכרת שאיירטון סנה נהרג בתאונת דרכים, אז היה 3 ימי אבל לאומי בברזיל. אני חושב שיהיה משהו דומה.
0: לא יודע, אתה יודע מה? לא יודע.

0: ברזיל השתנה המון, אה?
1: אוקיי.
0: ברזיל השתנה המון. ברזיל התבגרה מאוד, זה לא רק את, כבר את המדינה של, אתה יודע, סמבה בכדורגל ונגמר הסיפור. אני לא אומר שלא יהיו, אתה יודע, ימי אבל וכל זה, אתה יודע, רוחשים לו כבוד רב. אבל אני חושב שברזיל זה כבר, מה שאמרתי, זה כבר לא, אתה יודע, תן להם קצת סמבה ותן להם כדורגל ונגמר
1: ראינו
0: כל
1: זה
0: הסיפור.
1: ראינו את זה במונדיאל 2014, בדיוק, כל ההפגנות בדיוק, שהיו בדיוק, נגד
0: הפגנות,
1: השחיתות.
0: הפגנות, אנשים, אתה יודע, זה,
1: לא פריירים.
0: לא, לא, לא, נגמר הסיפור הזה שתן להם לרקוד טיפה וזה הסיפור, לא.
1: קצת קרנבל.
0: לא, זה כבר נגמר הסיפור הזה, נגמר, נגמר טוטלי. יש קרנבל, יש כדורגל, הכל בסדר, אבל יש דברים אחרים בחיים והם מדאיגים אותם יותר.
1: אוקיי, ועכשיו, לפני שאנחנו נסיים, אם אתה צריך ככה, אחרי שדיברנו ככה 45 דקות על פלא, הזיכרון שלך ממנו החזק ביותר, מה, כשאני אומר לך פלא, מה עובר לך בראש?
0: טוב, תשמע את הגולים הגדולים בגמרים, אבל התוספת שלי, בוא נגיד ככה, זה מה שכולם ראו, הגולים בגמרים, התוספת שלי זה היה באמת המשחקים האלה נגד פניירול ואת השמירה שעשו לו. זה היה, אתה יודע, משהו טירוף.
1: אני יכול רק לקנא בך שזכית לראות אותו משחק, כי לא יצא, כמו שאמרתי, ישבתי לידו, דיברתי איתו, אבל לשחק לא ראיתי אותו חוץ מסרטים. אתה יודע, יכולנו לשבת פה עוד 3 שעות ולדבר על פלא ועל כדורגל דרום אמריקאי בכלל וברזילאי בפרט, אבל אנחנו נסיים, ולא סתם נסיים. עם, אתה יודע, פלא כמו שהוא שר אצל מרדונה, כן. הוא הוציא לא מעט שירים, הוא הוציא
0: נכון,
1: תקליטים.
0: נכון, נכון.
1: היה לו הרבה זמן פנוי בשנים האחרונות.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן, אז אנחנו תכף נשמע את השיר אספרנסה, התקווה. כן, וזה הזמן לומר לך, פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, היה תענוג.
1: גדול, ואנחנו עוד ניפגש לדבר גם
0: כן, על שחקנים. כן, תענוג לדבר על כדורגל, תאמין לי.
1: כאן אדם יעקבי, נתראה בשחקנים הגדולים הבאים.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא, לא, לא,
4: לא,
3: לא, לא, לא,
1: לא. אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, הופעה ראשונה בנבחרת, 10,000 דולר.

0: יש!
1: רגע, רגע.
0: יש, קנדי!
1: רגע. אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
1: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
2: היום אתה מרצה.
1: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
3: לא אופי, אני לא גם לחתי.
4: לא אופי, אני...
3: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
0: מה יפה בסיפור של קנדי? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
1: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
0: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק, על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדי?
2: עוד שאני אתחיל?
0: תתחיל שכטר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
3: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
2: אני 3 שנים.
3: אני 2.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
1: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
2: לבריאות, אתה פה
1: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך, מי לתת
1: לי יודע,
2: מקבלתי את החיים.
1: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה היום מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
0: מבועל אמרת במקסימום.
2: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
4: לא יודע,
2: קרב
4: טוב.
2: אהוב על כולם.
4: ממכון.
2: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
4: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן הוא
4: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, הוא היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה הצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, וואלה מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני וערן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני וערן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הלב.

0: ליגה קל איתכם זה, אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים לי, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
1: וואלה.
0: על מיכה?
2: על מיכה. אז מה
0: אמר? אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שעלה בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה באמת...
2: אני אגיד לך מה שלפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
1: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
1: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
0: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
0: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
1: לא, פטריק הדליק אותי.
0: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
0: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו, כבר התעזבן מעליב, והילד
0: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
2: ואז אמר לו, לא.
0: לא, אתה נתן לרונן לקשור אותי.
1: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
1: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
1: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
2: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדי שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
2: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומר לך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
1: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ לצוף העונה. זה לא אחרי שלוסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
0: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים
1: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
2: אחרי שלוש שנים.
1: אחרי שלוש שנים שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
1: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
1: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה

0: יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. בלדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
2: שהצליח?
1: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד,
3: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבבה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו את מכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
0: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי נשחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: כן, היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
3: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד את רוסים ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, הוא עדיין לא
3: מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן. אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב? הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
3: יש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה.
1: הכי גדול בכדורגל.
3: לא בכדורגל, ברור.
0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
3: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
3: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
1: מה זה... אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: זה
0: אבל ווילבקין חזר שם מציעה, אבל יש...
1: תן לי את הרכה של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
3: תולעת, תולעת, תולעת.
0: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ורן גם עשה שם את השלוש-שתיים, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושה.

0: שער המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה
0: ספציפית.
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק, שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא מביך את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם תכם דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן שחיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
1: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטנצ'יק.
1: איך קראו לו? המגן שמאלי.
2: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב,
1: בולה,
2: יש לנו משחק, יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: בחיים, אירן קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא עומד שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, 5-3-2, אפילו אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
0: כן. כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה הוא
1: קח אותך לקצה, כל אימון אתה...
2: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
2: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
1: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה
1: שחקן גדלנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה, רוקדים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
1: אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
2: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג. לא, אתה צודק. שומע? אני טועה, אבל?
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחר.
1: רן קוז'וק.
2: אוקיי?
1: בהרבה דברים הוא דומה. רן קוז'וק דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
2: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
2: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
0: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
2: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
1: כפר.
2: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
2: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
1: להצביע... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, תדע.

0: די, נו, נו, די.
1: תספר אתה.
0: לא, לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
0: די, נו.
2: רק אתה, קנדיל.
1: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
0: גם.
2: לא, עזוב את זה.
0: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
0: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם?
0: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
1: ללכת. לא, היה איזה משחק באירופה.
0: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
0: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל הם צועקים, מקנקי, פנאיוטיס. פנאיוטיס.
2: מאמן שוערים.
1: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
2: אבל האמת, האמת, קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים, ואתה יודע, מטבע הדברים...
0: היה לנו איזה משחק שבן...
2: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה,
0: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
2: מושיביאק?
1: שמו אותו,
0: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים לי יד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
0: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בין לבין, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
0: בליגה. לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
0: יש לי שאלה אליך.
2: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
0: יש לי שאלה
2: אליך. עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
0: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
0: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
0: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומאין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה, קדימה.
2: יאללה.
0: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
0: שומע. לא, לא, זה לא שאלה קלה.
1: לא קשור,
0: רגע,
1: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא עניין לך בחיים.
0: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: יש לו ניסיון סעות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
0: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
0: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובענות.
2: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
1: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: ספר את הסיפור קודם
1: כפר. היית בכפר גלים?
3: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תל, תשמע איזה סיפור. נוסע
1: באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
1: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
0: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
1: שומע? לא. אמרתי, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו,
1: אתה
2: בסגנון.
1: בא להיות
2: תל אביבי.
1: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
0: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל. הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
0: ומה אמרתם? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידוד אתה לא תקבל, עידוד...

0: בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: וואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב. מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום שהייתי, זה
0: משהו, גם במכבי. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
2: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
1: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
2: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכה בתל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי אופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן עם אני, הייתי מכה בתל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו, חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. קהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל,
3: לא,
1: הקהל,
3: לא.
0: הקהל, הקהל, הקהל. בוא,
1: הקהל יותר תובני, על הקהל הוא מדבר.
3: בוא, תקהל. הוא ברור, אבל...
1: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון הרי, יותר תובני.
2: הקלישה הכי גדולה...
0: אבל גם תובני. כן, התקשורת בחיפה...
1: למה? מכבי תהיה לא מועדון תובני.
2: רגע,
1: פחות ממכבי... מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל מאוד טוב, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
0: בתכלית. הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, נכון. זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
2: הם משוגעים על בעלי דור חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם... כולם שם סובייקטיבי.
3: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
1: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: אחד. לא משנה, יש לו גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני שואל אותך שאלה.
1: הוא לא צריך, כן, לא הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
2: יש לו קצת,
0: אבל כן מפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
1: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, אם שיחסים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שדע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביע,

0: גביע ומקום 3 כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
0: שלכם... זה בעיניי הפערים,
1: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
2: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שוב, לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים.
2: כן, אתה לא
3: יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים, זה... הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
1: שלא פרק אותך?
2: כן, לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, זה
3: כאילו, לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, אתה יודע,
1: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר 3 חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה...
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא.
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
1: ברור, ברור, ברור.
0: כן, אבל הם פגעו הרבה מאמנים.
2: פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון, בוא נגיד הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל באר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שבוע לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
0: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
0: ונאואל.
2: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאואל.
2: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב, לא תחרותיים בכלום.
1: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: תורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: תורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולב את דבוד, אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
0: יותר מסבו בהרבה?
2: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
0: ברמות. בתאי?
2: מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
2: לא, הוא לא.
0: זה לא הקטגוריה. הוא בינוני.
2: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן לא... סונגרן
2: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
3: בהגנה מצוין.
2: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים.
0: אתה מפתיע אותי, אני לא...
2: מגן טוב, טל.
0: זה לא מה שאני חושב עליו.
2: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
2: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
3: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ
0: ראשון. שמעלימים אותו כל

0: במקום בכוח.
1: אני, דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני, בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
1: לא.
0: למה? אבל
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
0: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
1: פחות.
0: די,
1: פחות. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף. אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
2: וידע
0: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: מה זה ההבדל?
2: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן,
1: אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה להגיד.
0: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה. ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
1: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי, היו הזויות, זה אני לא אסביר לך, אבל...
0: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
0: כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף העונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
2: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
3: איך אתה צריך להוציא, איך תתפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, נגיד? בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי עם שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
1: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
0: ובשיגעון.
1: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: קיבלו... מחזור ראשון, החמיצו פנדל דקה
1: 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
0: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שנה. זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
1: מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, אחי, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
1: עזוב את הבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי, אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו... אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
0: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה ליגה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
0: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים שאירו...
0: אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
0: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן, והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
0: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
0: שמות על גבול הסיוט.

0: סיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז, אז, אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שאני גמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני אהיה בצוות, אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.

0: במנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
2: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
3: איתה יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לצאת מה שאתה רוצה במשמעת הזה. הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא ייצב את המועדון.
3: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני בהופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
3: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, כך, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
1: אלי,
3: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה, שהוא אמר לי את זה, הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה, זה אלי.
3: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
2: אני לא יודע, אני מבקש חינוך לשם.
3: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
2: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
3: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
0: אלי, רגע,
3: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
0: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
0: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד,
3: ולד, מה?
0: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
3: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי? יוסי אבוקסיס.
0: יוסי
1: משמעות. הוא נתן לי תורפת בכורה, שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני יהודה, אלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, ניצחנו בני יהודה, ומאז...
3: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
0: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
2: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
0: הוכניס אותי, רוני.
2: הצגה של פדרו,
1: צמד.
2: פדרו
0: בוזגלו.
1: עד היום איתי הוא לא יכול ללכת, תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
0: די.
1: תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
0: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ, אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
0: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
2: רפאל עוד
1: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
0: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
3: שבע.
1: לא.
2: שרי.
0: דיה סבא.
1: לא.
2: שרי?
1: דיה, אילוי.
0: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
2: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
3: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה, כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, אני אסביך.
2: כי אתה פרשן של חברים.
3: אתה מקבל
1: הלכה
3: למעשה.
1: אוקי אסיס, שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
2: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
3: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה, בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה?
3: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אז מה, יש לו ידיים?
3: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
3: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
3: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במשחק. לא יכול.
3: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של המאני.
3: שומע?
1: האמא של המאני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
3: והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו.

0: אגב, אני גם לא כזה מאשים את, את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא...
2: אבל גם כאלה,
1: אתה צריך... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: כן, זה הזמן לבדוק גישה?
3: רגע,
0: זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: דבר! אני אגיד
0: לך מה אני רוצה להגיד.
3: אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
3: אתה רוצה לדבר? יכול להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא
0: יכנס את הקשישים. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
3: לכאורה.
1: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
4: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מהר את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
3: סיפר את המרק.
4: רגע, דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא מבולבלים.
0: הוא
4: כבר
0: תוכניות כבר לא יודעים. שומע לרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
0: אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות,
1: ועצר אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
3: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי.
3: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: אני גדם, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
4: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פאטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום
1: מדהים. תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז אוכלו את הכדור,
1: ומעמדים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פאטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה, וזה...
0: גם פאטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה
1: קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך... אכלתי מטוש, זה צריך להיות פה, זה פה.
0: מטוש על הטלוויזיה.
1: כן. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנסתי לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
3: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה שרלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
0: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.

0: אתה רוצה נתון?
1: נו.
0: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
0: אוקיי? נו. יושבים פה שניים.
1: וואלה.
2: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ שלוש, מה?
3: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי
3: שם. לא, הוא יודע,
1: אגיד. הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו
4: לפוקיקה שלכם. קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל.
1: שניהם? מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
4: זה. שחקן זה חדר הלבשה? אני פרש בגיל 14.
1: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: אחרי
3: הפסדים?
0: רק הם, רק הם.
1: אחרי
0: הפסדים?
3: הכל,
0: יושבים
3: אחרי משחקים הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שאתה...
2: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית אומר לי? פה קנדי, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: היינו חוזרים ממשחק, שומע, היינו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי אופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
2: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
2: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
2: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם אליו
2: צריך לסלו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
3: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
2: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
0: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
2: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
2: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
2: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את
0: האנרגיות? כן, כן, ניאור הביא אותו.
2: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
3: סק, היית מעריך לו חוזה?
0: בעצמות,
3: בעיניים עצמות. סק, מעריך לו חוזה?
2: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
0: סיים, די.
3: כן?
2: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
2: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
2: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
0: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
2: לא.
0: בשום קונסטלציה.
1: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
2: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
0: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
2: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
2: יש לכולם,
3: אבל יש לו, לא, לא, מה פתאום.
0: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך אשמה.
2: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
2: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
2: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים,

0: הוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא יתרחס לזה. כן, סבבה, הכל טוב, לקח אדוויל 2, עבר לו הכאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשך, אתה 15 שנה, אני אתנקל לשם בברכה,
1: גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
1: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: הלאה, שאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
1: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
1: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת, אתה לא פוסל,
0: אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: יחיית הילד הזה?
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
1: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלק אאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת
1: חינם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענוג. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים, הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
1: ברד חם. וברד חם. מאור, תודה. שכת, חטל, לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא, יאללה ביי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. מה שלומך?
7: זהו, זה נגמר.
6: ממש.
7: לא יאומן.
6: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
7: כן,
6: שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו, אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט, אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו, זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
7: כן, בעקבות הטראומה ששנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
6: הספרדים עוד לא סיימו.
7: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
6: כן.
7: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
6: לא,
7: בשביל
6: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות,

0: אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה היה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: חוזרים לארץ,
1: ושחיטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
0: הכסף... אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
0: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלייאוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע.

0: הוא מאשר, הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז. היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים, היא לא איבדה אליפות, זאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית. זה הכל. חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין, לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל, מבחינת 1001 מרכיבים, מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיונות סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לסכנים לטעות, לתת לסכנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב,

0: פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז יש שם, ראית, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר, מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים. ואז אתה רואה אחרי הסל, טיטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה חומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה, זאת טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולה השלושה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לונברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו, העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ-3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק הזה.

0: זה שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אותו הוא. שיחקו ביחד פעם. מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פליין, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ונס.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן, אבל...
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
0: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו, בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
1: תמיר בלט.
0: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: לא היה, גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם.

0: מצד השני, שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מקבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מקבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מקבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מקבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל... למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני מסקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים... אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת... איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי, ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש, ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מקבי, מול העובדות של מקבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליגה, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשבילים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: וגם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בקליעה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, איתודיס מחה לו

0: כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מייקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי שראיתי בשידור, המצבים שמיציץ' יוצר לו, המצבים שמיציץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיציץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד. ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקצ'ן שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו. שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
0: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאים.
1: כן.
0: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז... הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה.

0: מיסטר לוני ווקר?
1: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
0: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
1: אבל
0: של...
1: במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, זה אחרת זה, למה הוא שם.
0: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? שקרלוס ארויו. אוקיי. יש לנו אירויו כבר, אני
1: אירויו מבאר שבע. שבע.
0: כן. לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
1: או שעוד לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
1: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
0: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא... יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק. אני לא...
1: אז בוא אני אשאל עוד שאלה. כן. אומרים ללוני ווקר, תשמע.
0: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
1: אנחנו מדברים פה ב...
0: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
1: אומרים ללוני ווקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
0: זה אני לא מאמין.
1: זה לא יכול לקרות.
0: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
1: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
0: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בז'לגרס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטה שרוצה.
1: נכון, אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא כאילו, יודע.
0: אתה מבין?
1: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז
1: אמר,
0: כן.
1: אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של

0: 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע, וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה, אני, זה היה,
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים, כן? שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות, לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומאזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית.
0: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
1: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה.
1: היא צריכה להיות
0: עם
1: עוצמתית.
0: עם עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרש תמיד שיחק עם גודל. ועם שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על ה

0: מורים, או מרוי, ודאוטין וזה, גם עודד קטש אתמול, ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: בדיוק, מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי בזה, כי זה... כמה

0: אלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. כן. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שתהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, עוד, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להיות לחסרק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. צד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון,
0: קריס ג'ונס,
1: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על
0: קריס ג'ונס, אני לא יודע. היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
1: לא היה אלייג'ה.
0: בלייקני.
1: לא היה בלייקני.
0: מלקולם.
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: מהם... קסלר אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, וזה, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
0: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות. על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים יש זיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה, דרך קניית...
1: פרנצ'ייז.
0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה. כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף. אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית,

0: בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
2: בטוחה זה, בעצמה.
1: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
0: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
1: אפשר
0: את
1: להבין.
0: המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
1: וזה מלכוד גם.
0: אוקיי.
1: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
0: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
1: בלי מחויבות שחקן אחד.
0: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: שוויתר
1: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפוטב בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפוטב בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
0: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4,

0: 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין, אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רק גמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנהפך להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 הם משפיעים, מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקרוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס, אז ככה...
1: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שעקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11, איך יכול להיות שבדקה ל-11, כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש תוכנית, פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, עוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדע רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ 3. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע לפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו

0: אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית,
1: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה?
1: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר עיניי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X ואם לא יהיה X יש 2X ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, לא חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, אוקיי. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמית,
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו פה בארץ,
0: של ג'ארד ארפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בגמר,

0: הפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד דארפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי, כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה על קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל בטח בסוף עונה כזו,
0: לשדרג את עצמו עוד יותר.
1: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי חתם לשלוש שנים.
0: לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד דארפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד דארפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. עם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה. בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זה הארפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי...
1: הוא בונה.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאה תיאור לי כזה, יש מאמנים כזה,
0: כן,
1: סדנה.
0: כן, מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא... לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור,

0: בור שם. אז...
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא okay. פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענו כמו תמיד, נודה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, 3 ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי, אמן. ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה מתי?
3: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
2: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
3: Bienvenido a Miami, לא טוב?
2: לא זה.
3: אז מה?
2: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
3: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
2: Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn.
3: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
2: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
3: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
2: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
3: כן.
2: יש לי איזה חבר מהילדות ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day. אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, באמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה. כן,
3: הנה, אני עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, היית מה? איזה מביך.
2: אנחנו פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול, שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר ה-MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי, בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
3: אתה חושב אגב שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה כדי לפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
2: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קלל וויר, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת

0: סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
1: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להיאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה, שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז
0: אגב, זה
1: גם
0: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
1: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, האימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה. שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM וה-Front Office.
0: כן, זאת בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
1: אמרתי,
0: ששרף
1: אמרתי.
0: שנה, אמרת?
1: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
0: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט איימנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
1: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
0: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שיחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
1: שנתיים.
0: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד. יש שם, קודם כל, יכולת קליעה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין, זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים, ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ. על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל...

0: בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה היה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה, ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה שתיים האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30-14, 30-13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של הלוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה, ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות, ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15, ויאניס זה בחירה 15, ו... נו, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל...
1: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
0: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי, אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. השאלה היא אם ג'לן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם כאילו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
0: יקוץ יונס.
1: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה, זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל,

0: כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת, בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent, בגיל מספיק צעיר, כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
1: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
0: אבל
1: כמה.
0: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
1: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
0: הוא
1: אני
0: לא
1: לא רואה,
0: ברמה.
1: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. אדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו, יכולה להתגלגל שם בחירה. ולהיות בחירה טובה, ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלייאוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
0: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו, בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
1: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ואלה שחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי, ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
0: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
1: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
0: כן,
1: ואלן
0: אבל
1: מור וקייל
0: למעט
1: קוזמה,
0: ברוקלין,
1: קייל קוזמה
0: למעט...
1: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
0: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
1: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all 5 positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throw-in, משהו באזור הזה.
0: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזה תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
1: לכתוב את
0: כל
1: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
0: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
1: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז, ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
0: לא, לא,
1: בתאורה הזאת,
0: חשבתי
1: ולא נראה משהו, אבל בסדר.
0: שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך לראות כמו תינוק.
1: לא, זה פשוט, איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
0: אוקיי,
1: משהו
0: סבבה.
1: כזה, כן. סרט
0: That's what they call
1: הנעורים,
0: shaped, כן,
1: באמריקן
0: משהו כזה.
1: פאי.
0: אנחנו
1: מיאמי.
0: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
1: כן, אני
0: בפרק הבא.
1: בטוח. מיאמי.
0: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה, כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש של

0: לו ב-NBA זה יאניס מבחינת הדומיננטיות, העוצמה. אז הנה באמת יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
1: נסחוב את מי? את מי?
0: את...
1: מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל, ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
0: לא, נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
1: שום
0: אגב
1: סיכוי.
0: הבעיה הגדולה פה.
1: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
0: To
1: בקיץ
0: cash it.
1: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו, לשחק במקומות שרצים, והם קונטיינרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
0: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר אירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר אירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את הכלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר. הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובאם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבאם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דוויון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
0: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם לקח
1: אבל
0: ודפק
1: מידלטון
0: את
1: בלי
0: המיד
1: קשר,
0: ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
0: כן.
1: והוא עשה את זה במשך
0: אז...
1: כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולדיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
1: למרות
0: זה שילוב קצת
1: ה-83
0: קלנקי.
1: נקודות, כן.
0: אוקיי, כן, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל... זה מיאמי זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהקליעה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק.

0: מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרה אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון. שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת. שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
0: אין להם, יש
1: אנחנו
0: להם.
1: מעבר לניקס שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
0: בעיני מי?
1: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטריס אלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה המזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
0: זאת אומרת,
1: מתכנן לקנות, עשו את
0: הוא
1: זה.
0: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם לא, תעבירו אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה הארכת טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת, זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס, או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי, אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
1: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה, ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
0: לא,
1: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
0: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
1: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
0: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ.

0: לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא שחקן הרבה יותר טוב ממייקל פורטר ג'וניור, והיום אף אחד לא חושב ככה.
1: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר
0: בסדר.
1: ג'וניור עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
0: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליוס רנדל שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה, אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה, ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
1: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
0: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
1: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
0: מהזווית
1: ברוקלין בצד, שבחרה גם
0: מהזווית של
1: את קיי
0: מינסוטה.
1: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף, וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון, בסוף
0: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
1: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיו דוסומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים למינסוטה.
0: אין ספק, זה ההשלכה של חוקי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למינסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
1: לפני שנה
0: וכשאנטוני
1: ולפני
0: אדוארדס...
1: שנתיים, ורק
0: כן.
1: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מינסוטה משחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
0: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הקליעם בחוץ.

0: רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מינסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים, אחרת אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד, כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסות אתה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסות עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסות מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייביס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי, ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
1: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
0: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
1: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
0: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
1: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
0: Hurricanes,
1: דנדון.
0: לא? Panthers זה הפוטבול.
1: קרוליינה הוריקן, סליחה.
0: כן, אוקיי.
1: תודה על התיקון.
0: הפוטבול אני
1: בקיצור,
0: מבין.
1: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה את ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות לקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
0: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקאסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
1: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק או כשחקני עבר או כמאמני עבר, לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו, בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
0: כן,
1: יחסית
0: יש
1: מוצלחת.
0: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
1: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר. זה לא המצב. מייק הנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל.

0: לבלייזרס יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס, שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד
0: רגע,
1: רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין, פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לי עניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה, הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירה דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעולה, פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מהכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה, אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה. מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
0: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
1: כן,
0: זה
1: בדיוק.
0: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
1: חד
0: כבר ראינו,
1: משמעית.
0: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
1: חד...
0: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס.

0: לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר, אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
1: אני
0: שאני
1: חושב,
0: טועה ואני אתבדה, אבל זו התחושת בטן שלי.
1: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו עונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו. הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה, וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא לא יודע מה את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כערף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום. עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
0: הם כבר
1: הדברים כל הזמן...
0: העבירו בטרייד את ארון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
1: ברור, בסדר, אבל בוא, יש ארון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
0: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה, בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
1: חושב שראיתי את בריאן ווינדורסט מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון, וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהיה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם

0: פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטא הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם
1: אולי
0: בחרו את השחקן.
1: הוא חושב שטרייהאנג זה השיי הבא.
0: אולי אש טרי,
1: למרות ששניהם
0: אבל...
1: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה, זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י דיבנצה, כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום. ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו', אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלייק גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייוויס לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופרסטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אם אנתוני דייוויס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרייאנג, וטרייאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בואו לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן. במשפט שניים, בסט או בסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: לא,
1: הוא לא,
0: תיום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב זה ברמות של קובי בריינט. אז אני מסתכל על יוטה שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'ארין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
0: מסכן,
1: אופיר
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם קליעה מ3, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנצה. פיטרסון מתאים שם יותר. אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: דיבנצה, פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.

0: די כבר עם
1: שום
0: השטות
1: זה.
0: הזאת.
1: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא באסט, הוא sure fire thing, כאילו אין סרט שהוא באסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
0: קמון בוזר, שחקן שמהעונת רוקי שלו יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם בדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
1: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
0: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
1: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
0: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי קליעה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
1: אין
0: תקרת
1: ספק,
0: זכוכית גבוהה.
1: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5 בבחירה מספר 4 הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
0: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
1: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה האחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
0: זה מה
1: שזה
0: שאני
1: משתלב
0: מרגיש,
1: מדהים,
0: אתה יודע
1: או לא.
0: כמו...

0: זה מזכיר לי, זה אמנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
1: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
0: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
1: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
0: כן,
1: אני
0: הוא
1: זוכר
0: כמעט
1: נכון.
0: עשה שם קוואדרופל דאבל.
1: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
0: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
1: שיש
0: למקום
1: לו,
0: למקום.
1: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף כשאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון רגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
0: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
1: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
0: לא, שיעולים בקטנה, אני
1: אין
0: מוריד
1: פעם
0: לך
1: אחת שאני
0: סטייל
1: לא
0: שלא
1: מסתכל
0: ישמעו.
1: עליך ואתה לא משתעל.
0: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה.
1: אוקיי, ואתה עובד
0: שחרר.
1: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
0: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
1: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
0: שמינית.
1: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליאה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה והקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגעיל להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
0: בחירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריוס אקוף וקינגסטון פלמינג שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון שלקח אליפות עם מישיגן עם המאמן החדש
1: מונטז.
0: שלה. מונטז אתה קורא לו? מורס?
1: כן, המצאתי? אוקיי.
0: לא יודע.
1: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
0: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו, בבחירה ה-12, על
1: זה
0: ידי אוקלאומה
1: מעניין.
0: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
1: אז אני אגיד לך מה, אני
0: רגע,
1: יש דבר ש... סליחה.
0: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
1: אני
0: הבחירה
1: רק רוצה
0: האחרונה.
1: להתייחס למארה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
0: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון.

0: שנבחר בדראפט, בחירה 21, ואניס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדי מארה, אני חושב שאניס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק, שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה, וכן, הבמה שלך.
1: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי אדי מארה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על אדי מארה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
0: לא, זה כביכול הניסיון, אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכו', הסנטר הספרדי, ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא, אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן הוד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יוצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי, ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין
0: לא,
1: בעיה, בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו, אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה, הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שאידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה.
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דבאיו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: זה
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס, אחי.
0: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני אהובים עליי, אין ספק.
0: Peace out.

0: למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ואנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
4: היה פלייאוף טוב.
3: אז בוא נברך.
4: נברך על זה, זה עשה לי את השבוע.
3: גם את הפועל תל אביב. וגם את המינלת, היו פה שלושה משחקים, המשחק הראשון עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4, לא יודע אם תקרא לזה הצילו את העונה,
4: לא,
3: אבל
4: לא.
3: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
4: אי אפשר.
3: נתנו טעם אחר, ואני אומר, אנחנו... צביקה, מגיע קרד, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
4: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
3: אז למה הם עשו שביתה?
4: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים, אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי
3: עם
4: ציוני גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים
3: כלום.
4: זה היה איזה מין אגו של של של שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
3: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק קשר מחדש.
4: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה. הם ירו לעצמם ברגל.
3: נכון.
4: הם ירו לעצמם ברגל.
3: טוב. נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא הפעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב. וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך כתה סיפר שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה. אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איטודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה שמה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3, מיציץ' היה בסיאו, ואני חשבתי, צביקה, ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסוף,

0: כמו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר בגמור חצי ראשון, נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפועל תל אביב, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה, לדעתי, שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה, וזה בסדר. קודם כל, זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים, היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004, שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלושה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
0: בסדר.
1: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה, האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהיה קבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה,
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק 3 מלאו...
0: הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
1: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע
0: שהיה... צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
1: היה אבל אתמול יותר קהל.
0: בסדר.
1: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה שמו את כל הראש על סופיה ושמו את כל הראש על הזרים והתעלמו מהישראלים, תראה את ים הדר. אנחנו צועקים את זה שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים הדר היה מקום. עכשיו גם בשני המשחקים האחרונים סוף כל סוף השתמשו בתומר גינת. תומר גינת עשה 10 נקודות. זה...
0: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה זריקות.
1: כן, עכשיו...
0: היה מצוין בשני המשחקים האלה.
1: איפה נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב? עכשיו, אתם אומרים לי שאליעזר בריינט הוא...
0: עוד מעט ניגע.
1: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
0: איזה מנהיג?
1: הוא המנהיג של הקבוצה.
0: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה איזה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
1: מנהיג שבא פה לפלי אוף... גם אם הוא פצוע, אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו, עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
0: כן, בא ל...
1: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדל אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
0: איפה בלייקני?
1: בלייקני פצוע? אוקיי, איפה הם מטפלים בו? מי מטפל בו?
0: במיקונוס.
1: אוקיי.
0: ואז
1: עובד הקשר עם הרדישן של המועדון.
0: רוצה לגעת איתך אבל במאמן אדוני טודיס. אני קודם כל שומע עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
1: אני אעצור אותך
0: שנייה. אני אגיד לך, אינס יהיה בבית, אני חושב.
1: אני לא יודע.
0: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
1: אני רוצה שתחליט לי.
0: נו?
1: בצד אחד אומרים שהיא תודיסקו.

0: קובע הכל.
1: מה זה קובע הכל?
0: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איתודיס הוא, גם אופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכפק.
0: אמר הכל כדרכו, הכל כגיון שלו, אז אל תזרקו לי פתאום על הינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודיס, סביקה, אתמול.
0: מה הינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי איתודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי איתודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל.
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו
1: את רנדולף במקומו.
0: רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך. אבל אני צריך. אז בוא נעלה ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד, לבד, לבד, לבד.
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קלה סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: זריקה,
1: נכון, גם הדר ש... כמעט עשה סל עם כן, פאול. כן, לא, כן, לא משנה, כן. לא משנה. אני מדבר רגע על פאול. הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין
0: לחצו,
1: פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18
1: על שניות. על מי לא הצליחו לעשות?
0: לא הצליחו לעשות איך פאול.
1: אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור 9 שניות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי
0: אין
1: לי, כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה לי למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
0: אפשר למצוא.
1: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את התאמן?
0: אני לא עכשיו אשלוט לך מהכיס.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיט שו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר היה להצמיד לו מאמן כושר כדי ששת השתיים עונשין האלה יקלע בסוף? הפועל מחתיה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלי אוף? אז תגיד ככה, 3 משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון אופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
0: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני הפלייאוף.
1: סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
0: עכשיו, אני מכבד את...

0: מאוד את עופר ינאי על הסכומים שהוא, מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. זו, אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל עופר לא איש כדורסל, ועופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
1: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
0: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
1: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
0: מה זה?
1: כלום. לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
0: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של פיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
1: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות במשחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך מנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
0: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
1: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
0: והוא פה.
1: לא יכול להיות,
0: הוא הודיע שהוא פה.
1: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
0: שיש לו חוזה.
1: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
0: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני
1: לא יודע. למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קאטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
0: מכבי
1: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
0: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, ששולחים לי אלפי וואטסאפים, למה
1: ווקר לא משחק?
0: למה ווקר לא משחק? אני אומר,
1: לא אתמול.
0: לא, לא, בכלל.
1: יום ראשון.
0: את מי אתה מוציא מהחמישה?
1: בריסט, ביום ראשון.
0: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
1: נכון.
0: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל,
1: שבשלושה
0: משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף.
1: אין ספק.
0: אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים, היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הוציא את הגביע, 2024 הוא הוציא את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו, מגיע קרדיט גדול לרגב פנן ולפניני מאחורה ולכל מי ש... כל מי שבמכבי קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
0: רק,
1: לא, רק מחתימת השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.

0: למקום 12.
1: כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגם.
0: ועכשיו הם הולך קולסון.
1: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים את... אתה... אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את הזה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע...
0: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
1: כן.
0: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
1: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
0: נכון.
1: מפני שאני חושב שגם לונדברג, מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
0: אבל אני מזכיר
1: רגע, רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו. לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
0: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
1: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
0: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברטולומיאו, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
1: אני חושב שהוא יישאר.
0: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב. העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר. העובדה שהוא דורש... לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל, הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
1: מה האלטרנטיבה שלו?
0: אני לא יודע מה, הוא יודע מה האלטרנטיבה
1: שלו. מה האלטרנטיבות של מכבי?
0: מה?
1: מה האלטרנטיבות של מכבי?
0: מבחינת השוק הישראלי?
1: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
0: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביאים.
1: אוקיי, בסדר, אני רק שאלתי.
0: זה, אתה, אתה מעלה את הדבר הנכון?
1: בשנה שעברה הם רצו את...
0: מסגב?
1: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך. עם קליעה יוצאת מן הכלל 103, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
0: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד הרפר עד 2029.
1: שפו.
0: החתימו גם את ג'יילן סמית.
1: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
0: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
1: אוקיי.
0: הם נרדמו הרבה בסדר. זמן. וצריך לעשות שם גם...
1: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
0: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
1: לא, הקהל... אותו.
0: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
1: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
0: לא רק
1: מדי.
0: אותו.
1: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם הוא יודע, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שיחזירו את הרפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה. ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
0: לא, כאילו ציקה, נתנו את כל הסנגוריות, את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
1: גם,
0: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון. עם כמו שהיורוקאפ נראה.
1: לא יהיה להם בשנה הבאה
0: את הצ'אנס הזה. כדי לקחת את
1: אותו גביע. היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.
0: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום,
0: אדון ינשוף,
2: שלום, חג ואתה עוף, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
0: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני?

0: אני היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
1: הייתי בו.
0: ששיחק שם,
1: כן.
0: ושיסביר לי...

0: אוקיי.
1: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים, אריה, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך לא אני עיתון. משתדל. אריה כותב טור
0: בטעם. אתה מספר לי, אני מקבל אותו
1: כן, בהראשונים. כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש
0: האחרון. הוא שולח אותי אליי לפני.
1: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי כן, 57 נכון? שנה, וזה לא קרה, אריה.
0: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
1: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
0: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
1: לא,
2: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע, יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
1: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
2: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שביעות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הקבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. זה סיכון נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ולנצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
1: אריה, אבל יש לא מעט אוהדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים. להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים, היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
0: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר
1: של המפכ"ל משטרה, לוי.
0: מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
2: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
0: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
2: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להבין צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע. מאמן מקצועית, לא רוצה להישמע...
0: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה? לא שמעת.
2: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
0: אוקיי.
2: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
0: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
2: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה,

0: שם אופר עיניי מעורב. אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה, הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים. ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, איכשהו קנה את הפועל. מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך. אחד, האויב שלך זה לא מכבי, אלא אוהדי הפועל. הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
1: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
2: נגיע לדרייבין. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
1: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
2: לא,
1: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
2: צביקה, מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
1: בסדר.
0: חבר, אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משלמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
1: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, ואם אני מסתכל אובייקטיבית, הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 10-5 נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונברג.
0: ובריסט. בריסט.
2: אריה, ברשותך, אריה, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות. הוא
1: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה הרבה.
2: לא, הוא בא, אריה, הוא בא. הוא מחויב, רוצה.
1: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל עיבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לצאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע, תחזורי אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1, 12, רואה בכלל את המשחק?
0: הוא היה שם.
2: אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: לשער 13.
1: אתה מבין, אז היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את מריו בבסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט. הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות. ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן,
1: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
2: הביאו שופטים מחול, אז עוד לא.
0: מה פתאום? מה פתאום?
2: ומה היה המענק, אריה, על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?

0: מה פתאום כתר המזרח? איזה מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
1: פסל את ברי לברוביץ.
0: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
1: מפיבה.
2: טוב, אריה. נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
2: טוב, בוא נראה. בתנאי, ברגע שזה חשוב להם, לא אופר ינה, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
2: הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
2: תודה רבה צביקה שהייתנו, תודה לארד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
1: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
2: שבוע הבא. תודה לארד ירושלמי שהפיק פה את הכל, תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה, סו לאט, סו לאט, החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט, כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שניף את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שהנפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט זה...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים, הם מאוד צריכים, הם מאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... משהו לזכות איתן, זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח okay. אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך
1: שלי. אופיר, אני יכול לכם, לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שהם מעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר, משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא, מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד, נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה.

0: הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
1: עשית לו ברקה.
0: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
1: אתה מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן... לבין זה שמצד שני אתה גם מועד של המועדון, מועד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחרט על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות... אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
2: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
2: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם כשהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
2: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל, ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת הפועל תל אביב, למשל?
2: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
2: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
2: אפשר לתקוע בי רפואה, נגיד.
1: כן?
2: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש. כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
2: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים לשחק מהר, מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ביתר.
2: לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, נגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
2: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן, בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
0: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
0: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שביתר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה...

0: באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
1: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
0: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
1: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתרית.
0: והביא את אלי אוחנה.
1: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
0: נכון.
2: אלי טביב.
0: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם נכון. משה חוגג, הם נכון. ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו,
1: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
0: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר, או ש...
1: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברהם עובדנו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
1: כן, ומאז רק הלך אחורה.
0: מה, איך תסביר את זה?
1: לא יודע.
0: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
1: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד
1: פעם. כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
0: אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
2: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
1: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
2: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר. אין לנו מעבר.
0: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
1: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה של לבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט, ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני, שאתה מנצח אתה על גג העולם ושאתה מפסיד אתה מתחת לאדמה, אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.

0: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק, זו התקופה שביתר הייתה...
1: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
0: כן, לא? הגעת אחרי?
1: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
0: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
1: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
0: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
1: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע ב...
0: אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
1: כן, כן.
0: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
1: אתה לא צועק, תקציב אורך 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים, כאילו זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
0: אחד הטובים שבאו.
2: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
0: סכומים שלא היו בביתר,
1: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו שבוע יחד, חוזה מטורף, לא?
2: היה לו, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
1: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים.
2: כן.
1: משהו הזיה.
2: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
0: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה, עוד לפני, אמרת שהרי כבר לפני שנתיים,
1: האמת שזה...
0: כבר חשבת על פרישה.
1: אני קבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר, אני חיכיתי לזה מאוד.
0: זה מהכדורגל?
1: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
0: וואלה.
1: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
2: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
0: כן, כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
1: כן, זה אנשים מרוקאים.
0: כן.
1: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה...
0: כשאנשים
1: לא... הוא לא יכול לזייף את זה.
0: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
1: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך, על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסיק כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. ובגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
0: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
1: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל...

0: בקי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהתקשרו ואלון חזן ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה ועם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לא לג'קי, הלכתי. עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק, האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
0: עכשיו, שהיה?
1: כן.
0: מדהימה. עונה, אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז החלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל... שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
0: קודם כל, לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי. הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת. ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
0: מרץ.
1: מרץ. כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות.
0: חד משמעית.
1: ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
0: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כולן למה, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו... משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון, נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
2: מה שנקרא. אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים מהעונה?
0: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
1: רוצה?
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה למישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בדרך כלל גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
1: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה רוצה מלכות דבר.
1: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: אתה יודע, עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
1: יפה, נכון.
2: מי שאמר לי, היינו אלופים.
1: נכון.
2: בדיוק בשלוש דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת? יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה בשוק, וזה, כן. כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
1: דור הזהב! דור הזהב. ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... חפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
1: שבאים לשחק כדורגל
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, או אני אשלח

0: אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
1: איפה זה?
0: בירושלים.
1: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
1: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן, פעם בשבוע במקום אחר.
2: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
1: אה, מהגלידה של אין דירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אין דירם משותף שם.
1: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
1: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
1: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני את כל הטעמים.
1: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
1: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
1: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
1: אוברדוז.
0: אוברדוז. אה, רן, אתה חזק.
1: אני חזק.
0: אתה חזק.
1: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
1: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
2: אולי נזמין את רן לאיזה...
1: עזוב, אשתי
0: משגעת
1: אותי... גם קעקוע
0: גלידה וכמשחק כדורגל.
1: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
1: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
1: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה. לא יודע, הרבה.
1: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
1: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. כי פתח את החבל ורצתי.
1: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז.
0: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
1: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
1: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על ה... לחולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
1: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
0: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
1: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. בית"ר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רן, הוא הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא... כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
0: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון למען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם, הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרע לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלם הכל.

0: כוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
0: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הן מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שלהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
2: איזה מסר אתה...
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
0: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר, פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון, הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד עולם ומלואו, ו... הלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: לא, אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות, בחנוכה שעבר הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה. ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, והבאתי מנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה אומן.
0: אורן לה והרבה כן. זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה, ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, התפני היום, חוזר לבית בעשר בערך, בלילה, אני לא יודע איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה? היום אין לו זמן. הייתי בא לבית בשתיים הצהריים, הולך לישון, קם בארבע לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם, שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו. אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב רק
1: שגם
2: שחקנים...
1: נכון?
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה, היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד. בזמנו? עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, עד כמה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
1: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
1: בוא, אופיר שיחק בקירת שמונה עם חבר ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
0: גם במכבי חיפה.
1: וגם במכבי חיפה, אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
1: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
1: תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
1: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
0: חוגג, טביב.
1: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
0: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמו ואומר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
2: אני מסכים.
0: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
2: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
0: חד משמעי.
2: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לילי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזשהו סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
0: ביתר זה הקהל.
2: ולזכותו של ברק...
1: ששמחו ביום אחד אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
0: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
2: חד משמעי.
0: הקהל שביתר זה... ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
2: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד... איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, ואני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
1: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך, אחי?
0: רוני לוי קל.
1: רוני לוי קל?
0: רוני לוי גאון.
1: אומרים שהוא איש קשה.
0: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את ה...
1: את הבמה.
0: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר רוץ עוד קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
2: אתה מבין רע למה? העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
1: כל אחד ייתן שם אחר.
2: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול. וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
1: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
0: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, איך אני אוהב אותו.
2: הוא דמות.
0: ישראלי, אני אומר שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא בן
1: אדם. כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות, לדעתי, נכון?
0: מלא, לעוד עונה.
1: לעוד עונה?
0: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
1: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין, שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
0: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, הוא מלא עצירות, מלא במניטיים.
2: סופר מקצוען.
0: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
2: ואישיות.
0: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש...
2: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
1: רגע, אני חושב שהוא אמר...
0: לקהל, הוא מכור לקהל. אני חושב... אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
1: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
0: שלשחק בקבוצה כזאת התקפית, שלוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד.
1: הוא עמד בזה. חד וחלק. זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
0: אין אמונה בישראלים פה.
1: אין?
0: בשחקנים הישראלים.
1: כן?
0: תספר לך סיפורים, שנוריד את האוזניות.
1: תספר לי סיפור אחד.
0: לא עם האוזניה.
1: מה?
0: לא עם האוזניה.
1: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
0: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
1: עד כדי כך.
0: כן, כן. ככה זה, חוץ מזה, לא כולם מתה. לא כולם ירושלמים. מי שלא ירושלמים אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
1: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
0: נכון, תמיד הייתי בכנות.
1: הרגע הכי מבאס בקריירה?
0: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
1: בטדי, בטדיות.
0: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
2: הגול הכי משמח.
0: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
2: לא, אבל הייתי אותך שער אחד נגד סכנין.
1: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
0: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבבא, לגול בכורה נגד דאקו.
2: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, אושר, הוא... אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
0: כן, יש רגעים מדהימים.
1: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
0: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
1: לא מקצועי?
0: הרגע הכי מאושר, מקצועי?
1: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
0: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
1: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
0: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
1: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
0: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן. כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשארץ, תיקח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
1: וואלה!
0: שחקן, שחקן, כן.
1: מה הוא משחק?
0: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
1: אול אראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
0: כל איפה ששמו אותו שיחק.
1: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
0: רק בריאות.
1: האמת, כל השאר שטויות.
0: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב.
1: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין. וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא. ולקדם נוער דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות. אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
1: יש לך ביתר נורדי, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים היום. כן, היום, אז גם לא לבנים, גם לבנות,
2: אז
1: נכון?
2: אז לא, אז היית אומר ביתר הפועל. נכון? אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה.

0: אורי, מישל דיין, אתה יודע, אלה חדויות היית מתחבר אליהם. והכדורג נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
1: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
2: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
1: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
2: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
3: בכמה אתה מתן?
2: 29 וחצי.
3: וחצי.
1: אותו מחליף קידומת.
2: כן, עוד קצת.
0: הוא מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
2: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
1: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
2: כן.
1: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
2: האמת שבתקופה של השביעי באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ו... איבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
3: דניאל, זכרונו לברכה.
2: כן, אז הייתי איתו גם...
3: דניאל, אח של תומר ודאי.
0: כן, בטח.
3: קטמון.
2: אז...
1: כמה ירושלים קטנה.
2: קטנה מאוד, האמת.
1: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
3: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
2: בסופו של דבר,
1: כן. אתה מחבר לזה.
3: ברור.
2: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ו... דניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
1: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
2: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
1: אלי פרץ
2: מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
1: ויש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
2: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
1: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
2: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
1: קריית מנחם.
2: קריית מנחם.
1: יפה. ביתר הוא הפועל?
2: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל הישראלי.
1: אבל אתה בלנקוס לפעמים.

0: היא החולצה.
1: בלנקוס לגמרי.
0: כן, ריאל מדריד?
1: חד משמעי.
2: איזה אח יקר. באמת, אני חייב.
0: הנה, התחברתם.
3: תאמין. מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הקשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן, ואיך אומרים?
1: לגמרי.
0: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
3: אנחנו חייב...

0: שם לב את אותו מההתחלה. פורטוגל, אח שלי,
1: רק פורטוגל.
2: הוצאת לאופיר את המילים מהפה.
1: רק קריסטיאנו, נקודה.
3: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
2: יאללה, בואו נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
2: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
0: ילדים
2: מעל הכל. תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
4: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורו ליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה,

0: מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
1: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנייקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה

0: בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות, לא ככה שניות ושעריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים, ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה
1: הזאת. גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו גם היה לו בחצי, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו,
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד אפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלושה אחת חשבת.

0: חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, שלושה רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת שלושה רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים את דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני...

0: מפסיד, עכשיו תריך 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: התשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה,
2: כבר... ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, העונה היורוליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורוליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
1: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
1: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת.
2: נכון.
1: כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בוא נמשיך את המסע.

0: האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה, לדעתי, היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צריכה לנו אותה.
1: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
1: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
1: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
0: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
0: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את זה חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
0: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבכצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה.

0: מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
0: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: עדיין הייתי עוקף, וואי, פתח פופה.
1: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף, יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
3: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהד מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
3: או.
1: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
1: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
0: היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שואם את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. המצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס,

0: גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה, תודה,
0: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
1: תודה לך.
0: שר שואה.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: אח יקר.
3: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
1: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
6: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
6: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
6: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אה, אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
6: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
6: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
6: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
6: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
0: כן.
6: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
0: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
6: כן,
0: זה לא להוציא אותך.
6: כאילו, אז, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו, כבר זה עבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
6: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה... שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
6: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת.

0: אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים, אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל, זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א', גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל. אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל. אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים. ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה.

0: וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום, שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה,
0: כל
1: הסרט
0: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש, זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז...

0: ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר הזה של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע, איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון זה היה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה, זה באמת משהו שהיה, אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוכן היה שם ובאמת אז הסוכן שלי אינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למנהל הקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני אדע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. בית"ר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים עם הגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת בית"ר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים הרגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש. איך קמים?

0: אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד, באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקר, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך, כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע, אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים אסף, בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת. כי נפגע, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמד. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא לבא אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ו... אתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו.

0: כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא סטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה, באמת, שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף, כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך ש... קראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו... אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים, או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ, או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה, כאילו... כאילו זה שמיים בארץ, זה ההפך, ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים, עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם. באמת סתם, כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי ברושם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול ברושם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוזה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף.

0: וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף, כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, עד שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, ש... כן, כן. אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן, מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי... כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לרדיו ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן ב-5.

0: חמש שישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
1: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב, תגיד?
3: מפרגן, פרגן.
4: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: פרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
4: אבל עבד טוב, בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי. ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה,
3: אבל הגמר
4: הזה זה, אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
3: נכון, אלוף אלופים, ארבע
4: אלוף
3: ליגה.
4: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
3: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? הוא אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
4: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
3: אנחנו טובים.
4: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
3: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת לו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
4: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
3: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
4: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה, אני יודע.
3: אז סטלבט מצחיק, אז במקרה הזה, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
4: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובו, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
3: מה, היה בני יהודה?
4: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב.

0: לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
2: לא, אבל זה גאווה
0: חיפה. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
2: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? מה שהוא לא חטף 15 שנה.
2: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
2: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
2: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
2: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
2: כן.
0: אתה מבין?
2: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
2: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
2: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
2: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
2: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זה אבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
2: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
2: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
2: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
2: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
2: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
2: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
2: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו

0: ובו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה, אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכת
0: לא מגיע. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
2: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל. אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80. אני עכשיו, מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע. או אני ארוס את המשחק, ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר את האמת.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על איש
0: צאט, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים
0: של שלושה. כן, יוכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו? תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: זה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, אגב שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור, חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה,

0: איך שהוא נראה על המגרש,
1: לא רגילה. אתה יודע מה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו השאלה, אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: או קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב, בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, להיות לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרייבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות, כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים, כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.

0: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי כרגע משחקת מבחינתי פוקר עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
1: נניח סף,
0: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
1: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
0: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
1: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
0: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: אז עוד פעם, לא.
0: הלו, תביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
0: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' שהוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
0: שלשום.
1: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
0: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
1: קפטן!
0: הייתה תחושה...
1: מתי דיברנו על זה פה?
0: הוא שיחק אתמול...
1: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
0: בול.
1: של התקופה הזאת.
0: בתחילת העונה.
1: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
0: מה, מטורף.
1: כמו חולה נפש.
0: זה קפטן
1: שאתה רוצה. אבל ככה אתה מביא גביה.
0: אבל זה מה שאתה רוצה.
1: אבל ככה אתה מביא גביה. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
0: כן.
1: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
0: זהו, זרקו.
1: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
0: זה גדולה שלו.
1: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק לה, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
0: מי שחקן העונה בסוף?
1: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
0: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות לגיל 31. אז למה, אז למה
0: אבל מכבי... אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה השתנה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד פעם.

0: דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך. למה? אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע שלאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול. נו. אוקיי? שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה. כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא עדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תחגוג גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות, לא יזרקו 1-2,

0: היא קוראה אותו.
1: לא, היא קוראה אותו, ברור.
0: עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו, מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול, סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע
0: תקועה... כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הייקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים בשביל שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון?
1: נו.
0: כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן. זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא. אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא. זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא. וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאתה לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב,

0: צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה אירופית. אלופה שלנו, אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. אחד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל, אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד,

0: לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפיפות על הגמר גביה.
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא אמרתי להשאיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון היה מגיע, לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי, ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחרה, מאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
1: נכון? חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואר...

הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציקובדי,

0: נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל, אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה...
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נוח.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה לדעתי... אין, שאתה במחיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביודא לב אתה...
0: אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
1: כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ניתאי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש על טאונס.
1: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה,
1: עם זה?
2: שאלת על החולצה.
1: בסדר,
2: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
1: עזוב את ברנסון.
2: אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך...
2: ג'ימיסטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
2: אנחנו בתקשורת.
1: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
2: תקשיב. אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
1: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה על שחקן
2: לא
1: שלקח אליפות.
2: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה.

0: בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שוקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
0: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
1: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ, זה נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק. מה פתאום?
0: אומרים בייבי דיר. בדרך כלל ההגבלה
1: לא
0: באנגלית
1: יונק.
0: זה הבייבי, האייל הקטן
1: לא,
0: שיוצא
1: זה
0: מהם.
1: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים. ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אוננובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'יילן ברנסון יותר טוב משי גילג'יס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזו הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור מבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'יס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם. הקבוצה הבאה שלוקחת אליפות והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם. רק תעזוב אותי מג'ימי.
0: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'יס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאוקייסי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר לגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצא דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק. וזה

0: قديمة ההשוואות האלה לג'ורדן בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו. מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים. אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו, אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה שלא נכנסה לכתבה ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים מקרוב של... בכלל. בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות. היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. והוא מספר שם,
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? שיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך, זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בואו נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש, זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייביס.

0: דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס, כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה, שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו אריסון, והטעות הכי גדולה של ג'י-אם. ג'יילן ברנסו גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו אריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסו נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך. וניקו אריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה. כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה. על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
1: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו אריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס, שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו, החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו, והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
0: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'לס, וכן הלאה.
1: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם אסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מארק גסול, שסגר שם עניין. הוא עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
0: נראה לי, חוץ ממיט של רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
1: מיט של רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על מה
0: אגב,
1: זה הניקס עושה.
0: אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירה דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן,
0: להרכיב
1: זה כבר לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
0: לא, בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג מאוד
0: אבל
1: מקצועי.
0: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'לן ברנס

0: רצון לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן. עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
1: אז
0: משוגעים
1: בעצם
0: לגמרי.
1: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי-ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: אמבנימה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן.
1: של הניקס טס על הירח. שסי-ג'יי מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'לן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור אמבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון. לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1, ואז זה חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח.

0: בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
0: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
1: כן.
0: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
1: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה bad blood מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים מפני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
0: לא,
1: להעריך...
0: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
1: לא, אני לא קלאס לבוא ולחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
0: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
1: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
0: אוקיי, איזה
1: בקיצור,
0: קלאס.
1: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי fair and square, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את

0: הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable. בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ3-2 לקליבלן, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, ושסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
0: כן.
1: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבנאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת. היא מגעילה, בסדרה הזאת היא שיחק באופן מלוכלך, בכלל בפלייאוף הזה היו הרבה
0: דווקא בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
1: כן,
0: מלוכלך, והליגה מנסה
1: הרבה
0: to
1: יותר מדי
0: whitewash it,
1: רגעים.
0: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו, והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש, הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה, בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
1: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם,

0: لا بيتناجوت اني لو اوتو بنادم هايتي كצת הרבה יותר לא יודע אאוטר קיצוני קצת רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל הכל
0: אני חושב
1: נכון,
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר. אני אגיד בסדר, אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
0: לא, לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה,
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
1: ותוסיף לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש, כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק, והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
1: לצערי,
0: בעונה הזאת.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף

0: מאז קריס וובר ומייק ביבי, הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יאו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף אני אצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז בקיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה. אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק
0: שהצטרפת לשמוע.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע הדראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף וגם אלה שכן מעורבות כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש להם? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד, תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: לא
0: הזה,
1: תהיה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: קודם כל
0: באמת,
1: שומר על הקביעות.
0: תודה, היה לי כיף, ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who let the dogs out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון. וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן, כי תיאגו סקליטר חתם בשיקגו, שזה אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים, נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יהיה.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אהלן ארז.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. מה שלומך?
3: זהו, זה נגמר.
6: ממש.
3: לא יאומן.
6: כל כך הרבה.

0: אנשים אתמול נשמו לרווחה,
1: כן,
0: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו, אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה, על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט, אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו, זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
1: כן, בעקבות הטראומה ששנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
0: הספרדים עוד לא סיימו.
1: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
0: כן.
1: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
0: לא,
1: בשביל
0: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה היה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושביתת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלי אוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלי אין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
0: אני חושב שאני גא בהפועל תל אביב
1: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלי אוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסבריק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסבריק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסבריק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש... רגש

0: קופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מה... אבן מהלב שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז. היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל, שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם, ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיונות סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל, בין X&O's וכדורסל נכון.

0: הביטחון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה?
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שוונרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז אשון רייט, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפ.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוונרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז...
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזשן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך... לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה הטוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה, זאת טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסרטון, גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר, שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפועל תל אביב לא ידע מה היא עושה, וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלשה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז, אחרי שכבר מדר קולע שלשה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לונברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קו...

0: בדיוק, ואנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאמה דארי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו משלוש במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה... אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים. אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ואוטורו שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה... ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פליין, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד, אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריס ג'ו?
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן, אבל...
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
0: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלי אופי?
1: סדר גמור.
0: מצוין, כן. קיבל מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו, בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל סיים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים לא לצבע. לא היה,
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה אזוריות.
1: Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל... ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני מסקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור?
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים. במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
0: לא
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: כן. היא גם מיקרו, okay. כי חשבת לעצמך רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: וגם כשהוא נכנס הוא לא היה טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו... כן. זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. כן. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי שראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע, בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד. ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקה, המגן של ים הדר חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקצ'ן שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו קראנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את כדורסל שלו, שחייבים שני גבוהים,

0: והוא רוצה שני גרדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם, גם לא החלטה פשוטה של שחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל
1: של...
0: במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? שקרלוס אירויו. אוקיי. יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבאר שבע.
1: כן. ולסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא, לא בכל המקרים שאתה, או שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים ללוני ווקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה ב...
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים ללוני ווקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בז'לגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטה שרוצה.
0: נכון, אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
0: לא יודע.
1: אתה מבין?
0: גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז כן.
0: אמר, אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקה,

0: אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני לא
1: גם,
0: יודע.
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלודה בלה...
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרחזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא היה חלק.
1: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב, זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
0: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
0: זה לא משנה מה זה היה.
1: זה היה עדיין בימים,
0: כן.
1: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה למכור בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום. אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על ה-issues אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא...
0: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים, שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
0: אני לא חושב,
1: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב העונה...
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל, ועם... שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול, ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. בזה, זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קום לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא, של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, עוד, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני... קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להיות לחסרק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. צד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם... עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון. קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על קריס ג'ונס, אני לא יודע.
1: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.

0: בלייקני,
1: לא היה בלייקני,
0: מלקולם,
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: מהם... קסלר אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחברו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
0: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
1: פרנצ'ייז.
0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
0: בטוחה בעצמה.
1: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
0: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
1: אפשר להבין
0: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
1: וזה מלכוד גם.
0: מלכוד, ש... אוקיי.
1: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
0: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
1: בלי מחויבות שחקן אחד.
0: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: שחזר מצרפת,
1: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע

0: לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק, אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה, אנחנו כן רצינו אותך גם ביורליג, אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפוטב בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפוטב בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
1: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת, וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים לילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. ואין לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רק גמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנהפך להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 הם משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס, אז ככה...
0: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
0: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
1: יפה.
0: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
1: אוקיי.
0: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
1: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11, איך יכול להיות שבדקה ל-11, כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
0: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
1: אני צוחק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונית לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
0: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
0: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר...

0: ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם להפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי להדע רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר, הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
0: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
1: אוקיי.
0: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
1: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע לפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז... קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
0: הם לא הצליחו ל... אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת. הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה? הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה... לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית, והפסידו.
1: אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה...
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי... שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה,
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף, וזה שיש לך שותפים, וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מנקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסיבה.

0: סדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, אוקיי. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בואו נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית...
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמית.
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בואו נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע. כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
0: של ג'ארד הרפר?
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, של מום, מי מן שם? המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף עם כל מה שקרה בפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחושה, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
0: אבל
1: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
0: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
1: אוקיי. כל הכבוד.
0: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה על קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל בטח בסוף עונה כזו,
1: לשדרג את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצת יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
1: לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר, בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הרפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את ההרפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם ההרפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה

0: חיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני, הרצאת יורו ליג, אז יש מאמנים כזה, סדנה.
0: מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, הוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.
0: אמן.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ו... אנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת, על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את ה... המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
4: היה פלייאוף טוב.
3: אז בוא נברך.
4: נברך על זה, זה עשה לי את השבוע.
3: גם את הפועל תל אביב, וגם את המינלת. היו פה שלושה משחקים. המשחק הראשון, עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4. לא יודע אם תקרא לזה, הצילו את העונה, אבל נתנו טעם אחר לעונה הזאת. נתנו טעם אחר, ואני אומר, צביקה, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
4: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
3: אז למה הם עשו שביתה?
4: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים. אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי.
3: ציוני
4: גאה. וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה, זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
3: כלום.
4: זה היה איזה מין אגו שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
3: השתתק כן, אבל בואו, בקיץ זה ידלק קשר מחדש.
4: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.

0: נכון.
1: הם ירו לעצמם ברגל.
0: טוב, נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא הפעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב, וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה. אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר אחד, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר אחד. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איטודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה מה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3 מיציץ היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל תל אביב, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר גם הוא חצי ראשון, נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. או טורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל או טורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפועל תל אביב, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה, לדעתי, שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה, וזה בסדר. קודם כל, זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים, היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004 שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלשה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
0: בסדר.
1: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהקבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר, בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה,
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק 3
0: מלאו... הפועל תל אביב צביקה הביאו 400 איש.
1: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע שהיה...
0: צביקה היה 1,300 מקומות ריקים.
1: היה אבל אתמול יותר קהל.
0: בסדר.
1: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה שמו את כל הראש... על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים מדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים מדר היה מקום. עכשיו, גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף, השתמשו בתומר גינת, תומר גינת כן. 10 נקודות. זה...
0: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה כן. זריקות,
1: עכשיו,
0: היה מצוין עכשיו, בשני המשחקים האלה.
1: איפה? נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב. עכשיו, אתם אומרים לי שאליעזר בריינט הוא...
0: עוד מעט ניגע.
1: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
0: איזה מנהיג?
1: הוא המנהיג של הקבוצה.
0: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה איזה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
1: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע. אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו. עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
0: כן, בא ל...
1: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדל אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינט? עכשיו, יש...
0: איפה בלייקני?
1: בלייקני פצוע, אוקיי, איפה הם מטפלים בו? מי מטפל בו?
0: במיקונוס.
1: אוקיי.
0: ואז עכשיו אני רוצה לגעת...
1: עובד הקשר עם הרדישן של המועדון.
0: רוצה לגעת איתך אבל במאמן. אדוני טודיס, אני קודם כל שומע עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
1: אני אעצור אותך שנייה.
0: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
1: אני לא יודע.
0: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
1: אני רוצה שתחליט לי.
0: נו?
1: בצד אחד אומרים שטודיס קובע הכל.
0: מה זה קובע הכל?
1: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איתודיס הוא, גם אופר ינאי אמר...
0: ראש המערכת על הכפק.
1: אמר, הכל כדרכו, הכל כגיון שלו. אז אל תזרקו לי פתאום על אינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
0: אני מאוד מקווה שלא.
1: אני לא יודע.
0: עכשיו, אדון איתודיס, צביקה, אתמול.
1: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. מה אינס עשה? כן. לא, מה הוא עשה רע?
0: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
1: אני לא יודע.
0: איפה אדוארדס?
1: אדוארדס שחררו אותו.
0: מי שחרר אותו? מי?
1: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי טודיס?
0: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
1: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי טודיס?
0: לא, בטח שהביאו אותו.
1: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל.
0: מלקולם.
1: איפה מלקולם? מלקולם
0: דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
1: יכניסו
0: את רנדולף במקומו.
1: רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
0: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך? אבל אני צריך... אז בוא נעלה ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
0: עכשיו, אוקיי, רגע.
1: אתה מדבר על הסל של סורקין?
0: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
1: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
0: בסדר.
1: ופתאום סורקין היה לבד.
0: אוקיי.
1: הוא קודם לא קלה סל.
0: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
1: נכון.
0: איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
1: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
0: בסדר, אוקיי.
1: הייתה זריקה...
0: נכון, גם מדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
1: לחצו.
0: לחצו על מי?
1: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
0: על מי לא הצליחו לעשות פאול?
1: לא הצליחו לעשות פאול.
0: אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזה

0: הכדור 9-2 מהחצי.
1: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
0: כי אין לי, כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
1: אפשר למצוא.
0: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את האטמן?
1: אני לא עכשיו אשלוט לך מהכיס.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיטשו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, איזה, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר להצמיד לו מאמן כושר כדי ששת השתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלי אוף? אז תגיד ככה, שלושה משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריין שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון אופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
1: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני
0: צביקה סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
1: עכשיו, אני מכבד מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל אופר לא איש כדורסל. ואופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני, יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
0: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
1: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
0: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
1: מה זה?
0: כלום. לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
1: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של הפיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
0: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות במשחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך המנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
1: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
0: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
1: והוא פה.
0: לא יכול להיות.
1: כמו הוא הודיע שהוא פה.
0: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
1: שיש לו חוזה.
0: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
1: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני
0: לא יודע. למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קאטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
1: מכבי
0: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסדר.

0: הדגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
1: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, ששולחים לי אלפי וואטסאפים, למה ווקר לא משחק? אני אומר,
0: לא אתמול.
1: לא, לא, בכלל.
0: יום ראשון.
1: את מי אתה מוציא מהחמישה?
0: בריסט, ביום ראשון.
1: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
0: נכון.
1: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם...
0: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
1: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל,
0: שבשלושה
1: משחקים, שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף.
0: אין ספק.
1: אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים, היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
0: ממש לא.
1: אנחנו יודעים שלא. אז מקבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
0: נכון, עכשיו אני מסתכל איתך על מקבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הוא הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגב פנן ולפניני מאחורה ולכל מי ש... כל מי שבמכבי קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש, רק מחתימה את השחקנים שאצלה.
1: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
0: זה הספיק השנה למקום 12.
1: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגם. זה
0: עכשיו הם הולך קולסון.
1: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים את... אתה, אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם אומר, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע.
0: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
1: כן.
0: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
1: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
0: נכון.
1: מפני שאני חושב שגם לונדברג מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
0: אבל אני מזכיר
1: רגע, לך. רגע. נו. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו, לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
0: הרבה יתלו אם היורוליג יחזור לפה.
1: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
0: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברטולומיאו, אנחנו לא יודעים, אני כמובן
1: אני חושב שהוא יישאר.
0: והסיפור הגדול צביקה זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל, הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
1: מה האלטרנטיבה שלו?
0: אני לא יודע מה, הוא יודע מה האלטרנטיבה שלו.
1: מה האלטרנטיבות של מכבי?
0: מה?
1: מה האלטרנטיבות של מכבי?
0: מבחינת השוק הישראלי.
1: כן.

0: הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביאים.
0: אוקיי, בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה, אתה, אתה מעלה את הדבר הנכון.
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב.
0: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך, עם כלייה יוצאת מן הכלל 103, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד הרפר עד 2029.
0: שפו.
1: החתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה בסדר. זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל... אותו.
1: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק
0: מדי.
1: אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם הוא יודע, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שיחזירו את הרפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה. ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש בזה, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: לא, כאילו ציקה, נתנו את כל הסנגוריות,
0: ההישג,
1: נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
0: גם,
1: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון. עם כמו שהיורוקאפ נראה,
0: לא יהיה להם בשנה הבאה את
1: הצ'אנס
0: הזה.
1: כדי לקחת את הגביע,
0: היורוקאפ הולך נכון. להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום,
1: אדון
2: ינשוף, שלום, חג ואתה עוף, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
0: הייתי בו.
1: ששיחק שם,
0: כן.
1: ושיסביר לי איך...
0: היה ילד צעיר, ילד צעיר.
1: היה ילד בלורית. צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
4: אהלן צביקה, אהלן אלי.
1: שלומך, זה הכי חשוב.
4: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד ואת החיים לחוד והכל בסדר ואני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה ונחזור לכדורסל.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים הרי, אני לא כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור של רני משתדל. אריה כותב טור
0: בטעם. אתה מספר לי, אני מקבל אותו
1: בהרי צ'ונים. כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש האחרון.
0: הוא שולח אותי אליי לפני.
1: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי 57 שנה, וזה לא קרה, אריה.
0: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
1: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
0: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
1: אוקיי, זה גם.
4: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע. יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה. תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
1: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
4: נכון. אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות, ובכלל... אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור. כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הקבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. וסיכו נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל, לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו, מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת האליפות.
1: ארי, אבל יש לא מעט אוהדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק. לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
0: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
4: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
0: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
4: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להבין צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע. אני אומר מקצועית, לא רוצה להישמע...
0: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
4: לא, רק עכשיו העלו אותי.
0: אוקיי.
4: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, הקבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומש גינת.
0: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
4: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודעת כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה איך שהוא קנה את הפועל, מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך, אחד, האויב שלך זה לא מכבי אלא אוהדי הפועל, הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
0: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
4: עזוב, אנחנו
1: נגיע לדרייבין. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
0: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
1: לא,
0: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
1: צביקה, מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
0: בסדר.
4: חבר, אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משלמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
0: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
4: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, ואם אני מסתכל אובייקטיבית, הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 0 ו-5 נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
0: לונברג.
4: ובריסט. בריסט.
1: אריה, ברשותך, אריה, אין לנו עוד הרבה זמן.
4: הם עושים 1-9-3, שחקנים נדבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות. הוא
0: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה
1: הרבה. לא, הוא בא, אריה, הוא בא. הוא מחויב, רוצה.
0: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
1: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
4: אבל לפני זה... כל איבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לצאת מהברוך.
1: אריה, בוא רגע, תחזורי אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1, 12, רואה בכלל את המשחק?
4: הוא היה שם.
1: אתה בנית את הבמה בטח.
0: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
1: אוקיי.
4: לשער 13.
0: אתה מבין, אז היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
1: רוצים דרך אגב אריה.
0: בבית מכבי הישר.
1: ספרד רוצה לארח את מר יורו בסקט.
0: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
1: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
4: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט. הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
0: והשאירו פה את הפרקט.
4: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות. ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
1: בחוץ.
4: כן,
0: הכל היה בחוץ.
4: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
1: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
4: מה פתאום? מה פתאום?
1: ומה היה המענק הרי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
4: מה פתאום כתר המזרח? לא איזו מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נדמה לי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
0: פסל את ברי לבוביס.
4: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
0: מפיבה.
1: טוב, אריה. נעים היה להיזכר.
4: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
1: טוב, בוא נראה, בתנאי, ברגע שזה חשוב להם, לא אופר אלה, אז יהיה אליפות.
4: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
1: הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
4: תודה, חבר'ה. ביי.
1: תודה רבה, צביקה, שהיית לנו. תודה לארד ירושלמי, שהיה מאחורי ה...
0: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
1: שבוע הבא. תודה לארד ירושלמי שהפיק פה את הכל. תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה. סו לאט, סו לאט. החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט. כל טוב לכם. ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.

0: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שהניף את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
1: יותר מצומצמת.
0: יותר מצומצמת.
1: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
0: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שהנפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
1: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
0: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
1: מה קרה?
0: איש מאמין.
1: מה קרה?
0: לא יודע, פשוט זה...
1: התפייד מהצד שלהם?
0: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים, הם מאוד צריכים, הם מאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
1: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
2: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
0: האמת, אם אני... משהו לזכות איתן, זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה, טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
2: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער. קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שהם מעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר. משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד, אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת, בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
1: עשית לו ברכה.
2: כן, עשינו ברכה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
1: איתן מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
0: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחרט על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות... אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
0: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
0: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמוותר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם כשהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
0: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל, ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות

0: מועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים, ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת, הפועל תל אביב למשל?
0: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
0: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
0: אפשר לתקוע ברפואה נגיד.
1: כן?
0: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש.
0: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ביתר.
0: לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, אגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
0: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
2: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
2: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שביתר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
0: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלו?
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
0: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתר.
1: והביא את אלי אוחנה.
0: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
1: נכון.
2: אלי טביב.
1: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך, משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
0: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
1: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר, או ש...
0: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
0: כן, ומאז רק הלך אחורה.
1: מה, איך תסביר את זה?
0: לא יודע.
1: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
0: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי

0: כן, שמשיך קדימה.
1: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים. אני יכול להגיד לך עוד
0: פעם. כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
1: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
2: אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
1: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
0: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע
1: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה בטרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
2: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
0: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה של לבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט, ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה מאמורות, אבל צלחנו, ורק החזק שורד בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני, שאתה מנצח אתה על גג העולם ושאתה מפסיד אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים וזכיתי.
2: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
0: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
2: כן? לא? הגעת אחרי?
0: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
2: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
0: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
2: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
0: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע ב...
2: אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
0: כן, כן.
2: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
0: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40 אלף שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
1: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
2: אחד הטובים לא. שבאו.
1: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים בברור ל...

0: אלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
2: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו איך היה, חוזה מטורף, לא?
0: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
2: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים, משהו הזיה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה, עוד לפני, אמרת שהרי כבר לפני שנתיים,
2: האמת שזה...
1: כבר חשבת על פרישה.
2: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, עם כבר שערות לבנות, זה כבר, אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
2: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
2: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי, והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן. כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל שלושה חודשים לנשק סמל אחר.
2: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
2: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה...
1: כשאנשים
2: לא... הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
2: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך, על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסיק כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. ובגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
2: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה ועם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לא לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
2: עכשיו שהיה?
1: כן.
2: מדהימה. עונה אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
2: קודם כל לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת, ונגד מכבי חיפה אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקני ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
2: מרץ.
1: מרץ. כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה אף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות.
2: חד משמעית.
1: ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט

0: הרי אם הייתי שואל את אייל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים העונה?
1: לא.
0: לא הגעת. לא. אתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
1: בטח.
0: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
1: בטח.
0: רוצה.
1: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה למישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בדרך כלל גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הקשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
0: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה רוצה מלכות דבר.
0: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: אתה יודע, עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
0: יפה,
2: מי שאמר לי, היינו אלופים.
0: נכון.
2: בדיוק בשלוש דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
1: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה בשוק וזה, כן. כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
0: דור הזהב! דור הזהב. ספר לנו על דור הזהב.
1: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים. של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... חפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט-טראומה, זה משהו שמגבש שבוע.
0: שבאים לשחק כדורגל
1: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אמרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
0: איפה זה?
1: בירושלים.
0: בירושלים.
1: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
0: שחקים בכל המגרשים האלה.
1: כן,
0: פעם בשבוע
1: במקום אחר.
2: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, אם אין דירם, אם אני לא טועה, נכון?
1: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
0: מהגלידה של אין דירם?
1: הגלידה שלי, אבל זה אין דירם משותף שם.
0: יפה, והמתכון של מי?
1: מתכון של אבא שלי.
0: לא, מי מייצר את הגלידה?
1: לגופרה.
0: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
1: אני את כל הטעמים.
0: את כל הטעמים.
1: אני אוהב יותר את הרטבים.
0: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
1: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
0: תגיד, אני...
1: ויש לי גם עסק של קעקועים.
0: אוברדוז.
1: אוברדוז. אה, רן, אתה חזק.
0: אני חזק.
1: אתה חזק.
0: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
1: אז אוברדוז.
0: תגיד, מה הקטע מהקעקועים? תכניס אותי לזה.
2: רגע, אולי נזמין את רן לזה.
0: עזוב,
1: אשתי משגעת אותי. אשתי משגעת אותי. גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
0: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
1: לא מאמין לך.
0: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
1: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
0: כמה קעקועים יש לך?
1: הרבה. לא יודע, הרבה.
0: מתי התחלת?
1: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
0: בפעם הראשונה.
1: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. פתח את החבל ורצתי.
0: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה העסקית,
1: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
0: ולא בירושלים.
1: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
0: מה?
1: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
0: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם.

0: אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
1: נכון.
0: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
2: תזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים. בדיוק.
0: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. בית ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות. בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא... כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
2: הופעת בכנסת בעניין הזה.
3: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשביל העולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
2: זה התחיל בתקופה של ביתר או שהיית בביתר?
3: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שנים אלה שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הם מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות, שהיו...
0: איזה מסר
2: אתה... רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
3: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלווי ולא פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר, אבל הטלפון שלי פתוח לכולם וכל... טלפון, הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים, ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע, למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
2: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
3: אני עושה את זה לבד.
2: לבד?
3: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
2: כמה זה קשה?
3: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, והבאתי אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
0: עם איזה אומן גם, לא היה...
3: אורן להב והרבה זה, וזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה... אירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
2: יש לך יותר זמן היום.
3: האמת שאין לי זמן. שהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, אני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
2: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
3: מה זה? היום אין לו זמן. הייתי בא לבית בשתיים הצהריים, הולך לישון, קם בארבע לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
2: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס. היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון. ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד. והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
3: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
2: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
3: בתקופה הזאת זה היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
2: סדאי וקדאייב.
3: סדאי וקדאייב רצו להיות, רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
2: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
3: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
2: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
3: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי לא היה בא לביתר.
2: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
3: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
2: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
3: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
2: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
3: משה חוגג, מה?
2: נכון?
3: משה חוגג רצה.
0: כן, אבל אני חושב רק
2: נכון?
0: שגם שחקנים...
2: נכון, נכון.
3: ובא, היה?
2: נכון, אחד.
3: מי?
2: מה?
3: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
2: הביא אחד, עלי מוחמד.
3: עלי מוחמד.
2: בזמנו?
3: עלי מוחמד לא מוסלמי.
2: אני חושב שהוא מוסלמי, עד כמה שאני זוכר.
3: הוא נוצרי.
2: עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
3: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
0: אבל רן, בוא נגיד...
2: לא, ממש לא.
0: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
3: אף אחד לא רוצה להגיע,
0: זה סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
2: בוא, אופיר שיחק בקריית שמונה עם חבר ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
3: גם
2: מכבי חיפה. וגם מכבי חיפה, אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי היה בחור צעיר, אמר... אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
0: כן, אז אני יכול להגיד לך...
2: שחקן שגדל בסכנין.
0: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... נכון. אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
2: תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
0: ברור.
2: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
3: חוגג, טביב.
2: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
3: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמו ואומר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
0: אני מסכים.
3: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
0: תראה, אפשר לומר, באמת, היו, אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך,

0: לאין כניסה מול הקהל, מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
1: חד משמעית.
0: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לילי טבי ולחוגג, ולפני ולפני, כל מי שנכנס לאיזשהו סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
1: ביתר זה הקהל.
0: ולזכותו של, ברק.
2: ששמחו ביום אחד, אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
1: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
0: חד משמעית.
1: הקהל שביתר זה, זה, זה, זה, זה, זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
0: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, יש לה, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה, אני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
2: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך, אחי?
1: רוני לוי קל.
2: רוני לוי קל?
1: רוני לוי גאון.
2: אומרים שהוא איש קשה.
1: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי
2: את הבמה.
1: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
2: רוני.
1: רוץ עוד קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
0: אתה מבין רנה מה, העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
2: כל אחד ייתן שם אחר.
0: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
2: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
1: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, אני אוהב אותו.
0: הוא דמות.
1: ישראלי, אני אומר שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
2: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
1: מלא, לעוד עונה.
2: לעוד עונה?
1: מאוד שמחתי, הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
2: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
1: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא עצירות, מלא במאניטיים.
0: סופר מקצוען.
1: ומקצוען מטורף. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
0: ואישיות.
1: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש...
0: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
2: רגע, אני חושב שהוא אמר...
1: הקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא, אי אפשר שלא יתאב בקהל של ביתר.
2: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
1: שלשחק בקבוצה כזאת התקפית, הם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
2: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
1: גם שיש טעויות.
2: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
1: אין אמונה בישראלים פה.
2: אין?
1: בשחקנים הישראלים.
2: כן?
1: תספר לך סיפורים, שנוריד את האוזניות.
2: תספר לי סיפור אחד.
1: לא עם האוזניה.
2: מה?
1: לא עם האוזניה.
2: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
1: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
2: עד כדי כך.
1: כן, כן. ככה זה, חוץ מזה, לא כולם מתה. לא כולם ירושלמים. מי שלא ירושלמים, אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
2: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
1: נכון, תמיד הייתי בכנות.
2: הרגע הכי מבאס בקריירה?
1: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
2: בטדי, בטדיות.
1: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
0: הגול הכי משמח.
1: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
0: לא, אבל הייתי אותך שער אחד נגד סכנין.
2: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
1: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבבא, לגול בכורה נגד דאקו.
0: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, עושר, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
1: כן, יש רגעים מדהימים.
2: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
1: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
2: לא מקצועי?
1: הרגע הכי מאושר, מקצועי?
2: לא, הרגע הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
1: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי.

0: זה הרגע הכי עצוב שלי בחיים.
1: והרגע הכי מאושר שלך בחיים, עזוב כדורגל?
0: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
1: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
0: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן, כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשארץ, ייקח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
1: וואלה!
0: שחקן, שחקן, כן.
1: מה הוא משחק?
0: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
1: אול אראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
0: כל איפה ששמו הוא שיחק.
1: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
0: רק בריאות.
1: האמת, כל השאר שטויות.
0: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
1: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא, ולקדם נוער, דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
1: יש לך ביתר נורדי, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
0: היום. כן, היום, אז
1: גם לבנים, גם לבנות, נכון, אז לא היה.
0: אז היית אומר, ביתר הפועל.
1: נכון.
2: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
1: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
1: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
0: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
0: וחצי?
3: וחצי.
1: אותו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
2: הוא מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
3: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
1: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
3: כן.
1: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
3: האמת שבתקופה של השבעה באוקטובר

0: תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ואיבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
1: דניאל, זכרונו לברכה.
0: כן, אז הייתי איתו גם...
1: דניאל, אח של תומר ודאי.
2: כן, בטח.
1: קטמון.
0: אז...
3: כמה ירושלים קטנה.
0: קטנה מאוד, האמת.
3: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
1: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
0: בסופו של דבר,
3: כן. אתה מחבר לזה.
1: ברור.
0: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
3: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
0: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
3: אלי פרץ,
0: מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
3: ויש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
0: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
3: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
0: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
3: קריית מנחם.
0: קריית מנחם.
3: יפה. ביתר הוא הפועל?
0: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל הישראלי.
3: אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
0: בלנקוס לגמרי.
3: כן, ריאל מדריד?
0: חד משמעי.
1: איזה אח יקר. הנה,
3: התחברתם.
2: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן, ואיך אומרים?
0: לגמרי.
3: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
2: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
1: איתן זה איש
2: ממלאך. יש לנו את האפשרות. בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
3: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
2: ארגנטינה.
3: ארגנטינה, מתן?
0: פורטוגל, חד משמעית.
3: אתה הולך על פורטוגל.
1: אין, אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי,
0: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו. הוצאת
3: לאופיר את המילים מהפה.
0: רק קריסטיאנו, נקודה.
2: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
3: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
0: תודה רבה לכם.
3: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
1: ילדים,
3: יאללה. תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
4: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ פוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. כן. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לא, לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש.

0: שהייתם באתונה. היינו באתונה, נכון.
1: וחזרתם מהפיינל 4, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
1: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
1: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
0: מה, מה? ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
0: עם היוניקורן,
2: כן.
1: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
1: לא פחות. אחלה
0: מתן גושה.
1: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
0: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה

0: המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כולנו פיטרס? אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה, טק, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: הוא יכול לקחת את זה. אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות, בכל

0: קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטר בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי לייס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
1: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
1: נכון,
0: המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. החכה לספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
1: אני מבין. לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושה

0: הטיזר, כי פתח להם את התיאבון.
1: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגארדים המטורפים שיש שם, אז הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא מעניין. באמת היה מעולה במאני טיים, כן. שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה, עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים, בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, כן. אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: תייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרח 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך.
1: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ו...

0: בסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכט, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צריכה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה.

0: כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שער יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שער חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או...
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וי.
1: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
0: וואי, וואי,
1: הנמסיס
0: וואי.
1: של שר שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליך הפועימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכן את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך,

0: את הפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
2: כבוד.
1: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
2: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה, תודה,
0: נתראה
1: גם בעונה הבאה.
0: נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
2: תודה לך.
0: שר שום.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
5: אני בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
5: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו כן. את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
5: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אה, אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו
5: כן, אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
5: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
5: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי

0: שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
0: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
0: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לו טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
1: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
0: כן,
1: זה לא
0: רוצה כאילו,
1: אותך.
0: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
0: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם, זה משחק מבחן,
0: א',
1: מול
0: כן.
1: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
0: נכון, נכון. תשמע, בסוף, קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים, וגם כושר גופני, והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא, תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה, זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, כשלנו בסוף. ואני חושב

0: חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שלמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה,
0: כל הסרט
1: כן,
0: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך בשבוע הראשון, אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... תשמע, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא...

0: טוב, אהבתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה, היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת העל,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת העל איתם.
1: היית בליגת העל, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז, אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר הזה של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון זה היה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה מה...

0: משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה, זה באמת משהו שהיה, אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא, היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, אינון, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למנהל הקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בית"ר ירושלים, מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, בגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבוים המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה... בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה...

0: עובר בניתוחים לניתוחים ובאשפוזים ובבית חולים כל היום, ואתה שוכב לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות ושוכב חודש וחוזר הביתה ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל. במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף, כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, לשמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי, אז לבוא ולדבר ש... באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע...

0: שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם אתה, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא, זה, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם. באמת סתם, כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו, אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק במשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: בשביל, כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אי אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל

0: ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף למאה, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי, גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת,
1: באמת. משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת, אני חושב שבאמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: התחלנו.
4: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
3: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
5: לא, היום זה...
3: אז אני אציג את האורח.
5: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
4: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
5: לא,
6: היום
5: לא,
6: הוא להדיע עכשיו.
5: לא,
6: כן. אנחנו,
3: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
4: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי אליפויות.
3: הרסת לי את הפאנץ'.
5: תן לו.
3: והוא פרש בשבוע שעבר.
5: שם כל הקרחת שמן.
6: חפף עם בנזין.
3: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
6: אהלן, צהריים טובים.
3: מה פרש? 32.
6: הגוף אמר את דברו.
4: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
6: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
5: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
5: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
6: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
5: דומים.
6: כן, אתה יודע מה לא דומה.
5: מה?
6: עובר ושב.
4: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
6: בסדר.
3: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה.

0: אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
1: כן.
0: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
1: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
2: לא שחק.
1: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, הופעה ראשונה
2: בנבחרת, $10,000.
0: אש! קנדי!
1: רגע, אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
1: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
2: היום אתה מרצה.
1: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה, החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
3: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
3: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
0: מה יפה בסיפור של קנדי? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
1: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
0: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז כמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה כאן?
2: עוד שאני אתחיל.
0: תתחיל שכתר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
4: איתי שיחק איתו, אני חושב שנעם, אני לא.
2: אני שלוש שנים.
4: אני שנתיים.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
1: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא תכף לדבר, תקשיב.
2: לבריאות.
1: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה העסקה של ההוא וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך,
1: מי לך שאתה יודע,
2: הכל, הכל,
1: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתי איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב.
0: מבועל אמרת,
2: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
4: לא יודע,
2: קרב
4: טוב.
2: אהוב על כולם.
4: ממחון.
2: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
4: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן הוא
4: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
4: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כי, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בו הגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, מה, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה. וואלה, באתי. על המגן הצגה, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, והוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו שהוא ועידן ורד יום אחד בנבחרת. הוא ועידן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
1: וואלה.
4: על מיכה?
0: על מיכה. אז
4: מה הוא אמר? על מיכה. אז אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, טיפיתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
0: למה?
2: הוא
0: מתארים פה באמת?
2: אני אגיד לך מה שלו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
1: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
1: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
4: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
4: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
1: לא, פטריק הדליק אותי.
4: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
4: לא, בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
4: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
2: ואז מה אמר לו, לא. קנדיל
4: אומר, לא, בטח אני אתן לרוני לקשור אותי.
1: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
1: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
1: הייתי ראול, ו...
4: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
2: נכון.
4: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
2: חד משמעי.
4: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשגרון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור שבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
4: לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
4: אם הוא לא היה מורך, היה נשאר ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים במכבי.
1: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים
2: אחרי שלוש שנים,
1: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
4: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
4: ולדה, אתה לא הגעת
1: עם ולדה? הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
4: וזה השנה האחרונה
1: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
4: עונה שאני עזבתי.
1: כן.
4: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
1: כן.
4: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם...

0: גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, בלאד הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח?
1: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח הצליח, לא? איפה שהצליח הצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולאד את העונה, וג'רלדה שבר איתו שיאים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו שיאים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
0: לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צום, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון, סבלה גדולה.
0: רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה אירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, והיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך. כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לסרגי ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה שברק בחר בא כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי?
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב
2: ומכבי חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
2: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה
1: הכי גדול בכדורגל.
2: לא בכדורגל,
0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
1: אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או לא?
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
3: אמרו לי שאתה חולה יורוליג.
1: חולה יורוליג, חולה.
0: באמת?
1: חולה. מי הרכז
0: פנרבחצ'ה. רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותי. ברור שאני יודע, אתה יודע, אין שאלה.

0: קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
1: אבל
0: וויל בקין חזר שם צייה,
2: אבל יש... תן לי את הרכז של ריאל מדריד, תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
2: הוא יודע
0: הכל. לא, אבל זה שחקני...
3: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
1: אז אמרת, אליפות למכבי תל אביב גביע, מכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
4: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
3: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
3: בסדר, אבל הוא הובך את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
3: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטי, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
3: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
2: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
3: הקטנצ'יקה.
2: איך קראו לו? המגן שמאלי.
3: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
3: תקשיב.
0: בולה, מאיפה נדעת
3: אותו? יש לנו משחק.
2: הכי מאוסה שהייתה.
3: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0. אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח,
0: כמוח,
3: אתה נותן גול גדול,
0: אין,
3: אבל זה...
0: איך היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא מחל לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פיום, אמרתי, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
1: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמן, מאמן.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
3: משלוש. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
3: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
3: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
3: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
2: כן.
3: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
3: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
2: קשה שחק נגדנו.
3: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
3: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחק.
3: עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה,
2: רוגעים על הליגה. היה קשה לשחק נגדנו.
3: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו. אבל אתה לא קבוצה שכיף
2: נכון. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: פרש? אפשר
3: להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלא עשית מונולוג. לא,
0: שומע?
3: אני טועה אבל.
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
3: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע לאמן קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחר.
2: רן קוז'ו,
3: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
3: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
3: לא יכול להגיד את זה. עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
3: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
0: הפסדנו לסודובה, הפסדנו
3: לליגת אלופות.

0: היינו שם, במחנה.
1: נראה לי זנדסבורג, מה זה היה? שצריך
2: לעבור... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה ש...
2: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם,
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, צועקים ברחוק, פנאיוטי.
0: מאמן שערים.
2: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו את...
0: הוא שיווק?
2: שמו אותו...
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו, זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
1: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך. אבל אני
0: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומה, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה.
0: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה? איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
1: שומע? לא, לא, לא שאלה קלה.
2: לא קשור.
1: למה?
2: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: יש לו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובענות.
0: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כפר.
2: היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
1: תעל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון. הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל. הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים. קודם כל, שתדע, פה, אהבה אתה לא תקבל, עידוד אתה לא תקבל.
1: הוא בא ממכבי
2: תל אביב. אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
2: שומע? לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
0: אני אוהב אותו, אתה בסגנון.
1: בא להיות תל אביבי.
0: אני בא... לא יודעים איזה חורה.
2: זה צרה. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת, הוא בא לצאת.
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
2: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל, הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה עימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרת? מה דיברתם?
2: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
0: תגיד, אני חייב לשאול.
2: יואלה, הרגשתי מועקה.
0: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום שהייתי, זה משהו, גם במכבי.
2: קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
0: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
2: משחקים ראשונים, לא יש.

0: ככה, אמרון, מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
1: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
1: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
1: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
2: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
1: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
1: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
1: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. קהל.
1: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל. קהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
1: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
2: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
1: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה
2: תקשיב,
3: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
0: בתכלית. הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום.
2: אתה אמר לי את זה גם.
0: בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניין בחיפה. אזור חיוג 0-4.
3: נכון, זה נכון.
1: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
1: הם משוגעים, בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
1: עכשיו, כולם שם סובייקטיבי.
3: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
1: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
1: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: אחד. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת, אבל בקרד מפורסם.
0: באו לאימון,
3: אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום 3 כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
2: זה שלכם... בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
0: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' לוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימון.

0: זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
1: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
0: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור שוב.
2: אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
1: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים.
2: כן, אתה לא...
1: אתה לא יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו אולי הוא מגזים, הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי... לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
1: לא היו מעלים אותי.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
0: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
0: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר. אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים. פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
0: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה...
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
3: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא. אם...
3: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
3: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן באמת.
3: ברור, ברור, ברור. כן, אבל הם גם פגעו הרבה מאמנים.
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
3: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשר, לא?
3: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.
3: להביא מאמן
1: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו שבע מ-13? שבע מ-13?
2: ברק בחר לקח שש ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו ארבע פעמים, שלוש עם ברק בחר ואחד עכשיו.
3: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
0: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שבוע לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
3: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
3: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
3: ונאואל.
2: ואתה עם סילבה קני וסדריק דון, איפה?
3: ונאואל.
2: עזוב, בלי סוף.
3: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
1: לא.
3: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: תורף.
3: זה מרגיש לי שזה מחליק.
1: תורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל כפייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
3: יותר מסבו בהרבה?
2: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין, אתה חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
3: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
2: לא, הוא לא.
3: זה לא הקטגוריה.
2: הם יותר...
3: בינוני.
2: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
3: סונגרן
2: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
1: בהגנה
2: היה מפלצת, שוודי אמיתי.
1: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל.
3: אני
2: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
3: אבל שלישי לא תורם.
1: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
2: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
1: כן.
3: לא, מה אתה חושב על זה?
1: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
3: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
2: אני...
1: דבר.
2: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
1: לא?
2: לא.
3: למה? אבל כאן...
2: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, היה חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותו.

0: אתה שומע, אתה בא לך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
1: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיית לנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
1: די,
0: פחות, כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף. אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
2: וידע
1: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה, אבל זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
0: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
1: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
2: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
3: כמו אדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
1: ובשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: מחזור כיבור. ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, כאילו פנדל דקה 90 מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריכה לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובד לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
0: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי, אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתם בעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד במכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
1: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
1: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
2: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את המגני, שתן לו כבוד.

0: מגש מנהל קבוצה.
1: רגע, הוא מגן אישור. אני עוד לא ראיתי,
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתה, אתה ראית מנהל
2: מקצוע. התרגילים, הכל דופק.
0: לא, רגע, תעצור.
1: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
0: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
2: עכשיו.
0: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
0: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
0: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה, יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: הפק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
2: אלי,
1: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא לגעתי בכדור.
2: זה זדה? זה אלי.
1: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל אני אשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
0: אני לא יודע, אני לא מבקש חינוך ישר.
1: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
1: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
0: אלי, רגע,
1: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
0: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
0: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד,
1: ולד, מה?
0: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
1: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי אבוקסיס. הוא נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני יהודה, אלי רנטר, כל המפלצות. 3-0 ניצחנו בני יהודה, ומאז...
1: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
0: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
0: 3-0. אני הייתי.
3: מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
0: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
2: פדרו בוזגלו. תירי דובאי. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
0: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
0: די.
2: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
0: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששחקת איתו.
2: אכלת לי איזה שאלון.
0: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, אני שאלתי, בואו.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עובדה.
2: כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
0: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
2: לא.
3: שרי.
2: לא.
3: שרי?
2: דיה, אילוי.
0: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, אני אסביר לך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל הלכה למעשה.
2: אוקי אסיס, שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי, לא מובן לי.
1: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
2: למה?
1: כי אין לו רגליים. מכיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אז מה, יש לו ידיים?
1: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
2: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
1: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
2: אחלה שחקן ואחלה ילד.
1: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
2: לא יכול, פנטסטי. לא יכול.
1: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש

0: אז השחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש, בספסל זה מיכה, מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות, מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
0: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי, עכשיו לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה, שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לסגור.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום,
0: אבל גם כאלה,
1: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע אותי,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא מראה.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: דבר, אל תגיד לי.
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו, אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא יכנס דקה 60.
0: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, אתה רוצה שאני לענות אותך או אני אענה? ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מהר, את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר.
2: סיפר את המרק.
0: רגע, שתי דקות.
3: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
1: אנחנו כבר לא מולבלים. הוא מרוב
3: תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
0: אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: פצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
2: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי.
2: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: רק עוד מזה, אני גדעי מבין רגשום. אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: אספה. לא ראיתו בחייך בחיים.
2: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום
1: מדהים. תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
1: מקבלים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: להגיד, לא תראה. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
1: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך, אכלתי מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: עם הדוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לי לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתעה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי לה ואמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלאזר בצהובים, יושב לידי דן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל.

0: כן, הוא אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו,
1: אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה.
0: אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואה, סליחה, קנדי, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
3: נו.
2: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
3: כן.
2: אוקיי? יושבים פה שניים.
3: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ שלוש, מה?
3: קנדיל זה גדול, קנדיל.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
3: לשאול. לא, הוא יודע.
4: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו לפודקאסט שלכם.
3: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
4: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
3: זה. שחקן זה חדר הלבשה? אני פרש בגיל 14.
4: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
4: אחרי
3: הפסדים?
2: רק הם, רק הם.
3: אחרי הפסדים?
2: הכל,
3: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהטיס...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: אנחנו חוזרים ממשחק, שומע, אנחנו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תל אביב, כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: תודה, אז מסכים לי, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, זה בסדר, אני אקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד, גם
0: מלמד, והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
3: להבין... סטיוארט, טוב את מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות, ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, הוא רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד?
2: כן.
0: אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
2: ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
3: סק, היית מעריך לו חוזה? סק, מעריך לו חוזה?
0: הראשון... לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
2: סיים, די.
3: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימי שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם ניצול להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
4: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
3: עוד שנה לבנות, השאלה...
0: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק
0: את הכל,
3: ברור שלו, לא, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש לך אשמה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
4: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה,

0: תקופת בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
1: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה, היה לו איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, 15 שנה, אני מחכה לשבת בבריכה עם
2: תסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
2: מציל?
3: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון, ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה
3: ש... הלאה, שאלה קשה.
1: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
2: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
3: שומע, אתה שואל אותי.
2: אולי בתקשורת.
1: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
1: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
3: פנטסטי.
1: שיחוק ענק.
3: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
3: זה מה אני חושב.
1: הוא רס טל?
3: זה מה אני חושב.
1: יחיית הילד הזה?
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: הוא גוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם,
1: אחי. כמו שידענו, באת 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלק אאוט מסיפורים, אבל...
1: לא נורא, זה יעזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבת
2: חינם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
1: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
0: ברד חם.
2: וברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתל. לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה פעם. יאללה, ביי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
6: בוקר אור.
4: בוקר אור. מה שלומך?
6: זהו, זה נגמר.
4: ממש.
6: לא יאומן.
4: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה. שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו, אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט, אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו, זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
6: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל הוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגרות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החדש,

0: כישלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
1: הספרדים עוד לא סיימו.
0: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
1: כן.
0: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי לא, בשביל
1: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
0: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
1: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
0: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלי אוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלי אין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
1: אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
0: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלי אוף.
1: בשלושה משחקים.
0: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחצות הספורט, או בפריגם, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו
1: הדברים. אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום, מבפנים. זה בא מהקרביים. זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח...

0: היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרו ליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
0: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
1: למה? סדרה נגד אילת?
0: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
1: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
0: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
1: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
0: חד משמעית.
1: ושיהיו סדרות.
0: חד משמעית.
1: זה הכל.
0: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל, מבחינת 1001 מרכיבים, מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לסכנים לטעות, לתת לסכנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: הסתכלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מקדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: איפה היו הבעיות?
1: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראס, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז אשון רייט, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
0: איפה שומר מיציץ בעצם.
1: אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
0: למי?
1: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
0: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
1: בוודאי שכן.
0: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
1: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזשן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר, אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
0: קורנר,
1: משהו כזה, אז, אבל זה הטוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה. זאת טעות מטורפת.
0: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את השלשה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלשה של סורקין, פסק זמן,
1: מדר.
0: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלשה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
1: כי אולי אמרו את ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לונברג לא לעשות עליו עבירה.
0: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
1: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר

0: מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אותו הוא. שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ונס.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
0: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל מאיתנו מחמאות מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את שני האליופים במשחק,

0: אר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריס, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה אזוריות.
1: Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים. במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליגה, סער קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
0: לא
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: כן. היא גם מיקרו, אוקיי. כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: וגם כשהוא נכנס הוא לא היה טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו...
1: כן.

0: זה, זה, זה לבל אחר. הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו. אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפועל תל אביב ניצחה. שהיה טוב באמת. כן. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר. פשוט הוא צריך, כמו כל אחד, אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לו, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה השאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסייק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקה, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את, את, את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט, והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו קראנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו. שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
0: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
1: כן.
0: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת, אז... הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
1: אני חושב, שוב, יש... לוני ווקר, כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה של שחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
0: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מ-day one או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר.

0: כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
1: אבל ש... במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, זה אחרת זה, למה הוא שם.
0: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? קרלוס אירויו. Okay. יש לנו אירויו כבר...
1: אירויו הוא בבאר שבע.
0: Okay. לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה, או שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך, לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונדברג היה הרבה פעמים פצוע.
1: או שהוא לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
1: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
0: חוזה, יצאו מחוזים כבר. יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה שאולי לא... יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
1: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
0: כן.
1: אומרים לי לא למוקר, תשמע.
0: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
1: אנחנו מדברים פה ב...
0: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי גם אני...
1: אומרים לי לא למוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
0: זה אני לא מאמין.
1: זה לא יכול לקרות.
0: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
1: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
0: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בז'לגרס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעוד את קאטה שרוצה.
1: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא כאילו, יודע.
0: אתה מבין?
1: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז
1: אמר,
0: כן.
1: אמר, אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אומרים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד,

0: אחד. גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך, בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה...
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים,
1: כן.
0: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות, לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומאזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית.
0: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
1: אבל מה... אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא עיכלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
1: היא צריכה להיות
0: עם עוצמתית. עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרש תמיד שיחק עם גודל, ועם... שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי בזה. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני,

0: גיל ברק, כל עומרי, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קום לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.
1: בנגו.
0: בנגו, נו.
1: בימבו, יפה.
0: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל בייקוט. שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, עוד, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להיות לחסרק לדברים ש כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
0: קריס ג'ונס.
1: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על
0: קריס
1: ג'ונס,
0: אני לא יודע. היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
1: לא היה אלייג'ה.
0: בלייקני.
1: לא היה בלייקני.
0: מלקולם.
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: קסלר אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את עופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
0: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בהפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים יש זיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
1: פרנצ'ייז,
0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
0: בטוחה בעצמה.
1: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
0: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
1: אפשר להבין
0: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
1: וזה מלכוד גם.
0: אוקיי.
1: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
0: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
1: בלי מחויבות שחקן אחד.
0: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: שוויתר
1: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת לשחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפוטב בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפוטב בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים,
1: תהיה חזקה יותר.

0: לא יודעים מי, אבל בטוח תהיה חזקה.
1: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים לייס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו ב-4, שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5, שנהפך להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 הם משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
0: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
0: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
1: יפה.
0: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
1: אוקיי.
0: זה כאילו, לא, אני... הצבע הוא שלו.
1: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11, איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש תוכנית, פעם מישהו אמר לי...
0: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
1: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונית לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
0: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת, שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
0: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל אני... שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי לדע רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
0: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
1: אוקיי.
0: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
1: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ 3. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע לפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
0: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולה.

0: את הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית,
1: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה?
1: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף, וזה שיש לך שותפים, וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, לא חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, אוקיי. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמית,
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו פה בארץ,
0: של ג'ארד ארפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה ולנסיה של, של מום, מי מן שם? המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות, להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחושה, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
0: אבל
1: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
0: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד ארפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
1: אוקיי. כל הכבוד.
0: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה על קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
1: לשדרג את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצת יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד ארפר חתם לשלוש שנים.
1: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד ארפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד ארפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי...
0: הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג, אז יש מאמנים כזה, סדנה.
1: כן, מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענו כמו תמיד, נודה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, 3 ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי, אמן. ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
2: But in the city where the heat is on, I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
1: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
2: Bienvenido a Miami, לא טוב?
1: לא זה.
2: אז מה?
1: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
2: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock to the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
1: Party in the city where the heat is on all night on the beach to the break of dawn.
2: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה נשמע טוב.
1: אה, חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
2: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני, לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן, לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת, Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה, וקוראים לה איאמי. אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
1: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
2: כן.
1: יש לי איזה חבר מהילדות, שרד הוט צ'ילי פפרס, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקטיקטה, ולא like I did that day. אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה. כן,
2: הנה, אני עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, היית מה זה? איזה מביך.
1: אנחנו פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול, שקרה לילה לפני הדראפט כבר, יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר ה-MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו, ושל כל המשפחה שלו, והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי, בטרייד, באמת מגה טרייד, בכל מה שקשור לנכסים.
2: אתה חושב אגב, שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי, זה שכדי לפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
1: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קללוור, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון, ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
2: בוא נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נועל בצורה לא טובה. הם ניסו לאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה, שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמאמו עם ההחלטה,
1: אגב,
2: אז
1: זה
2: גם
1: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
2: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמאמו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תרב נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, האימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה, שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא, לא, לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM והפרנט אופיס.
1: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
2: אמרתי,
1: שרף
2: אמרתי.
1: שנה. אמרת?
2: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט אמנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה בעונה האחרונה.
2: השאלה הגדולה על וויר, אם זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו, ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מוואי.

0: צד, יש שם, קודם כל יכולת כליאה אחרת לגמרי. וייטסייד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. וייטסייד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה היה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה. ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה שתיים האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30-14, 30-13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה. אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של הלוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15, ויאניס זה בחירה 15, ו... נו, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל...
1: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
0: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה ש... היא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי, אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. והשאלה היא אם ג'לן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם כאילו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
0: יקס יונס.
1: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח. סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע, לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר

איך מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות? כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה, זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע.

0: בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
1: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
0: אבל
1: כמה.
0: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
1: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
0: הוא לא ברמה.
1: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז, יש עוד 5 שנים, יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו, אדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו, יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה, ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלייאוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
0: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
1: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ואלה שחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
0: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
1: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
0: כן, אבל
1: ומורו וקייל
0: למעט
1: קוזמה,
0: ברוקלין,
1: קייל קוזמה
0: למעט...
1: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
0: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
1: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all five positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throw-in, משהו באזור הזה.
0: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה על השחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
1: לכתוב את
0: כל
1: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
0: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
1: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז, ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
0: לא, לא,
1: בתאורה
0: חשבתי
1: הזאת, ו...
0: שאתה...
1: לא נראה משהו, אבל בסדר.
0: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
1: לא, זה פשוט, איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
0: אוקיי,
1: משהו
0: סבבה.
1: כזה, כן. סרט
0: That's what they call
1: הנעורים,
0: shaped, כן,
1: American
0: משהו כזה.
1: Pie.
0: אנחנו
1: מיאמי.
0: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן
1: כן,
0: אתכם
1: אני
0: בפרק הבא.
1: בטוח. מיאמי.
0: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה, כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו,

0: אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
1: נסחוב את מי? את מי?
0: את...
1: מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
0: לא,
1: אבל...
0: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
1: שום
0: אגב
1: סיכוי.
0: הבעיה הגדולה פה.
1: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
0: To
1: בקיץ
0: cash it.
1: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
0: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, ננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח, שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דוויון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
0: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם
1: לא,
0: לקח
1: אבל
0: ודפק
1: מידלטון
0: את
1: בלי
0: המיד
1: קשר,
0: ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
0: כן.
1: והוא עשה את זה במשך
0: אז...
1: כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
1: למרות
0: זה שילוב קצת
1: ה-83
0: קלנקי.
1: נקודות, כן.
0: אוקיי, כן, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל... זה מיאמי זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש, לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך...

0: נחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרה אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון, שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת, שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
0: אין להם, יש
1: אנחנו
0: להם.
1: מעבר, רגע, מעבר לניקס שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
0: בעיני מי?
1: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטריס אלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות 2 עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה המזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
0: זאת אומרת,
1: מתכנן לקנות עשו את
0: הוא
1: זה.
0: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם, לא, תעבירו אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה הארכת טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת, זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס, או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי, אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
1: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט, טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה, ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
0: לא.
1: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה?
0: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
1: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
0: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא
1: הוא
0: שחקן הרבה יותר טוב
1: בסדר,
0: מייקל פורטר ג'וניור,
1: וברוקלין
0: והיום אף
1: ניצחה.
0: אחד לא חושב ככה.
1: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר ג'וניור
0: בסדר.
1: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית.

0: אנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לנו ניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליס רנדל הוא שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה, אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה, ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
0: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
1: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
0: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
1: מהזווית
0: ברוקלין בצד, שבחרה גם
1: מהזווית של
0: את קייט
1: מינסוטה.
0: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, אני חושב, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף,
1: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
0: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיו דוסומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
1: אין ספק, זה ההשלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למינסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
0: לפני שנה
1: וכשאנטוני
0: ולפני
1: אדוארדס...
0: שנתיים, ורק
1: כן.
0: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מינסוטה משחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
1: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסות תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
0: אגב, רחש בחש

0: בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
1: ברור.
0: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשסאונדס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
0: לא מספיק עם השב"כ?
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסות בעונה הבאה. לעשות מהלכים, אחרת אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד, כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסוטה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסוטה עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסוטה מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי, ממקום למקום, ואומרת, יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר, ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
0: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
1: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
0: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
1: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
0: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום דנדי.
1: Hurricanes, לא? Panthers זה הפוטבול.
0: קרוליינה הוריקן, סליחה.
1: כן, אוקיי.
0: תודה על התיקון.
1: הפוטבול אני
0: בקיצור,
1: מבין.
0: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה את ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק קנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות, תקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה. יש לו המון ניסיון. זה בדיוק הטייפקאסט שהיה הולך על עסקה כזאת. או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה. או שללכת על העוזר הוותיק, הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר, אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת

0: הוא מאמין, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו, בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק, הייתי שמח לראות אותו נשאר, זה לא המצב, מייק אנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס, שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד
0: רגע,
1: רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין, פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לי עניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה, הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירה דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעולה, פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מהכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר, אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה. מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
0: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב...

0: צברו אח זמני נתון, אוקיי?
1: כן,
0: זה
1: בדיוק.
0: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
1: חד
0: כבר ראינו,
1: משמעית.
0: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור, אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה, ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר, אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
1: אני
0: שאני
1: חושב,
0: טועה ואני אתבדה, אבל זו התחושת בטן שלי.
1: שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם זכייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב יביאו עוד כליאה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה, וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר? דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום, עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
0: לא, הם כבר
1: הדברים כל הזמן...
0: העבירו בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
1: ברור, בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגנס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
0: טוב, בקבוצה הנוכחית של דני נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
1: אני חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום ל-4 שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט הזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקום

0: כמו את אף אחד, סתם את סי.ג'יי מקולום שהיה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה, ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי, אני מת על זה שגם הג'י.אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם
1: אולי
0: בחרו
1: הוא
0: את
1: חושב,
0: השחקן.
1: אולי הוא חושב שטרי האנג זה השיי הבא.
0: אולי אש טרי,
1: למרות ששניהם
0: אבל...
1: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה, זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י דיבנצה, כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו', אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלייק גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייוויס, לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופר סטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה יהיה עם אנטוני דייוויס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בואו לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן. במשפט שניים, מאסט או באסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: נורמל, תיאום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'ארין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה יהיה עם
0: מסכן,
1: מוטו
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיוביים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם קליעה מ3, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנצה. פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא.

0: بس لو مش انا ما انت كيلو ولا تجيد لي شيء عشان بعيات نفسيات وكذا بسدر אבל هو الكيشרון لو نورمالي
1: يبقى نسأت بيترسون كمان من كانزاس، كامون بوزر بخيرة شليشית مديوك لممفيس.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא שור פייר תינג, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמון בוזר, שחקן שמעונת רוקי שלו יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה, הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי כליאה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו וה room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
0: אין
1: תקרת
0: ספק,
1: זכוכית גבוהה.
0: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5, בבחירה מספר 4, הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה אחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מהוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום.

0: בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה על שחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסט הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו, או
1: זה מה
0: שזה
1: שאני
0: משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע את
0: או
1: מה זה
0: לא.
1: מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
1: כן,
0: אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט
0: נכון.
1: עשה שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
1: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש
1: ממקום
0: לו,
1: למקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון רגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: לך
0: אחת שאני
1: סטייל
0: לא
1: שלא
0: מסתכל
1: ישמעו.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה,
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליאה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה והקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
1: בחירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריוס אקוף וקינגסטון פלמינג שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון שלקח אליפות עם מישיגן עם המאמן החדש
0: מונטז.
1: שלה. מונטז אתה קורא לו? מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
1: לא יודע.
0: מוריס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
1: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יאקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12 על
0: זה
1: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
1: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדות.

0: להיות עם ומבי לצ'ט הולמגרן שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
1: אז אני אגיד לך מה,
0: רגע,
1: אני,
0: רגע,
1: יש
0: רגע,
1: דבר ש...
0: רגע,
1: סליחה.
0: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין, הבחירה
1: אני רק רוצה
0: האחרונה.
1: להתייחס למארה, בגלל זה עצרתי אותך
0: כן,
1: רגע.
0: אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, ואנס שטייבך, הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושיחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדי מארה, אני חושב שאנס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם מגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק. שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה. וכן, הבמה שלך.
1: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני, אני רק אגיד שלגבי עדיין מרה, אני, מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ, יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו, זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו, בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול, זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי וומבי התקשה? וומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן, אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את וומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו וומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם וומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על וומבי, או להקשות על וומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
0: לא, זה כביכול הניסיון. אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי. אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן, בסדר,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
1: מה,
0: סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה,
0: לא,
1: בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שעידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה.
1: בדיוק אותה האמת.

0: תתפנק עם הבם אדבאיו שלך בציוותי מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: אז
1: גופייה של
0: ווייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איך זה.
0: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני האהובים עליי, אין ספק.
0: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ו... אנחנו כאן עד, אנחנו, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את ה... המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
4: היה פלייאוף טוב.
3: אז בוא נברך.
4: נברך על זה, זה עשה לי את השבוע.
3: גם את הפועל תל אביב, וגם את המינלת. היו פה שלושה משחקים. המשחק הראשון, עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4. לא יודע אם תקרא לזה, הצילו את העונה,
4: לא,
3: אבל
4: לא.
3: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
4: אי אפשר.
3: נתנו טעם אחר, ואני אומר, אנחנו... צביקה, מגיע קרד, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
4: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
3: אז למה הם עשו שביתה?
4: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים. אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי עם
3: ציוני.
4: ציוני גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
3: כלום.
4: זה היה איזה מין אגו של, של, של, שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
3: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק okay. משהו מחדש.
4: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
3: נכון.
4: הם ירו לעצמם ברגל.
3: טוב, נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא פעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך, למשל, הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל, כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב, וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה... שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה, אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איתודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות שיהיה...

0: 12 אתמול, לשים את כל, המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר בגמור חצי ראשון, נותן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפולטה, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה, לדעתי, שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה, וזה בסדר. קודם כל, זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים, היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004, שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלושה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
0: בסדר.
1: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהקבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה,
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק 3
0: מילאו... הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
1: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע
0: שהיה... צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
1: היה אבל אתמול יותר קהל.
0: בסדר.
1: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה, שמו את כל הראש על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים הדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים הדר היה מקום. עכשיו גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף השתמשו בתומר גינת, תומר גינת כן. עשה 10 נקודות. זה...
0: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה כן. יזריקות.
1: עכשיו...
0: היה מצוין בשני המשחקים האלה.
1: איפה נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב? עכשיו, אתם אומרים לי שאלעזר בריינט הוא...
0: עוד מעט ניגע.
1: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
0: איזה מנהיג?
1: הוא המנהיג של הקבוצה.
0: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה זה מנהיג? מנהיג זה, מנהיג זה אחד שפה.
1: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע, אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו, עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
0: כן, בא ל...
1: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדל אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
0: איפה בלייקני?
1: בלייקני פצוע, אוקיי, איפה הם מטפלים בו? מי מטפל בו?
0: במיקונוס.
1: אוקיי.
0: ואז עכשיו אני רוצה לגעת...
1: עובד הקשר עם הרדישן של המועדון.
0: רוצה לגעת איתך אבל במאמן. אדוני טודיס. אני קודם כל שומע עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב. לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
1: אני אעצור אותך שנייה.
0: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
1: אני לא יודע.
0: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
1: אני רוצה שתחליט לי.
0: נו?
1: בצד אחד אומרים שאיטודיס קובע הכל.
0: מה זה קובע הכל?
1: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו. ומצד שני אתה אומר לי, עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איטודיס הוא גם אופר ינאי אמר.
0: ראש המערכת על הכיפק.
1: אמר הכל כ...

0: כדרכו, הכל כהגיון שלו. אז אל תזרקו לי פתאום על אינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודי סביקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי איתודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי איתודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל, מגדל...
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו
1: את רנדולף במקומו.
0: רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך? אבל אני צריך... אז בוא נעלה ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד, לבד, לבד, לבד.
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קלה סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: הייתה זריקה...
1: נכון, גם הדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות פאול?
0: לא הצליחו לעשות פאול.
1: אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור 9 שניות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי אין לי, כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
0: אפשר למצוא.
1: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי. מה, אתה רוצה להביא את האטמן?
0: אני לא עכשיו אשלוט לך מהכיס.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיט שו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר להצמיד לו מאמן כושר כדי שאת השתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיאה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלי אוף? אז תגיד ככה, 3 משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריין שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון אופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
0: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני הפלאוף.
1: צביקה סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
0: עכשיו, אני מכבד מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. אולי אנחנו חושבים

0: קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על התקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90, אבל אופר לא איש כדורסל, ואופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
1: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
0: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
1: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
0: מה זה?
1: כלום. לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
0: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של פיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
1: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות משחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך מנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
0: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
1: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
0: והוא פה.
1: לא יכול להיות.
0: הוא הודיע שהוא פה.
1: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
0: שיש לו חוזה.
1: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
0: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני
1: לא יודע. למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קאטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
0: מכבי
1: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
0: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, שולחים לי אלפי וואטסאפים, למה ווקר לא משחק? אני אומר,
1: לא אתמול.
0: לא, לא, בכלל.
1: יום ראשון.
0: את מי אתה מוציא מהחמישה?
1: בריסט, ביום ראשון.
0: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
1: נכון.
0: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל,
1: שבשלושה
0: משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף.
1: אין ספק.
0: אין לך את טי-ג'י ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים, היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הוא הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגב פנן ולפניני מאחורה ולכל מי ש... כל מי שבמכבי, קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש, רק מחתימה את השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
1: זה הספיק השנה למקום 12.
0: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגל.

0: זה המצב
1: ועכשיו הם הולך קולסון.
0: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים, אתה, אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את הזה, ואני יודע, אני קודם אומר, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע.
1: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
0: כן.
1: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר סוכן שלו היה פה לפני שבוע.
0: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
1: נכון.
0: מפני שאני חושב שגם לונדברג, מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
1: אבל אני מזכיר
0: רגע, רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו. לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
1: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
0: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברטולומיאו, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב. העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר. העובדה שהוא דורש... לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל, הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה, הוא יודע מה האלטרנטיבה
0: שלו. מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביאים.
0: אוקיי. בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה, אתה... אתה מעלה את הדבר הנכון?
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב?
0: לא, מסגב לא, לא... אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך. עם קליעה יוצאת מן הכלל 103, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד הרפר עד 2029.
0: שפו.
1: החתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה בסדר. זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל... אותו.
1: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק
0: מדי.
1: אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם הוא יודע, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שיחזירו את הרפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה. ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: לא, כאילו צריך, נתנו את כל הסנגוריות,
0: ההישג...
1: נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
0: גם...
1: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון. עם כמו שהיורוקאפ נראה.
0: לא יהיה להם בשנה הבאה את הצ'אנס הזה.
1: כדי לקחת את הגביע, לא יהיה את הצ'אנס.
0: היורוקאפ הולך נכון. להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום,
1: אדון
2: ינשוף, שלום, חג ואתה עוף, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
0: הייתי בו.

0: ששיחק שם,
1: כן.
0: ושיסביר לי איך... איך
1: היה ילד צעיר, בלובין, ילד צעיר.
0: היה גלורית. ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
2: אהלן צביקה, אהלן אלי.
0: שלומך, זה הכי חשוב.
2: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד, ואת החיים לחוד, והכל בסדר, ו... אני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה, ונחזור לכדורסל.
0: טוב.
1: אוקיי.
0: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים, אריה, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך לא אני עיתון. משתדל. אריה כותב טור
1: בטעם. מה, אתה מספר לי? אני מקבל אותו
0: כן, בהריצונים. כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש
1: הוא
0: האחרון.
1: הוא שולח אותי אליי לפני...
0: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי כן, 57 נכון? שנה, וזה לא קרה, אריה.
1: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
0: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
1: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
0: אוקיי, זה גם.
2: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע, יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
0: בשביל לממן בשביל... חודשיים מזכורת.
2: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שביעות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הקבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. וסיכו נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל, לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו, מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ולנצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
0: אריה, אבל יש לא מעט אוהדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים. להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים, היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
1: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר
0: של המפכ"ל משטרה, לוי.
1: מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש... ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
2: אין ספק, תראה, אתה לא יכול... אתה יכול להגיד...
1: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
2: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להבין צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע.

0: מקצועית, לא רוצה להישמע...
1: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
0: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
1: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התמותה הזאת שייכת לים מדר ותומש גינת.
1: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודעת כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה, הוא מצלם את המאמן של
2: הפועל
0: ירושלים, ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, איך שהוא קנה את הפועל. מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך. אחד, האויב שלך זה לא מכבי, אלא אוהדי הפועל. הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
1: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
2: נגיע לדרייבין. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
1: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
2: לא,
1: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
2: צביקה, מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
1: בסדר.
0: חבר'ה, אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משלמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
1: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, ואם אני מסתכל אובייקטיבית, הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 0-5 נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונברג.
0: ובריסט. בריסט.
2: אריה, ברשותך, אריה, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות.
1: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה
2: הרבה. לא, הוא בא, אריה, הוא בא. הוא מחויב, רוצה.
1: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל איבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לצאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע, תחזורי אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1, 12, רואה בכלל את המשחק?
0: הוא היה שם.
2: אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: לשער 13.
1: אתה מבין, אז היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את מר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט. הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות. ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן,
1: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
2: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
0: מה פתאום? מה פתאום?
2: ומה היה המענק ארי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? איזו מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נדמה לי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
1: פסל את ברי לבוביץ.
0: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
1: מפיבה.
2: טוב, אריה. נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
2: טוב, בוא נראה. בתנאי, ברגע שזה חשוב להם, לא אופר אין לה, זה יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
2: הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
2: תודה רבה צביקה שהיית לנו, תודה לערד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
1: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
2: שבוע הבא. תודה לערד ירושלמי שהפיק פה את הכל, תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה, סו לאט, סו לאט. החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שניף את הגביה כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט זה...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים והם מאוד צריכים והם מאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
1: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שמעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר. משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד, נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר?

0: אופיר, אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
1: עשית לו ברקה.
0: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
1: אתה מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחרט על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול, אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
2: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
2: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם כשהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
2: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל. ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו. כדי שיהיה לנו מעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים, ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת, הפועל תל אביב למשל?
2: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
2: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
2: אפשר לתקובי רפואה נגיד.
1: כן?
2: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש.
2: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים עימותיים, ולשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ביתר.
2: לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, נגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
2: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
0: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ש...

0: שחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
0: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן. זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
2: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
2: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתרית.
1: והביא את אלי אוחנה.
2: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ש3-4 שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
0: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
1: נכון.
0: אלי טביב.
1: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
0: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם נכון. משה חוגג, הם נכון. ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו,
2: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
1: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר, או ש...
2: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, בשביל לנו בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
2: כן, ומאז רק הלך אחורה.
1: מה, איך תסביר את זה?
2: לא יודע.
1: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
2: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
0: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד
2: פעם. כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
0: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
1: אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
0: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
2: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
0: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
2: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה של לבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל היש עליך.

0: זה מקצוע לא פשוט. ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי, יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד. בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני. שאתה מנצח, אתה על גג העולם, ושאתה מפסיד, אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
0: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
0: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
0: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
0: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
1: אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
0: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
0: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
2: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
0: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו שבועי אחרי, חוזה מטורף, לא?
2: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
0: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים.
2: כן.
0: משהו הזיה.
2: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
0: האמת שזה...
1: כבר חשבת על פרישה.
0: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר, אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
0: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
0: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
2: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן, כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
0: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
0: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה... הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
0: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך, על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסיק כביכול, שנפתי את הגביה, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם, עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחבות קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז... ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את, את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
0: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר, הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה ועם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה, זה, זה, זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לא לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
0: עכשיו שהיה?
1: כן.
0: מדהימה. עונה אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה, עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
0: קודם כל לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביה בכל זאת, ונגד מכבי חיפה אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקני ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
0: מרץ.
1: מרץ. כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה אף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות.
0: חד משמעית.
1: ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
0: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כולנו, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון. נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
2: מה שנקרא. אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים מהעונה?
0: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
1: רוצה?
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר, בתוך המערכת, עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בדרך כלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
1: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה שאל מלכות דבר.
1: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: אתה יודע, עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
1: יפה, נכון.
2: מי שאמר לי, היינו אלופים.
1: נכון.
2: בדיוק ב3 דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה, בשוק, וזה,
2: כן.
0: כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שלך בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני פרויקטים.
1: דור הזהב. ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים, מדהים בירוש

0: תליים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש שלוש פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים שחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
1: שבאים לשחק כדורגל
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
1: איפה זה?
0: בירושלים. בקה, מבט, בקשת. כל פעם אנחנו עושים משהו.
1: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן,
1: פעם שרוב
0: במקום אחר.
2: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, ממן דירם אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
1: מהגלידה של אין דירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אין דירם משותף שם.
1: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
1: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
1: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני, את כל הטעמים.
1: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
1: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
1: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
1: אוברדוז.
0: אוברדוז. אה, רן, אתה חזק.
1: אני חזק.
0: אתה חזק.
1: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
1: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
2: אולי נזמין את רן לאיזה...
1: עזוב, אשתי
0: משגעת
1: אותי...
0: בוא נשחק קעקוע. גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
1: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
1: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
1: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה. לא יודע, הרבה. נפוזה.
1: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
1: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. כי פתח את החבל ורצתי.
1: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. רמה
0: עסקית, כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
1: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
1: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על ה... לחולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
1: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
0: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
1: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. בית"ר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רן, הוא הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא... כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
0: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות.

ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון למען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם.

0: קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
0: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שנים אלה שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הן מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שלהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות, שהיו...
2: איזה מסר אתה...
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
0: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר, פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא היו פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באספלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, והבאתי אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה...
0: אורן להב והרבה זה, וזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, אני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה? היום אין לו זמן. הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, יאללה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה.

0: מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
1: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
0: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
1: משה חוגג, מה?
0: נכון?
1: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב
0: רק שגם שחקנים... נכון, נכון.
1: ובא, היה?
0: נכון, אחד.
1: מי?
0: מה?
1: מי? היה, היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
0: הביא אחד, עלי מוחמד.
1: עלי מוחמד. בזמנו? עלי מוחמד לא מוסלמי.
0: אני חושב שהוא מוסלמי, אתם מה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
1: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
0: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
1: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: סתם לעשות בלגן. אתה יודע, אנחנו כל הזמן עושים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
0: בוא, אופיר שיחק בקירת שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
1: גם
0: מכבי
1: חיפה.
0: וגם מכבי חיפה, אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי, היה בחור צעיר, אמר... אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
0: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
0: תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
0: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
1: חוגג, טביב.
0: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
1: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה, היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמוב אמר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
2: אני מסכים.
1: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
2: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
1: חד משמעית.
2: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו ללי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזושהי סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
1: ביתר זה הקהל.
2: ולזכותו של ברק...
0: ששמחו ביום אחד, אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
1: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
2: חד משמעי.
1: הקהל של ביתר זה, זה, זה, זה, זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
2: אבל זה הכוח של ברק אברמוב וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה, אני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
0: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך,
1: רוני
0: אחי?
1: רוני לוי קל.
0: רוני לוי קל?
1: רוני לוי גאון.
0: אומרים שהוא איש קשה.
1: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את
0: הבמה.
1: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר רוץ עוד קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
2: אתה מבין, רנה, מה העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
0: כל אחד ייתן שם אחר.
2: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
0: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
1: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, איך אני אוהב אותו.
2: הוא דמות.
1: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
0: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
1: מלא, לעוד עונה.
0: לעוד עונה?
1: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
0: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
1: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, הוא מלא עצירות.

0: מלא במאני טיים.
1: סופר מקצוען.
0: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
1: ואישיות.
0: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל ציוני. אבל אני חושב ש...
1: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
2: רגע, רגע, רגע, אני חושב ש... הוא אמר...
0: לקהל, לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא, אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
2: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
0: שלשחק בקבוצה כזאת התקפית, לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
2: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
0: גם שיש טעויות.
2: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
0: אין אמונה בישראלים פה.
2: אין?
0: בשחקנים הישראלים.
2: כן?
0: תספר לך סיפורים, אתה שנוריד את האוזניות.
2: תספר לי סיפור אחד.
0: לא עם האוזניה.
2: מה?
0: לא עם האוזניה.
2: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
0: אני אספר לך את זה על זה. שחקנים ישראלים, כן.
2: עד כדי כך.
0: כן, כן. ככה זה, זה, זה, חוץ מזה, לא כולם מתה, לא כולם ירושלמים, מי שלא ירושלמים אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
2: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
0: נכון, תמיד הייתי בכנות.
2: הרגע הכי מבאס בקריירה?
0: הרגע הכי מבאס בקריירה נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
2: בטדי, בטדי עוד.
0: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30 אלף, בפועל חיפה לא עברו את החצי ונפסדנו.
1: הגול הכי משמח.
0: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
1: לא, אבל ראיתי אותך שער אחד נגד סכנין.
2: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
0: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבאבא, לגול בכורה נגד דאקו.
1: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, אושר, הוא... אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
0: כן, כן, זה יש רגעים מדהימים.
2: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי אופר?
0: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
2: לא מקצועי?
0: הרגע הכי מאושר, מקצועי?
2: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
0: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
2: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
0: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
2: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
0: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן, כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
2: וואלה!
0: שחקן, שחקן, כן.
2: מה הוא משחק?
0: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
2: אול אראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
0: כל אפשר שם הוא שיחק.
2: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
0: רק בריאות.
2: האמת, כל השאר שטויות.
0: רק בריאות.
1: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לבד.
2: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין. וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, דרך לבוא. ולקדם נוער דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
1: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות. אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
2: יש לך ביתר נורדיה, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
0: היום. כן, היום, אז
2: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
1: אז היית אומר, ביתר הפועל.
2: נכון?
1: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
2: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום

0: של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
1: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני יום אחד לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
0: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
2: בכמה אתה מתן?
0: 29 וחצי.
2: וחצי.
1: אותו מחליף קידומת.
0: כן, עוד קצת.
3: הוא מתן הוא בוגר שלנו, של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
0: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
1: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
0: כן.
1: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
0: האמת שבתקופה של השביעי באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ו... איבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
2: דניאל היקר,
0: זכרונו לברכה. כן, אז הייתי איתו גם...
2: דניאל, אח של תומר ודאי.
3: כן, בטח.
2: קטמון.
0: אז...
1: כמה ירושלים?

0: ירושלים קטנה.
1: קטנה מאוד, האמת.
0: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
2: אמרתי לך, ירושלמים יש, רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
1: בסופו של דבר,
0: כן. אתה מחבר לזה.
1: ברור. האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
0: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
1: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
0: אלי פרץ.
1: אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
0: ויש חבר'ה, יש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
1: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
0: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
1: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
0: קריית מנחם.
1: קריית מנחם.
0: יפה. ביתר הוא הפועל?
1: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
0: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
1: בלנקוס לגמרי.
0: כן, ריאל מדריד?
1: חד משמעי.
2: איזה אח יקר. הוא מת עליך.
0: הנה,
3: התחברתם. מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
1: לגמרי.
0: מה, ליד אופיר שם אותו.
3: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
2: איתן זה איש
3: ממלאך. יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
0: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
3: ארגנטינה.
0: ארגנטינה, מתן?
1: פורטוגל, חד משמעית.
0: אתה הולך על פורטוגל.
2: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי.
1: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
0: עושה את הנופיר את המילים מהפה.
1: רק קריסטיאנו, נקודה.
3: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
0: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
0: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
2: ילדים
0: תשמור, מעלה. תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
2: שלי, אני שרוף עליך.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
4: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה. שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר. על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואן,
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה...

0: רעיון אחד יפה מאוד.
1: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
0: עם היוניקורן,
1: כן.
2: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
1: לא פחות.
2: לא פחות.
0: אחלה מתן גושה.
2: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
1: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו, גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
2: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
0: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה, בוא נגיד, אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
2: כן.
0: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים. זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
2: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
2: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
2: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
2: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובס...

0: סוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, לא גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו אי שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק, אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני החכה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגרדים המטורפים שיש שם, אז הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה, עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים, בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל, אבל זה, מה ש, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
1: כן.
2: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה, בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
0: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
0: רע מאוד.
2: כן.
0: בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צרחה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזאת ה...

0: זה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דקולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
1: הנמסיס של סער שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.

0: כיף, וואי, וואי, וואי, פתח פה.
1: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף, יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
1: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
1: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט. בחירה טובה. היה בין האצבעות.
4: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
4: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
4: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה, תודה,
2: נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
1: תודה לך.
2: שר שואה.
4: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: אח יקר.
4: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
4: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
1: עולים לרגל לקראת המונדיאל. המתמיד.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים, תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
5: חמש רדיו.
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
7: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
7: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
2: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
7: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
2: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
7: כן, אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
2: כן.
7: הגיע הזמן.
2: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
7: כן, כן.
2: אתה אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת, תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
7: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
2: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
7: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
2: כן.
7: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
2: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
7: כן,
2: זה לא הוציא
7: כאילו,
2: אותך.
7: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
2: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
7: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה, שהגעתי למבחנים ונשארתי.
2: מבחנים בעצם?

0: באמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש, יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה, אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה, אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים, אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת אלית, נכון. עלית לארץ, לנוף הגליל, זאת אומרת, אתה, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, ו- והמקום הזה מתרסק ל- לליגה א', זה, זה, זה, זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א', גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את, את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה ש, שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר, במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא... מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה

0: בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
1: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
0: אתה שייך.
1: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
0: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
1: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
0: על בני יהודה, כן,
1: למשל. כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
0: ראית דברים גרועים יותר?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
0: אז אתה שוכח, כן.
1: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
0: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
1: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
0: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
1: מרענן.
0: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
1: כן.
0: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
1: נכון.
0: ולא המשכת איתם.
1: לא, הייתי בליגת על איתם.
0: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
1: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
0: כן.
1: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
0: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
1: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש.

0: ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר לתאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי אינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. ביתר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע, שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שכן בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה... זה שתשב בתפקר, תהיה בדיכאון, תהיה...

0: בעיה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל, אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה. להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים אסף, בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמד. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד, ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה. לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם. ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, זומים כאילו לשמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש הראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל, בכל משחק ומשחק, וכן, אני חושב

0: חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד יותר להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רוצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח. וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם, משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. כך אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף... לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים, ובאמת, אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת... אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לסמוס

0: טיפולים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לרדיו ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש שישי, תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
5: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
4: מפרגן,
5: מפרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
4: מפרגן, אבל...
5: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
4: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
5: אבל עבד טוב, היה בסדר.
4: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
5: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלי אוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה,
4: אבל הגמר
5: הזה... אני חושב שזה היה מפגש שישי בין הקבוצות העונה.
4: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
5: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלי אוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
4: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו
5: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
4: אנחנו טובים.
5: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
4: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
5: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
4: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
5: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה,
4: אני יודע. אז סטלבט מצחיק, אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
5: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. לא. אוקיי? אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל, הכל על, על, על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, נכון. הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
4: מה היה? היה בני יהודה?
5: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
4: נכון.
5: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביה, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
4: לא, אבל זה גאווה
5: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
4: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
5: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
4: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעה מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהד מכבי תל אביב, אגב, הוא
5: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
4: אשכרה.
5: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
4: שולטים מוחלט,
5: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
4: מסכים.
5: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
4: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
5: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
4: כן.
5: אתה מבין?
4: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
5: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
4: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
5: כן, כן.
4: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
5: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
4: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
5: כן, היו משחקים.
4: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
5: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זה אבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
4: אחרי הדין שלך בעולם.
5: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
4: כל האמצעים קשרים.
5: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב להפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
4: אבל זה נכון.
5: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
4: זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
5: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
4: נו.
5: על איזה דרבי של 0-0, או דרבי
4: של 1-0 של מכבי תל אביב.
5: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך.

0: אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: שחק פתוח.
0: לא, ותשווה לי ויהיה 1-1 ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח?
1: אני מנסה...
0: כולם נהיו מתייפיפים כאילו?
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק, וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה, אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכת לא מגיע.
0: ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל. אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, באמת. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: שלושה. כן, יאכלו נשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו? תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר, מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו חוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו פורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק מבחינתי, עד כדי
0: כך. של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, אגב שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי באמת, גם אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע,
0: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסיללה, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, הפועל באר שבע, מה הביא להפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: או קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא היה צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול היה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו

0: פה אתה אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמונד ספרס, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, אתה ביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק ביתו.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול כמו...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה כיף
0: כשאתה רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן
0: אבל,
1: העונה?
0: אבל, אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, נכון. בקישור צריך לזכור את זה, נכון. הוא לא כנף ולא חלוץ, נכון. וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביה. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט

0: שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס השתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות, שלא תואמות אל גיל 31. אז למה,
1: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך. למה? אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה שלאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרים הוא עומד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול. אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל, אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין, הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום, גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד,
1: מפוזר אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו, תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לוורלה. וורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסייטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי. אבו פרחי עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טים פלייר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה?
1: זה היגיון...
0: לנו זה עבד, בשש-שתיים. לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום...
0: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום,

0: קוז'וק היה צריך להישאר בהפועל באר שבע. טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.

0: אבוים לא. אוי ואבוים לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול, סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והתרחוק את האליפות ובצדק, וצריך להצזיע לה גיא עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא פאר אקסלנס. אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע.
0: למה? קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים בשביל שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול אירופית. עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם
0: אוקיי?
1: בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? אתה לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו, אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות,

0: בבוא היום.
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב הבתים, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
2: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
0: נשאר.
2: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
2: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
0: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
2: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
0: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
2: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא. ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
0: מי אתם בכלל?
2: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
0: לכו צחקו סוני.
2: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל, אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים. אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
0: רן, המגן אפור בינוני.
2: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
0: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
2: עומר פרץ, כן, קריירה הזה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
0: כן, אוכל את הראש?
2: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
0: באורך
2: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר

0: כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו,
1: דודו, דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי, תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה, שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל לב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפיפות על הגמר גביע.
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאלתך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב אלא
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון היה מגיע, לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
1: יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח, אני לא יודע.
0: בוא נגיד לך,

0: דיברת על ניהול מקצועי, על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן.
0: אז, התשובה אז, היא אז, כן. אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, איציק עובדיה, אם איציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון לשים אותו מאמן, לקחת את פאולו סוזה מהונגריה לשים אותו מאמן, לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו, מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן, כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן, לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: מכבי חיפה ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: הוא לא הצליח לנצח.
1: התחושה...
0: אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלד של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית,

0: במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
0: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל, הכוכב שהיה פה שבוע שעבר, פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני זה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נוח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: ירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביודה אלף אתה נהנה.
1: אין יודה אלף יותר, נגמר יודה אלף, נפרדנו ביודה אלף, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדים 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט, הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה, אין פה טרש
1: אותם. בסדר, נזכרתי. אה, לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה,
1: עם זה?
2: שאלת על החולצה.
1: בסדר,
2: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
1: זה, טייק שלם, ברנסון, טופ 15
2: בליגה, אז עזוב את ברנסון, אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט,
2: ג'ימיסטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
2: אנחנו בתקשורת.
1: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
2: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל...

0: כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
1: אבל
0: היא
1: ג'ימי לא
0: נכונה,
1: עשה את
0: ואתה
1: זה.
0: יכול לקרוא.
1: בסוף
0: ג'ימי...
1: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו
0: ג'ימי...
1: סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
0: פעמיים.
1: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
0: בסדר,
1: על שחקן
0: לא
1: שלקח
0: תמיד.
1: אליפות.
0: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
0: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
1: ב-83-75 לסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבנייאמה, שראיתי איזה ציוץ, זה נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש? לא. ג'ירף? וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק. מה פתאום?
0: אומרים בייבי
1: כן.
0: דיר, בדרך כלל ההגבלה
1: היא לא
0: באנגלית
1: יונק.
0: זה האייל הקטן
1: לא, לא, לא,
0: שיוצא
1: זה
0: מהם.
1: יותר בייבי ג'ירף על כאילו המשקל של ה... אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים. ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אולנובי שסגרו עניין.

0: והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזו הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים. ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה 5 כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי. כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים. לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי, אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס, שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששהיא שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר לגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'לן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות. ו...

0: זה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר. אנונובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4. ג'וש הארט היה טוב, מיקל ברידג'ס היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו, אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של בכלל. בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, ש-My School Sweethearts, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. והוא מספר שם,
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופא כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה, ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה תפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך, זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'לן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש, זה התחיל לפני שנה ו4 חודשים, וכולנו קטלגנו את...

0: זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס, כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
1: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
0: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס וכן הלאה.
1: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מאר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את ה...
0: נראה לי, חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
1: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו שלא נבחרו בדראפט, יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
0: אגב,
1: מאזן סופי.
0: אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק. אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט.

0: אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
0: לא, בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקים
0: אני
1: מול
0: אומר, אבל
1: הפצועים.
0: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
0: 16-1.
1: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
0: כל יתר הקבוצות גם יחד.
1: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
0: אז
1: משוגעים
0: בעצם עידו,
1: לגמרי.
0: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא וטו
0: בשנייה
1: אמבנייאמה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
1: כן,
0: של הניקס טס על הירח.
1: לגמרי.
0: שסי.ג'יי מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא
1: הוא,
0: אמר, לא, לא, יש לי 2 ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן
0: מוכן,
1: סטורי הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה, כי אתה נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור אמבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון. לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
0: היו
1: מגדירים
0: שמים
1: אותה
0: עליה
1: עם
0: כוכבית.
1: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1 ואז זה חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
0: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.

0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש מזה?
1: שהנר...
0: ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכול להיות שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארון פוקס יכזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
0: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
1: כן.
0: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
1: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
0: לא, שנייה,
1: להעריך...
0: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
1: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
0: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
1: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה, לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
0: אוקיי, איזה
1: בקיצור,
0: קלאס.
1: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות, לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פרנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1.

0: 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בואנה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס. אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד. לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברונסון, אבל אני לא אוהב את זה. אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק. אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: דקות.
1: יש לך
0: הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק, ואני מתנהל כרגיל. תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני מציין את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה, ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו מנצח 3 משחקים, והספרז היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ3-2 לקליבלן, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, ויש את סקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה, ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה, וחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו, ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם אני אתחבר לבניימה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, והיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם הקרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך באימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זה התנהגות שהיא מתנסית, היא מגילה. בסדרה הזאת הוא שחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה
0: גם בפלייאוף הזה הוא שחק באופן מלוכלך, והליגה מנסה to whitewash it, כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת שחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא. יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22. והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות. ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
1: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז

שהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 6.

0: מגמדות אותך, מלמדות אותך. הוא,
1: הכל,
0: אני
1: הכל
0: חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
1: ותוסיף
0: במהלך
1: לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בעונה הזאת.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלנד, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יאו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים.

0: שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה שתיים הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אמרו, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נלאה שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם. ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה. זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים, ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר. ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק
0: שהצטרפת.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים.
0: מי?
1: עדיין יש הרבה
0: מה?
1: מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש להם? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרצת לדלת פתוחה. כי התחלתי להגיד, תודה רבה.

0: על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: זה
0: הזה,
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: קודם כל
0: באמת,
1: שומר על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף, ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who let the dogs out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון. וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן, כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת ועם מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאם הקודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יעבור.
1: התקופה המתה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אהלן ארז.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. מה שלומך?
7: זהו, זה נגמר.
6: ממש.
7: לא יאומן.
6: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
7: כן,
6: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה...

0: בסוף זה נגמר, וזה, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
1: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את, זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
0: הספרדים עוד לא סיימו.
1: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
0: כן.
1: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
0: לא,
1: בשביל
0: נכון, ה... לא, נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים חוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
0: אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים, כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
0: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה.

0: האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור בדיוק, מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
0: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
1: למה? סדרה נגד אילת?
0: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
1: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
0: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
1: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
0: חד משמעית.
1: ושיהיו סדרות.
0: חד משמעית.
1: זה הכל.
0: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים, מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2 for 1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות.

0: הספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר. וזה חלק מהמרקם הזה המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה?
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין. ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז אשון רייט, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר.
0: קורנר, משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה. זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפולטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלשה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלשה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות

0: על עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
2: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה... אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
2: אבל אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
2: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
2: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ואוטורו שיחקו ביחד פעם? מעולם לא. מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
2: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה... ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד, אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריס ג'ו...
1: שאוטורו וקוק ביחד.
2: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
2: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
2: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
2: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
2: וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול, לא, זה לא העניין.
2: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
2: כן.
1: אוס בלייזר.
2: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
2: מצוין, קיבל מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
2: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
2: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
2: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
2: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל. אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס.

0: זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
1: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
0: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים מהעונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
1: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
0: תמיר בלט.
1: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
0: לא
1: לצבע.
0: לא היה, גם הסליפים נעלמו פתאום.
1: אין.
0: כלום.
1: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מקבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
0: קבלת החלטות פחות טובה.
1: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר לא גדול, רלוונטי. אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מקבי,
0: של הפועל?
1: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מקבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מקבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
0: אזורית.
1: אזוריות.
0: כן. Okay.
1: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
0: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
1: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
0: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
1: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
0: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
1: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
0: ברטימור.
1: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
0: אוקיי.
1: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים. במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג,

0: גסר, קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשלים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו. כן.
1: לא, היא גם מיקרו, כן. כי חשבת לעצמך רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר תימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחתיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט, והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, שהאידי, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה ביחסים בין מקאבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים

0: מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו? כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, אני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם, גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל ש... במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, זה אחרת זה, למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? שקרלוס אירויו. אוקיי. יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבר
1: שבע. כן. ולסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא, לא בכל המקרים שאתה, או שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא דפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בז'אגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטה שרוצה.
0: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם

0: כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
0: לא יודע.
1: אתה מבין?
0: גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז כן.
0: אמר, אבל מאז שמה, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני לא
1: גם,
0: יודע.
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא היה חלק.
1: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
0: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך, בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה
0: זה לא משנה מה זה היה.
1: זה היה עדיין בימים,
0: כן.
1: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום.
0: אז
1: עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון לבוא
0: אבל מה... אבל לצד בונזי קולסון היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אנחנו, אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
0: אני לא חושב,
1: ולא עיכלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה

0: להשוות את המכבי תל אביב של עידן טרום ליגת היורוליג למכבי תל אביב אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם עם הטופ 16 וגנפת פה משחק והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרש תמיד שיחק עם גודל, ועם... שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול, ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. בזה, זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להיות לחסרק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג. או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות לא של וסיליה.

0: ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, וזה, והכל פה רקו, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה גם משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא משחק גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות, דברים שהתעלמו מהם. אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. בוא. מה אתה חושב שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון, קרינגטון
1: השאלה נוס... אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
0: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: שוויתר
0: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו יכול להיות שבקיץ דברים

0: שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
1: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רק גמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו ב-4, שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5, שנהפך להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 הם משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקרוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
0: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
0: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
1: יפה.
0: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
1: אוקיי.
0: זה כאילו, לא, אני... הצבע הוא שלו.
1: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
0: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
1: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונית לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
0: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת, שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
0: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם להפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי לדבר רק על פלטיני לדבר, כי אוקיי, בר תימור אפשר לכבד, חזר, הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
0: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
1: אוקיי.
0: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
1: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע לפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
0: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו. וויתרו על המסגרת המקומית,
1: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש ש כל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף, וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט, או בכלל בטח בכדורסל, שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה, אה...

0: זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, אוקיי. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בואו נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית...
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמית.
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בואו נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע. כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
0: של ג'ארד הרפר?
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים... הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם... ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים. הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכולות להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף עם כל מה שקרה בפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחושה, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
0: אבל
1: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
0: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
1: אוקיי, כל הכבוד.
0: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, אז קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל בטח בסוף עונה כזו,
1: לשדרג את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
1: לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הרפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את ההרפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם ההרפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשהאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הרפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו-ליג, של היורו-קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש, וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי, הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני, הרצאת יורוליג כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
1: כן, מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא okay. פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענו, כמו תמיד, נודה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי
1: אמן.
0: ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ו... אנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את ה... המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
5: היה פלייאוף טוב.
4: אז בוא נברך.
5: נברך על מקבי, זה עשה לי את השבוע.
4: גם את הפועל תל אביב, וגם את המינלת. היו פה שלושה משחקים. המשחק הראשון, עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4. לא יודע אם תקרא לזה, הצילו את העונה,
5: לא,
4: אבל
5: לא.
4: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
5: אי אפשר.
4: נתנו טעם אחר, ואני אומר, אנחנו... צביקה, מגיע קרדיט, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
5: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
4: אז למה הם עשו שביתה?
5: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים. אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי.
4: ציוני.
5: ציוני גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה...

0: היה בעיתוי הכי לא נורמלי, מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
1: כלום.
0: זה היה איזה מין אגו של, של, של, שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
1: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק קשר מחדש.
0: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
1: נכון.
0: הם ירו לעצמם ברגל.
1: טוב, נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא פעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב, וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר, שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה, אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איתודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה שמה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3 מיציץ היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
0: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
1: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר גם הוא חצי ראשון, נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפועל תל אביב, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
0: תראה, לכל אחד יש דעה וזה בסדר. קודם כל זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
1: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
0: הם היו בתנאים קשים.
1: אין ספק.
0: עכשיו הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
1: גם הקבוצה של ארז ב-2004 שהצידה לפארקר.
0: היה הרבה קבוצות טובות.
1: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלשה של בולדווין.
0: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
1: בסדר.
0: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהקבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו